0: personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și oprec aici în Romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Will he get better? Just a chill.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

Personalitate. Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiș? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Facem radio. Cum se face?

0: Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători. Pardon. Trezitorii galaxiei.
0: Șapte dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața!
3: Băi, așa să fie.
2: Da.
3: Așa.
2: Bă, în primul rând aș vrea să-mi exprim public oprobriul față de nemernicii care nu curăță mizeria după câinii lor atunci când îi plimbă printre mașini, prin boscheți, pe unde îi plimbă ei prin țara asta și nu numai.
3: Bine, deci, poate în ce-ai călcat tu era de dână la vagabond.
2: Bă, nu știu, da, mi-a stricat dimineața. Nu prea sunt prin zona pe unde mă plimbă, nu prea mai sunt și nu prea sunt în general prin București.
3: Da,
2: vagabonzi. Și ăia de obicei au bunul simț să se ducă pe undeva, prin spațiile verzi, mai prin iarbă, mai prin pe la rădăcinile copacilor, așa, în proximitatea roților de mașină, nu sunt vagabonzi, sunt ăștia burghezi, sunt câinii burghezi. Și stăpânilor care se sperăm că vor putrezi acolo unde merită să putrezească într-o eternitate.
3: Bun.
2: Bă, oricum.
3: Joacă-mă la loto.
2: Bă, deci asta parcă așa pune capăt unei săptămâni de rahat pe care am avut-o.
3: Exact.
2: A fost ceva deosebit. Săptămâna asta încă din zi, din ziua de luni.
3: Stai puțin că nu s-a terminat. Mai e și ziua de mâine.
2: Mai e și aia de mâine. Da, o așteptăm cu nerăbdare să vedem.
3: În weekend, poate cine știe, o fi bine.
2: Da.
3: Bine v-am regăsit, oameni buni, o nouă ediție de 7 dimineața, debutează în forță. Ți-am spus, du-te și joacă la loto, pentru că, ai văzut, suntem singurul popor, ca atunci când calci în rahat și că ai noroc. Eu nu știu dacă mai există în vreo cultură populară.
2: Superstiția asta,
3: da, mă rog, poate să fie o compensație, dacă vrei, de ordin psihologic, așa.
2: Bă, e interesant,
3: să te facă să mergi mai departe, să nu te superi chiar foarte tare dacă ai călcat într-un rahat.
2: E bine, e interesant așa, când intri dimineața în radio în șosete, că avem totuși mochetă pe jos, din considerente tehnice.
3: Tehnice și colegiale. Oameni buni, o nouă ediție de 7 dimineața, vă spuneam, debutează chiar acum, suntem la jumătatea lunii octombrie. 15 octombrie, noi suntem în formulă completă, ca de obicei. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o dimineață excelentă. Suntem împreună până la 10 aici pe 103.4 și în online pe radio-7.ro, în ceea ce noi numim paradoxul temporal 7 dimineața. Doar aici la 7, 7 dimineața poate dura 3 ore. Ce o să facem? Păi evident că o să ascultăm muzici frumoase, muzici alese, muzici, sperăm noi, pe placul vostru și al nostru, și o să vorbim despre lucruri care ne fac plăcere unora sau nu fac plăcere altora. Mă rog, noi ne-am obișnuit aici să creăm și polemici, că de asta suntem supereroi până la urmă. 15 octombrie, deschidem ceaslovul și ce citim? Ziua Internațională a Bastonului Alb.
2: Uh-huh.
3: Foarte frumos, o zi importantă pentru nevăzători. Se marchează de ONU încă din 1969. Tot astăzi este și Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural, iar o zi importantă marcată de ONU din 2008. Da, femeile din mediul rural au o viață ceva
2: mai ales pe la noi pe aici, o viață ceva destul mai, de grea. Așa.
3: Ceva mai grea, așa este. Da, măcar scapă de plimbatul câinilor. Tot astăzi este Ziua Mondială a Studenților.
2: Da,
3: le spunem tuturor studenților la mulți ani.
2: Zi importantă asta, da.
3: Astăzi
2: altă categorie cu viață grea.
3: Corect. Astăzi este ziua globală, ziua mondială a spălatului pe mâini.
2: Ia uși ce frumos.
3: Și
2: spălatul lui pantofilor când e?
3: Înainte de spălatul pe mâini.
2: Da, corect.
3: Spălatul pe mâini vine după.
2: După
3: aceea, acum sigur că există spălatul pe mâini la propriu sau la figurat.
2: Aha.
3: Da?
2: Aha.
3: Că mai știe cineva de unde vine expresia s-a spălat pe mâini? Știe cineva?
2: Păi vine de unde ne imaginăm cu toții, așa, ca să pară mai curat, așa.
3: Nu. El are o explicație în Biblie.
2: Așa.
3: Sunt curios dacă ei știu.
2: Da.
3: 0772427, că tot era vorba de spălatul pe mine, acum mi-a venit ideea asta. Sigur că cei mai mulți probabil dintre voi știți treaba asta.
2: Hai să râzi, dar în Biblie apare și aia cu spălatul pe picioare.
3: Da, sigur că da. Da. Da, spălatul Adidas.
2: O problemă
3: dimineața.
2: Spălatul
3: Adidasilor.
2: Spălatul Adidasilor. Bă, s-ar putea, trebuie să facem ceva.
3: Da, cred că pe vremea nu erau Adidas, cel mult Tenes.
2: Aha, deci Mihaela, Cristi deja le-au nimerit.
3: Păi
2: aici,
3: n-aveau cum să nu le nimerească, că da.
2: Pilat.
3: Exact, este vorba despre Pilat din Pont, care după ce l-a condamnat pe Iisus, s-a spălat pe mâini. Tot astăzi este și ziua șefului, mă.
2: Ziua șefului.
3: Știi cum se spune? Șeful e șef și în pielea goală.
2: Și în pielea goală tot șef rămâne.
3: Păi da. Șeful e șef și în șanț, mă. Bă, și în șanț tot rămâne șef. E adevărat că și șanțul e șanț fără șef.
2: Da, e un pic mai șanț dacă e un șef care zace acolo.
3: Sigur că da. Acum sunt mai multe tipuri de șef. Șeful mare, șeful mic, șefuleț, șefuț. Da, în engleză erau mai multe. Erau big boss, little boss și scâr boss. Da, legile șefului. Le știți?
2: Ia să vedem.
3: Da, știți legile șefului? Ia să...
2: legile șefului sunt senzațional.
3: Legea 1, șeful are dreptate. Legea 2, șeful întotdeauna are dreptate. Legea 3, când nu are dreptate se aplică 1 și 2. Nu dori moartea șefului, fă în așa fel încât să-și o dorească singur. Șeful când e întors pe dos e feș.
2: E feș.
3: Da, și mă rog, sunt mai multe. Ok, spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta de 15 octombrie.
2: Da, ziua asta de minunată.
3: De cacaoelu.
2: Ziua asta, nu. Da. În 15 octombrie 1900, 00, a fost inaugurată Boston Symphony Hall, considerată una dintre cele mai bune săli de concert din lume. Ea este cunoscută pentru acustica excelentă. O avea și acolo, o fi cu mochetă pe jos sau... A fost prima sală din lume cu un design bazat pe principii științifice acustice. Arhitectura a fost proiectată de unul dintre cele mai influente și celebre birouri de acest fel din Statele Unite, McKim, Mead & White. Iar acustica a fost realizată de fizicianul Wallace Clement Sabin, un pionier al acusticii arhitecturale. Acesta, în loc să se bazeze doar pe intuiție și pe tradiții arhitecturale, a folosit metode experimentale și calcule precise pentru a crea acustica ideală a sălii, ce urma să fie construită pentru Orchestra Simfonică din Boston. Forma pe care a ales-o a fost un paralelipiped dreptunghiular, datorită faptului că favorizează reflectarea sunetului în mod uniform, fără să creeze ecouri nedorite. Sabin a luat în considerare și impactul ocupării sălii, scaunele fiind proiectate să absoarbă sunetul într-un mod similar cu corpul uman, astfel încât să nu conteze dacă sala este plină sau goală. De asemenea, el a calculat, ca să nu existe diferențe așadar între repetiții și concertul propriu-zis. El a calculat cu atenție dimensiunile sălii pentru a asigura un timp de reverberație de 2 secunde, ideal pentru muzica simfonică, acesta reprezentând timpul în care sunetul încă persistă în sală după ce sursa acestuia a încetat.
3: Băi?
2: Da.
3: Da. Mare lucru.
2: Meserie.
3: Mare meserie. Lucru. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Cu ce să începem? Cu un strănut.
2: Da.
3: Așa, bun. Anthony Joshua, britanicul campion, nu e campion mondial Anthony Joshua de,
2: ba da,
3: de
2: box? Ba da. Multiplu campion.
3: Multiplu campion la diferite categorii, cu diferite centuri, împlinește 37 de ani Anthony Joshua. Apoi 38 de ani împlinește Mesut Özil, marele fotbalist german de origine turcă. Apoi 42 de ani împlinește Jesse Ware. Da, mare meseriașe. Apoi 43 de ani împlinește Bruno Senna.
2: Uh-huh.
3: Da, cred că e nepotul lui Senna, nu? Sau băiatul? Stai puțin.
2: Nu cred că e nepotul, cred că e băiatul lui Senna.
3: Nu, e nepot.
2: Nepot e?
3: Nepot este, oare? Da, nepot. Așa, 58 de ani împlinește astăzi Didier Deschamps.
2: Ia uzi.
3: Păi doar 58 de ani pare mult mai consumat așa. Serios?
2: Da.
3: Adică pare mai...
2: Și mie mi s-a părut că e așa îmbătrânit înainte de vreme, știi?
3: Și, în fine, 78 de ani împlinește astăzi Chris de Bur.
2: Chris de Bur,
3: cu Lady in Red. Da, cam astea sunt lucrurile de la început de zi. Așa, este 7.31 de minute. Mă bucur că deja sunteți pe felie, cum ar spune un vecin de al meu, adică sunteți conectați și activ la 077-220-47, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Noi luăm o scurtă pauză de cafeluță și vă spunem bună dimineața la cafeluță.
2: Așa, Jesse Ware, așa, dar Wildest Moments. Vedem, poate și un Chris de Bord, dar nu promitem nimic.

0: Da, Suede la 7. Ia să vedem noi cum stăm cu vremea pe la orele astea. Bă, mie mi-arată foarte puțin, așa, mi-arată undeva la 4 grade. Chiar așa să fie?
1: Nu, nu cred. Nu
0: chiar
1: cred,
0: atât
1: nu
0: de
1: cred.
0: Subțire?
1: Stai că-ți spun, când m-am suit în mașină mi-arăta 8 grade. E adevărat că...
0: 8 grade? Nu, cred că era mai puțin totuși.
1: Acum îți spun
0: față de zilele
1: grade.
0: Trecute, da.
1: 6 grade în acest moment.
0: Așa.
1: 6 grade.
0: Hai să zicem 6 grade, undeva la 16-17 astăzi maxim. Mâine cam la fel, nu știu dacă o să mai plouă, s-ar putea la noapte să picure, să burnițeze pe aici pe undeva. Apoi, de sâmbătă încolo, văd că se norează, încep niște ploi înspre sfârșitul săptămânii. Bine, nu, neînsemnate așa, tot un fel de burniță, sâmbătă, noapte, duminică, de dimineață, luni s-ar putea să avem parte de un pic de ploaie așa, în adevăratul sens al cuvântului, și marți, săptămâna viitoare. Rămân destul de sus temperaturile, 16-17 cu minime de 10 până la 12 grade Celsius. Apoi începe să se încălzească săptămâna viitoare, undeva la 18-19, chiar spre 20 de grade în unele zile, arată meteorologii, cei drept cu minime mai coborâte spre sfârșitul săptămânii, undeva la 7-8 grade Celsius.
1: Păi oricum, dacă în a doua parte a lui octombrie avem temperaturi din astea, înseamnă că suntem norocoși, avem o toamnă lungă și frumoasă. Bun, e adevărat cam cu precipitații puține. Asta e. Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea prin țară. Cerul va avea ceva norări temporare și va ploua în Maramureș și Transilvania, local în Crișana, Moldova, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. La munte, la peste 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune chiar un strat de zăpadă de 5 până la 10 cm. Pe spații mici, cantitățile de apă pot depăși 10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat, local și temporar, cu intensificări în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, 40-50 de km pe oră, iar în zona montană înaltă a Carpaților Meridional și de Curbură, la rafală se poate ajunge chiar la 60 până la 80 de km pe oră. Maximele se vor situa între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia, iar minimele vor fi cuprinse între minus 1 grad și 9 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri, poate apărea și ceața. Acestea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. 7:41 de minute, am mai bifat o căsuță acolo, acum putem să căutăm o altă căsuță prin altă parte, să vedem dacă o bifăm și pe aceea.
2: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
6: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
7: Ai zis, Robert.
8: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
6: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
8: Doar la 7.
6: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
8: Muzici la răpunere
6: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
8: Muzici la răpunere
6: pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
8: Muzici la răpunere.
6: Mașinăria rock'n'roll.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai să vedem, 7 și 47 de minute, să vedem de unde începem plimbările pe ziua de azi.
1: Să ne plimbăm, zic. Deci, pe zi ce trece,
0: da,
1: găsim tot felul de lucruri cu care nu ne-am mai întâlnit. Adică, niște premiere absolute, absolute. Și nu știi cum să reacționezi. Problema e, ok, noi le prezentăm, încercăm să le prezentăm mai mult sau mai puțin haios, în funcție de ce se întâmplă. Bă, da, sunt în ceață până și polițiștii. Deci au momente în care le dă ecran albastru.
0: Da, da, da, da, da, da,
1: și
0: da,
1: nu
0: da,
1: mai știu cum să reacționeze. Hai să-ți povestesc ce s-a întâmplat în Germania. Un robot de 1,20,
0: da, deci 1,20, așa, un așa, roboțel,
1: da? Îmbrăcat cu maieu alb, cu lanț auriu la gât și cu mustață falsă,
0: da,
1: a fost confiscat de polițiștii germani după ce acesta ar fi pipăit o adolescentă de 16 ani pe o stradă din
0: da,
1: Köln.
0: Da, da, da, am înțeles că nu era robot așa cu discernământ propriu, era, da, se spune mai degrabă o dronă, așa, da, știi? Că era controlat.
1: Doi tineri de 16 și 19 exact ani sunt suspectați că ar fi filmat incidentul și l-ar fi transmis în direct pe rețelele sociale. Deci nu numai că au ghidonat acel robot, dar au și filmat.
0: Exact.
1: Incidentul exact a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, adică undeva între 10 și 11 octombrie, în zona centrală a orașului Köln din vestul Germaniei. Îți povesteam eu de orașul Köln, că nu mai e sigur deloc noaptea. Dar motivele erau cu totul altele,
0: da,
1: era,
0: da,
1: vorba de imigranți.
0: Nu, aici nu vorbim de tinerii germani, da, cu pasiuni de-astea,
1: dar pe robotică,
0: cu astfel de, da, hobby-uri.
1: Cert este că în jurul orei 23:45 o adolescentă de 16 ani se afla împreună cu două prietene de 17 și 18 ani. Sigur, aici să zic așa, comentariul de părinte este: ce, Doamne iartă, mă căuta la 12 fără un sfert noaptea o adolescentă de 16 ani pe
0: avea
1: stradă.
0: Avea teza a doua zi.
1: Pe stradă. Nu, că era sâmbătă spre duminică. Era clar că n-avea școală. La un moment dat, robotul roșu și auriu, că așa era, avea culorile lui Iron Man.
0: Exact, exact, e posibil să fi fost un Iron Man.
1: Nu era cu roșu și auriu?
0: Da, da, da, da, da, un Iron Man stilizat, așa.
1: Așa, de 1,20 m, mai mitit, așa, om, mai minion, da, minion, da, cu s-a apropiat robotul ăsta, s-a apropiat de fată din spate și ar fi atins-o și ar fi făcut mișcări cu caracter sexual, lascive, probabil. Potrivit comunicatului oficial al poliției din Köln, proprietarul robotului, un adolescent de 16 ani și un prieten al său în vârstă de 19 ani, sunt suspectați că au filmat întreaga scenă, au transmis-o în direct pe internet și au comentat ceea ce se întâmplă. Păi e clar că ăștia sunt niște tocilari care n-au avut curaj niciodată. Oare? Să se ducă live să facă și ei ceva.
0: Oare să fie chiar așa? Oricum. Bă,
1: eu așa cred. Eu așa cred că știi, cu doi IT-ști care stăteau de vorbă, doi roboti, și că ce părere ai despre cyber sex? Cyber what?
0: Da.
1: După ce au fost alertați, polițiștii au intervenit și au găsit pe cei doi suspecți în apropierea locului incidentului, dar robotul dispăruse însă de pe stradă. Oamenii legii l-au găsit mai târziu în portbagajul unui autoturism Volkswagen, unde proprietarul său, adolescentul de 16 ani, l-a ascunsese între timp. Bagă-l, mă, la portbagaj.
0: Bă, băiatul. Dar îl pedepsise, mă, pe robot.
1: Da, da, da.
0: Pentru rușine, nenorocirile rușine pe care le-a făcut.
1: Polițiștii au confiscat robotul și două telefoane mobile care aparțineau suspecților. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă robotul a fost dirijat în mod deliberat spre adolescentă sau dacă executa mișcări programate anterior. Asta e una din întrebările.
0: Dar programate anterior, tot în mod deliberat.
1: Evident, sigur că da. Problema este, și problema polițiștilor este că este foarte greu să demonstreze că cei doi tineri au stat la originea acestor programări.
0: Bă, nu știu dacă e chiar așa de greu acum.
1: Conform poliției, că tu trebuie să te pui în rolul polițistului. Bă, ăștia n-au făcut nimic în evidență, adică...
0: Bă, nu știu, cineva avea în proprietate, adică, până la urmă, dacă un câine te mușcă, da, trebuie să fie cineva vinovat, chiar dacă stăpânul, știi, nu e prezent în momentul agresiunii animaliere.
1: E adevărat, dar parcă totuși proprietarul unui câine îl poți determina mai repede decât un robot, că dacă îi faci cuțu-cuțu, ăla vine, dar robotul, nu știu dacă n-apeși pe buton, nu știu dacă vine.
0: Eu cred că e destul de ascultător și robotul, așa, știi? Dar oricum,
1: da.
0: Trebuie să remarcăm faptul că deja apar specie noi, să știi.
1: Da, exact. Polițiștii trebuie să stabilească rolul fiecăruia din cei doi tineri. Purtătorul de cuvânt al poliției din Köln a recunoscut că autoritățile nu s-au mai confruntat cu un asemenea caz. Cei doi tineri sunt considerați suspecți, dar nu au fost puși oficial sub acuzare.
0: Poliția, dar așa la nivel mondial încep să apară fel de fel de cazuri de genul ăsta,
1: băi,
0: să știi.
1: Probabil și o să fie din ce în ce mai multe, pentru
0: de
1: că...
0: hărțuire din, da, partea roboților.
1: Normal că, ți-am zis, în spatele roboților sunt niște adolescenți, sau mă rog, nu, da, hai să le spunem adolescenți, în situația asta, care n-au curaj altceva decât să programeze roboți, că altceva n-au ce să facă. Poliția investighează incidentul sub suspiciunea unei infracțiuni de insultă cu caracter sexual, conform încadrării juridice anunțate de poliția germană. Da, acum, ok, fapta o poți încadra. Problema este ce face. Îl dezasamblezi pe nenea robot? Că așa ar trebui teoretic dezasamblat.
0: Corect.
1: Reprogramat. Corect. Rușinat.
0: Da.
1: Probabil că o să apară și o autoritate.
0: Îi dai reset la setările de fabrică sau ce?
1: Da. Zici, bă, gata, te rușinez în piața publică. Trebuie să inventăm o autoritate care să pedepsească și roboți.
0: Da, ar fi interesant o astfel de autoritate. Așa,
1: la noi, la noi o să apară. O să vă povestesc ora următoare. Apare o cum se numește, un minister care se va numi Ministerul
0: Inteligenței Artificiale,
1: da? Da.
0: Dar chiar o să apară sau asta e doar,
1: da,
0: așa?
1: Ministerul pentru Comunicații și Inteligență Artificială.
0: Uh-huh.
1: Da? Deci o să povestim ora următoare despre treaba asta. 5 minute până la ora 8, hai să lăsăm roboțelul în portbagajul mașinii și noi ne vedem de treabă, vedem noi pe unde mai ajungem.

0: pe străzile, pe lângă canalele venețiene, pe acolo, care n-avea unde să doarmă peste noapte, pentru că cineva a reușit să treacă de sistemele de securitate ale unei platforme de-astea de rezervări online și a făcut un anunț de cazare cu doar 25 de euro într-un hotel. Bă, mă uitam așa pe hartă, destul de apropiat de piața San Marco, adică vorbim. Era un hotel de 3 stele, bineînțeles, ca să nu bată la ochi, dar acolo, nu știu cum să zic, cu cât ești mai aproape de piața San Marco, cu atât
1: e mai scump.
0: Lucrurile devin chiar aberante pe alocuri. Bă, și îți dai seama,
1: adică, cred că era vorba de 250 de euro
0: poate,
1: pe noapte.
0: Poate. Aproape 3.000 de turiști din mai multe țări. Deci au venit oamenii de peste hotare, au fost atrași de această ofertă de neratat. Când au ajuns la destinație, oamenii noștri au descoperit că totul fusese o înșelătorie. Reprezentanții hotelului susțin că această platformă de rezervări unde erau afișate prețurile a fost atacată. Probabil și ei au fost luați prin surprindere și după aia au verificat rapid. Au precizat că nu au primit sprijin pentru identificarea și contactarea persoanelor afectate. E posibil să le fi luat și bănuții, așa, adică 25 de colo, 25 de colo și s-au adunat niște bani pentru hackeri.
1: Niște bani mulți, probabil.
0: Ia să vedem. Da, băi, nici un minut nu ți-a să mergi până în piața San Marco de acolo. Peste 3500 de mail-uri prin care se confirmau. Deci bine de tot. Se confirmau rezervări efectuate prin intermediul platformei. Problema era că niciuna dintre aceste rezervări nu exista de fapt în sistemul hotelului. Și când mail-urile au început să curgă neîncetat, managerul nostru a fost alertat. A încercat imediat să corecteze situația, a încercat să îi contacteze pe cei de la, pe reprezentanții platformei, însă fără succes. Nu există nicio îndoială că a fost vorba despre un atac informatic, deși rămâne încă neclar dacă breșa a avut loc la nivelul platformei internaționale sau în cadrul sistemului informatic propriu al hotelului. Bă, mă îndoiesc că vorbim doar despre rezervări făcute prin intermediul platformei, nu direct la hotel, știi?
1: Dar de ce doar un hotel? Adică dacă ar fi făcut pe platformă, poate că ar fi făcut același lucru pentru mai multe hoteluri.
0: Era vorba despre o ofertă de nerefuzat. Repet, cred că au gândit-o destul de bine. Hotelul nu era de la de 5 stele și nu puteai să pui 25 de euro la hotel care îți vinde cu aproape 1000 noaptea, știi? Bun. Acum ia să vedem noi cum s-au desfășurat ostilitățile. Începând din dimineața zilei de 7 octombrie, valuri de oameni au început să sosească la hotel cu bagaje și valize pregătiți pentru o vacanță de neuitat
1: memorabilă.
0: În Veneția.
1: Adevărat că memorabilă a rămas, adică a fost, ce să mai...
0: A fost foarte complicat, deci n-au reușit să-i contacteze, nici reprezentanți. Ideea este că au aflat că este vorba despre o înșelătorie abia când au sosit la hotel, când managerul a fost nevoit să le dea vestea. Îi aștepta în prispa acolo și le spunea. Da, momente de tensiune, ideea este că au dovedit o totală lipsă de coloană vertebrală și de demnitate și de bun simț reprezentanții platformei internaționale, pentru că n-au binevoit în niciun fel să ajute la rezolvarea acestei probleme. Aici s-ar putea să se lase cu niște sancțiuni. În fine, îți dai seama că oamenii când se deplasează până la Veneția și constată că n-a fost decât o înșelătorie, devin extrem de nervoși, recalcitranți, oarecum de înțeles,
1: păi,
0: totuși un astfel
1: drum,
0: de comportament.
1: Mai ales că îți făcusei toate planurile, weekend romantic, break, city break pe bărcuță cu gondolierul, o sole mio, adică era, da, cât oare nu și-or fi pregătit cererile în căsătorie.

0: meserie pe acolo, adică să vii și să îți spună, bine, acum ăla putea să spună, bă, nene, de 25 de euro, dai de 25.
1: Da, da, da. Deci în locația respectivă 300 pe noapte era în acea perioadă, de la 25 la 300.
0: Ai văzut, deci de 10 ori mai mult.
1: Da.
0: De 25 de euro cred că îi lăsa să doarmă în piața San Marco pe bagaj.
1: Da, pe acolo da, pe acolo da. E posibil, sub cerul înstelat.
0: Da.
1: Acum aici, ia să ne încezic ăștia. Investigăm activitățile ilicite legate de incidentul de la Veneția, care a afectat pe clienții noștri. Am luat măsuri imediate, suspendând anunțul unității de cazare pentru a preveni alte probleme. Le găsim soluții alternative de cazare clienților afectați. Acum da, într-adevăr, soluții de cazare în Veneția sunt extrem de multe. Vorbim despre un oraș cu totul și cu totul turistic, dar și cu un grad de ocupare aproape de 100% permanent, știi? Adică, în fine, mare atenție așadar și la poveștile astea.
0: La ofertele astea prea bune.
1: Da.
0: Că nici prea bun nu e bine.
1: De la un anumit punct încolo ar trebui să înceapă să bată la gândit, ochi, da, așa, da, să, da. Să-ți dea de gândit, da.
0: Bun, hai să ne pregătim de piesa de la She Seven.
1: Da, hai că deja s-a făcut târziu.
0: 10 minute.
1: Da.
2: Piesa de la She Seven.
1: Piesa de la She Seven, așadar, oameni buni, avem astăzi Royal Blood la She Seven, mergem în Marea Britanie. Cei doi membri ai trupei se pregătesc de lansarea unui nou album. O trupă, un proiect extrem de interesant, acest Royal Blood, care a și înregistrat în ultimii ani un succes destul de mare la nivel mondial. Și fascinant cumva felul în care doar doi oameni, adică avem chitară și voce și tobe, atât, asta înseamnă Royal Blood. Și cu toate astea reușesc să facă rocăreală de calitate, așa, și care să vândă destul de mult la nivel mondial. Royal Blood, o trupă prezentă și prin playlistul nostru în ultima vreme, în ultimii ani, lansează pe 13 noiembrie, deci fix într-o lună, albumul Dead Company, deci nu Bad, Dead Company, și astăzi avem single-ul Swallow the Bomb. 077 224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Swallow the Bomb, Royal Blood, piesa de la She Seven de astăzi. Așteptăm, bineînțeles, și păreri.

0: piesa de la She Seven.
1: Piesa de la She Seven, așadar, Royal Blood, Swallow the Bomb. Sună foarte bine. Fresh, bună piesa. Băi, avem pe aici foarte mișto piesa. Însă am impresia că instrumentele acoperă mult vocea. Nu ne scrie Mădălina. Băi, nu acoperă mult vocea. Eu sunt de acord totuși așa cu genul ăsta de producție. Nu prea îmi place. Bine, rocăreala, ce să-i faci?
2: Da, vezi, asta denotă și un sunet mai crud așa, adică foarte prelucrat. Ceea ce e mișto, că
1: e mișto,
2: într-o lume
1: a
2: muzicii prelucrate în proporție de 110%, când ai de o chestie în asta mai crudă, în care băieții se vede clar că dau la chitară acolo bine de tot.
1: La chitară,
2: de fapt.
1: Doi oameni cu totul. Da, totuși e impresionantă, știi,
2: da,
1: trupa.
2: Da, cred că
1: așa.
2: Totuși producția, am senzația,
1: are mai multe,
2: multe chitare.
1: Are mai multe linii, da, de chitară. E clar că sunt mai... Trebuie să umple cumva.
2: Exact, într-una singură nu cred că mergea.
1: N-ai cum, da.
2: Da, mie mi-a plăcut, adică e pe... E pe rocăreală, adică dai din cap, ce să mai...
1: E ce trebuie. Destul de agresiv așa.
2: După principiu, dai din plete chiar dacă ești chel.
1: Da, exact. Royal Blood, așadar. 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Până una alta, noi ne pregătim să revenim pe aici, pe la noi, să vedem ce se mai întâmplă prin zonă. Dead Poets Society, Roach, la 7 dimineața, în acest moment.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Bun, hai să începem. De unde să începem?
1: Avem așa, după principiul bilelor de biliard, dăm într-una și ricoșăm în mai multe, așa? O să încep prin a vă povesti un pic. Ieri, de fapt, săptămâna asta vorbeam despre... Nu mai știu, săptămâna asta sau săptămâna trecută, nu mai știu dacă am vorbit despre Parcul Paladi, care cu domnul arhitect șef care de la sectorul 3, căruia i s-a cerut demisia.
0: Da.
1: Acum domnul Negoiță încearcă face paravan în fața domniei sale, așa, încearcă să-l apere. Domnul Negoiță și-a început un turneu electoral. Da, un turneu electoral prin diferite puncte și parcuri ale sectorului 3. Are un podium îmbrăcat într-o mochetă verde, o așează și vorbește oamenilor care vor să-l asculte, pentru că el le dă întâlnire, dă niște anunțuri și zice: dacă vreți să vorbiți cu primarul astăzi între nu știu cât și nu știu cât, e okay, punctul cu tare.
0: Foarte bine.
1: Așa. Și bineînțeles că s-a cocoțat pe cubul îmbrăcat în mochetă verde și le-a explicat oamenilor prezenți acolo și implicit nouă, sigur, care citim articole, ne-a explicat cum e treaba cu Parcul Paladi. Pentru cei care nu știu despre ce este
0: așa,
1: vorba,
0: nu e acolo unde... Te-ai un pic.
1: Pe strada Crivățu, gura Crivățului.
0: Nu, dar nu e acolo unde a pus el iar mâna pe lopată, scula lui preferată.
1: Nu știu, că el pune mâna pe lopată în diferite locuri ale Bucureștiului.
0: De la dezăpezire nu-l mai văzusem cu lopata mână pe domnul.
1: Da, cert este că promisul Parc Paladi din sectorul 3 a provocat revoltă în comunitate după ce bucureștenii din zona au descoperit că pe terenul situat pe drumul Gura Crivățului, autoritățile promiseseră amenajarea unui spațiu verde, au fost de fapt autorizate și începute lucrări pentru noi blocuri. Înțeleg că cetățenii s-au mobilizat masiv, au depus plângeri peste tot, dar nu cred că au foarte mare succes. În principiu au lansat o petiție pentru demiterea arhitectului șef al sectorului 3, renumitul domnul Dumitrașcu, arhitect șef al Bucureștiului pe vremea doamnei Firea.
0: Da.
1: Și a anchetat un pic așa și de DNA, mă rog, a anchetat în principiu, nu știu dacă cum s-a soluționat. Cert este că domnul Negoiță a apărut și a explicat destul de evaziv, așa. S-a întâlnit cu bucureștenii în Parcul Teilor, un parc, știi, construit pe o grămadă de deșeuri de construcții.
0: Alea, da, unde a făcut movila aia din Moloz.
1: Păi
0: și...
1: da, a luat pământul din...
0: Bine, e pământ excavat, totuși, nu e chiar...
1: Păi
0: nu,
1: da.
0: Aia e și amestecat cu d-astea, cu Moloz, cu...
1: Nu, stai puțin.
0: Ciment,
1: stai puțin, că ești în eroare. Maldărul ăla de deșeuri de construcție era acolo istoric. Adică, el a venit, a luat pământul pe care le scava în parcul unde a făcut aquaparcul ăla și l-a adus aici. Și a făcut...
0: Și a turnat peste...
1: Și a pus pământ peste Maldăroa. Băi, una peste alta, n-are rost să fim ipocriți.
0: E mai bine așa decât cu
1: Maldăroa. A ieșit o chestie foarte mișto. Da,
0: okay.
1: A ieșit o chestie bună. Bun, dar nu despre asta era vorba. Deci s-a întâlnit cu oamenii în Parcul Teilor și a fost întrebat ce se întâmplă cu Parcul Paladi. Domnul Negoiță ne-a explicat că este o sincopă. Am încheiat citat. Te uiți în sus.
0: Încerc să înțeleg ce a vrut să zică autorul.
1: A existat o sincopă de funcționare. Într-adevăr, nu e în regulă ce s-a întâmplat, dar s-a corectat. Acest s-a corectat este impersonalul, este impersonalul românesc, dar nu ne este foarte clar cum s-a corectat. În realitate nu s-a corectat nimic, pentru că ea continuă să construiască acolo, adică nu s-a corectat absolut nimic. S-a corectat în sensul că v-am promis un parc, dar de fapt nu putea să fie parc.
0: Da.
1: Ce au făcut ei? Deci terenul respectiv aparținea celor care construiesc acum. Primăria l-a expropriat. Dacă l-a expropriat, până să-l exproprieze, le-a dat autorizație de construcții. Înțelegi? Că domnul Dumitrașcu, nu vreți să-mi spuneți mie că nu știa de lucrurile astea. Știa foarte bine că doar el dăduse autorizația de construcție, da? Deci domnul Dumitrașcu a făcut ceea ce a făcut și atunci când a fost anchetat. Cred că pentru același lucru a fost anchetat, da? Pentru niște autorizații de construcții, da? Acolo era în primăverii, erau bani mulți. Bun, acum nu știu ce se va corecta, pentru că ăia construiesc bine, mersi.
0: Da, pe autorizațiile astea semnează doar Dumitrașcu sau semnează și Negoiță?
1: Bă, nu știu, că n-am văzut niciodată o autorizație de construcție din, pentru sectorul 3. Că vorba aia, n-am avut nevoie. Eu n-am avut nevoie de așa ceva. Da, deci aflat pe podiumul lui, ne spune, este vorba de legalitate, ceea ce se semnează către, de către arhitectul șef, cât și de dumneavoastră, spun localnici. Am înțeles că în momentul de față 99% sunteți prins.
0: Și că va fi un parc de... Și că e foarte simplu, va fi un parc de blocuri. Nu, exact. Nu e că l-am văzut, mă. Eu mă uit aici, au apărut ieri în spațiul public, au apărut mai multe imagini cu domnul Negoiță cu lopata în mână, plantând copăcei și lucrând la spațiile verzi.
1: Da. A început campania de plantare de copăcei.
0: Pe Facebook zice...
1: Hrăniți cu paiu.
0: Bine, începe... În fine, și... Nu înțeleg ce caută și eu, stai, și am început plantările.
1: Da.
0: Și le-a urat tuturor spor la treabă. Au apărut echipe cu lopeți ieri în parcul Iore, pe Camil Resu, pe Teodor Paladi, la rotundă, și au început să planteze copăcei.
1: Bă, da. Sigur că da, și uite așa, ai distras o atenția opiniei publice de la o problemă plantând copăcei. Dar ce facem cu domnul arhitect șef? Asta, întrebarea mea este către domnul Negoiță, că acum domnul Negoiță nu poate să se leapă de domnia sa, că dacă faci așa un scurt istoric și te uiți,
0: aoleo mamă,
1: deci e clar că domnul Negoiță va pleca din primărie cu domnul arhitect în suflet, adică n-are cum, și viceversa. Și viceversa, că asta e. Bun. Dacă tot am pomenit de domnul Negoiță, să mai spunem un lucru. Poate vă interesează. Domnul Negoiță va găzdui temporar în hala la minor
0: meciurile echipei naționale.
1: Da. Niște ghișee ale brigăzii rutiere. Brigada rutieră a anunțat închiderea temporară a ghișeelor între 15 și 18 octombrie, adică începând de astăzi 3 zile, relațiile cu publicul vor fi reluate luni, da? Într-un loc nou, respectiv hala la minor. Deci de acum încolo, dacă aveți ceva cu brigada rutieră, serviciu de permise de conducere, adică unde se vor putea ridica permisele de conducere, se va întâmpla la hala la minor pe Bulevardul Basarabia numărul 256. Mă rog, Bulevardul Basarabia 256 de fapt este adresa Faur, fie vorba între noi. Adică tot ce e în Faurul ăla, tot ce e în Faurul ăla are o singură adresă. Bulevardul Basarabia 256. Da.
0: Foarte tare.
1: Deci e
0: foarte... un pic, nu prea e logic, pentru că are foarte multe porți, Faurul, poarta 1,
1: mă,
0: tu poarta
1: înțelegi
0: 4,
1: că tot ce
0: 2.
1: E înăuntru, toate firmele dinăuntru, tot ce e înăuntru, toate halele, tot au aceeași adresă. Bulevardul Basarabia 256. Brigada rutieră informează că cetățenii, începând de luni, activitățile de relații cu publicul privind restituirea permiselor de conducere și a certificatelor de matriculare reținute, precum și eliberarea altor documente specifice, se vor desfășura în hala la minor, da? Ca să se știe.
0: Băi, oricum, probleme mari în ultimele zile. A apărut pe la începutul săptămânii așa pe surse, până la urmă s-a confirmat, a apărut în mai multe publicații informația conform căreia conducerea serviciului de permise și înmatriculării Ilfov a fost decapitată de DNA mai nou.
1: Păi ăsta e motivul pentru care au mutat. Tot,
0: da.
1: Pentru că e totul blocat acolo, că au venit deci acolo... și le-au
0: exact.
1: Le-au executat, exact. Ca să zic așa.
0: Deci da. este ceva rău de tot, rău. Acolo i-au prins pe ăștia, i-au și reținut, i-au arestat pe subcomisarul de poliție Mihai Niță, șeful serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări a vehiculelor. Ceva înfiorătoare atunci când vine vorba de titulaturile astea, de denumirile direcțiilor. Așa precum și a inspectorului principal de poliție Cosmin Dobre, coordonator al compartimentului regim permise de conducere și examinări din aceeași instituție. Da, ei ieri, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar ieri ar fi urmat să se prezinte în fața judecătorilor de la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
1: Păi, luau cică 600 de euro și pagă...
0: Pentru 100 și 600.
1: Pentru un permis de conducere. Și mai mult au fost filmați în timp ce își numărau banii gușterii.
0: Da, pușcărie, direct. Au constituit grup infracțional organizat, mită în formă continuată, deci au și filmări de data asta a procurorii, ceea ce... nu poate decât să ne bucure.
1: Păi, acum, ți-am zis, nu-i invidiez deloc pe oamenii care lucrează la imaginea poliției române. Se chinuie și ei, săracii, să fac o imagine bună, să fac postări mișto, au tot felul de acțiuni, tot felul de activități. Bă, și vine câte una din asta așa și le dă la temelie și s-a terminat șmecheria. Ba, că unul a tras pe nas și a plecat cu mașina, s-a dus la o petrecere cu fete. Ba, că s-a îmbătat, ba, că au furat, ba, că iau șpagă. Cum poți, mă, să faci imagine bună, mă, în condiția asta? Adică oamenii au o misiune de Sisif, mă. Să îmbunătățească imaginea poliției române în condițiile în care în fiecare zi mai auzi câte una din asta.
0: Da, frate, da? Incredibil.
1: Bă, șeful serviciului, bă, deci nu un tablagiu, băi, nene. Deci nu un tablagiu, unul care făcea și el o șpăguță, oprea șoferii
0: deci,
1: și...
0: Nu. Examinatorii.
1: Subcomisar. Subcomisar,
0: da. Da, adică... asta e...
1: Ce, un fel de major?
0: Comisar șef e colonel, întreb, e major, da, subcomisarul. Bun, ideea este că erau implicați de la instructorii auto care făceau legătura între cel care încerca să obțină permisul și polițiștii examinatori, care apoi ajutau cât de mult puteau să promoveze proba de traseu. Ajungeau bani și la funcționarii de la ghișee, pentru că ăștia îi introduceau peste rând, știai că unii stăteau foarte mult la coadă până să fie programați la probe, în speță la proba de traseu, că examenul teoretic îl dai rapid și încasau și ei una alta acolo ca să îi să-i introducă peste rând pe candidații dornici, să spunem, știi? Bă, urât de tot și ai dreptate. Acum cu imaginea și cu spălatul acestei imagini e destul de greu să o scoți la capăt în contextul ăsta.
1: Păi, dar nu vezi că în fiecare zi mai auzi câte una din asta. E adevărat că sunt și mulți angajați în poliție. Păi, dar chiar așa, și ți-am spus, e vorba de șef de data asta, e vorba de șefi. Da, hai să ne întoarcem la muzică. Cu sau fără ei, viața merge înainte. De preferat este fără ei, de la un anumit punct încolo. Da, cert este că, uite, ne-a dat și nouă viața peste cap. Acum mai trebuie să ne mutăm în hala la minor, pentru că stai închetat acolo.
0: Păi de acum.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Noi nu furăm ca românii.
1: Ce mai fură românii?
2: Chiar și poliția vine să-și ia dreptul.
3: După cum spuneam noi un pic mai devreme, așa, cu mai un permis, mai o treabă, bă, ideea este că au reușit românii, dar nu singur de data asta, mergem și pe la case mai mari, prin Norvegia, prin Germania, bă, au reușit să fure bani de la NATO, mă, dacă poți să concepi așa.
4: Bă,
3: e senzațional. DNA Constanța a făcut niște percheziții pe la o companie cu sediul în România, care este suspectată că a fraudat NATO cu peste 1 milion de euro prin facturi pentru servicii de asistență portoară care ar fi fost fictive. Ei le-au trimis niște facturi și ei au obișnuit fiind să plătească facturi și, cum să zic, la bugetul NATO, un milion, un milion și un pic acolo, bă, nu reprezintă mare lucru. Oamenii au plătit, da? Bancheta se desfășoară în paralel și în Germania și Norvegia, unde vreo 5 persoane au fost deja arestate. Senzațional! Deci ieri, 3 percheziții în județul Constanța, inclusiv la sediul unei firme, într-un dosar privind suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor, în care sunt vizate o societate comercială și reprezentanții acesteia. Acum, ancheta vizează prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. În cadrul aceleiași acțiuni
4: da, în ce constau servicia? Era unul care stătea pe margini și facea
3: bagă.
4: Cât costă, șefule? 1 milion. Un meleon.
3: Da, bine, el se referea la bani de aia vechi, știi? Da, el încă vorbea în lei vechi, dar acum ăștia de la NATO n-au înțeles.
4: Ăștia ar fi fost parcagii, mă, în
3: poartă. Bă, exista și parcagii de ăștia portuari. În cadrul aceleiași acțiuni, în Norvegia au fost reținute 5 persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale, iar în Germania au avut loc percheziții în baza unui ordin european de anchetă.
4: Deci înțeleg că ancheta a început din afară, că
3: a început de la noi.
4: A fost mai târziu, așa.
3: De la Eurojust, de la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în materie de justiție penală.
4: Adică e serviciul ăla condus de doamna Căveși sau e altceva?
3: Nu știu dacă Eurojustul e, ăsta e. Nu, ăla e altceva legat de corupție, da. Ia să vedem ce spun DNA.
4: Dacă nu începea oia, la noi era bine mersi. Adică și acum emiteau facturi.
3: Mamă, ce vremuri frumoase.
4: Da, cum stăteai pe Dudești.
3: Da.
4: Cu hârtia făcută sul și când treceai pe lângă. Facturi.
3: Da. Acum da, DNA anunță povestea asta. Eurojust anunță același lucru. Autoritățile au efectuat simultan arestări în Norvegia și percheziții în România și Germania. Un grup infracțional transfrontalier, să spunem, bă, care s-a găsit să fure... Bă, aroganța, asta înseamnă, bă, aroganța, bine... Și inconștiența maximă, până de unde să fure ei bani de la NATO, mă? Îți dai seama.
4: Păi bă, de unde să fur, mă? De la unul care are 2 milioane? Nu poți să fur de la unul care are 2 milioane, că de 1 milion înseamnă 50%.
3: Trebuie să fur, da, într-adevăr, de la o organizație mai înstărită.
4: Și cu cât e mai mare, cu atât, cu cât e șandramaua mai mare, cu atât
3: se observă mai greu.
4: Exact, o dau de la unii la alții, na, ce-i, bă, cu factura asta? Nu știu, mă, plătește și tu, că... Sece parking SRL. Parking naval SRL. Eu știu ce servicii, na. Spălau puntea, nu știu.
3: Sece parcagii din port SRL.
4: Da.
3: Așa. Asta ar fi una.
4: Și are un deznodământ, adică a fost găsit cineva vinovat sau până la urmă totul
3: acum e în stadiu incipient, îți dai seama, abia au efectuat perchezițiile, acum se redactează dosarele, se organizează toată povestea, mai reținem pe unul, pe altul, vedem cum se va finaliza investigația și, bineînțeles, întregul proces judiciar. Bun, mai fură românii și prin Statele Unite bani pe care îi spală ulterior prin România. Mai nou, un alt dosar al DICOT în colaborare cu FBI dezvăluie așa niște furturi, tâlhării în Statele Unite și apoi bani spălați prin România. 40 de ceri, 42 de percheziții au fost realizate de către polițiștii și procurorii DICOT în 3 județe. 4 dacă pui și Bucureștiul, Argeș, Vâlcea, Dolj și municipiul București. Acuzațiile din dosar sunt constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale false. Ideea este în felul următor. În urma investigațiilor făcute în cooperare cu FBI, s-a stabilit că membrii grupului acționau pe teritoriul SUA, unde ar fi săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior sumele de bani astfel obținute le-ar fi spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României. Să fie așa, cât mai departe, să nu se simtă. Da, ce să vezi, în anul 2026 totuși e mult mai ușor pentru autoritățile astea de investigații statale să coopereze, știi? Informația circulă extrem de ușor.
4: Ei au fost totuși destul de prost inspirați, că în mod normal, dacă furi de aici și te duci în Statele Unite, nu pățești nimic, dar dacă furi din Statele Unite și vii în România, bă, e nasol.
3: Da, și asta e o treabă interesantă.
4: Asta e problema, că n-au ales de unde e bine să furi.
3: Cum se întâmplă în mai multe situații. Spre exemplu, să furi din România după ce ai fost șef de Consiliu Județean și să te duci în Italia. Sau să furi din România după ce ai fost primar general în București și să te duci în Grecia și acolo.
4: Dar poți să te gândești să furi în România în calitate de mare șmecher la Microsoft. Da? American fiind. Adică hai să fim serioși.
3: Acolo să
4: face treaba, sigur că da. Acolo sunt vârstă de magiunul. Hai că bate de ora 9, e fix ora 9, ne întoarcem la muzică, intrăm oficial în ultima oră de program. Rămâneți alături de noi, bună dimineața!

0: Ia să vedem noi. Băi, ce ar mai fi? Vești bune avem?
1: Bă, n-am o veste bună, chiar am o veste foarte proastă. S-au gândit ei, s-au gândit, bă, din ce să mai scoatem bani, din ce să mai scoatem bani. Bă, cred că sunt niște minți ușor diabolice pe acolo, nu știu pe unde, care să gândesc la treaba asta, dar au găsit, mă, gata. Au găsit încă o chestie. Și anume... Băi, dacă ai balconul închis fără autorizație, îți dublează impozitul acasă, bă, băiatule. Știai asta?
0: Cum, mă, dacă...
1: Dacă ai balconul închis fără autorizație, îți dublează impozitul acasă.
0: De unde au scos-o pe asta?
1: Au scos-o, tată. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, adoptat prin legea 169 din 2026, a adus modificări majore pentru cei care efectuează modificări interioare sau exterioare fără documente legale. Ok. Concret, noile reguli propun măsuri mai severe pentru modificările aduse locuințelor fără documente. Și o să vă explic de ce este foarte ipocrită.
0: Și dacă
1: această...
0: sugrăvesc, e tot fără documente?
1: Nu,
0: sau...
1: nu. O să-ți explic de ce este ipocrită chestia asta. Codul introduce o majorare de 100% a impozitului pe clădiri în anumite situații de construire neautorizată care nu au fost regularizate. Aplicarea măsurii de

0: depinde de încadrarea concretă a lucrării și de constatarea autorității competente. Bun, deci dintr-o dată o autoritate, nu știu care, probabil
1: cine
0: că
1: observă?
0: Inspectoratul General în Construcții.
1: Cine vine să observe povestea asta?
0: Păi, n-auzi, probabil că...
1: Cum face o poză așa și
0: probabil că vine, sunt niște reprezentanți care nici nu-i foarte greu, Alex. Adică te uiți în sus, vezi toate balcoanele închise și le iei pe toate așa la rând. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Da? De exemplu, închiderea balconului sau integrarea acestuia în sufragerie fără acte necesare atrage o majorare de 100% a taxelor locale, dublând practic impozitul datorat pentru întreaga locuință înregistrată de Direcția de Impozite și Taxe. Deci, ce s-a întâmplat? Tu ți-ai închis balconul, da? Am văzut, deși nu sunt adeptul acestui lucru, am văzut oameni care își măresc fie sufrageria, fie dormitorul, spărgând acel mini perete, jumătate de perete de jos, care face accesul în balcon. Practic îți mărești camera cu suprafața balconului, balconul fiind închis.
1: Da.
0: Eu nu sunt, adică eu nu înțeleg demersul, pentru că sub o formă sau alta ai nevoie să-ți usuci rufele, și să-ți usuci rufele în dormitor sau în sufragerie nu e chiar o șmecherie, adică nu cred că e chiar o chestie nici estetică și nici de design și nici sănătoasă una peste alta. Da, mă rog, asta e o altă poveste. Oricum, peretele ăla, jumătatea de perete, nu este perete de rezistență niciodată. Adică n-are cum să fie perete de rezistență ăla între... Da, mă rog.
1: Nu, ăla nu e. Acolo e zidărie.
0: Da, mă rog, nu discutăm de treaba asta. Poate că or fi, acum o să vină probabil mulți oameni să zică, ba nu, e de rezistență. Ok, e o fi de rezistență. Nu știu, habar n-am. Cert este că mulți oameni au făcut treaba asta. Deci de închis balconul, oricum l-a închis, da?
1: Da.
0: Inclusiv reabilitarea termică a unor blocuri s-a făcut cu închiderea balcoanelor.
1: Da, era cu proiect de la primărie.
0: Exact,
1: sau de unde era,
0: exact,
1: da.
0: Ok. În situația asta primești ca amendă, să zicem, dublarea impozitului pe apartament. Codul urbanistic abrogă legea 50/91 și introduce articolul 301 aliniatul 11, o prevedere fiscală extrem de strictă. Majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru situațiile de construire neautorizate care nu au fost regularizate. Atenție! Și aici
1: ce înseamnă regularizarea?
0: Regularizate, adică să te duci cu acte și să intri în legalitate, practic. Atenție, deci ipocrizia este următoarea. Păi interesează de fapt banii, nu siguranța clădirilor.
1: N-are nicio legătură. Da? Atenție, dacă tu adaugi acea structură, feroneria aia, acolo tu crești rezistența clădirii.
0: Bașca, pe urmă mai vin ăia
1: arhitecții, că domne, că strici aspectul, nu știu ce.
0: Da, mă, strici aspectul. Care aspect? Care aspect? Că sunt balcoanele astea, vai mama lor săracele. Ai
1: și
0: văzut?
1: Aia,
0: mai cad balcoanele, ai văzut cum a fost tirea de a căzut balconul.
1: Și, bun, hai să zic, dar alea închise acum în anii 90, să zicem, sau acum 20-30 de ani.
0: Toată lumea și-a închis balcoanele cu termopane acum, hai să fim serioși. Dar vin evaluatorii energetici și zic, bă, nene, trebuie să aibă cine știe ce eficiență energetică. Bă, eu am crescut eficiența energetică.
1: Sigur că da.
0: Închizând balconul.
1: Sigur că ai crescut.
0: Apartamentul.
1: Da.
0: Bun. Deci pe ei interesează de fapt parnosul, cum să mai scoată bani, pentru că toată lumea și-a închis balconul.
1: Bă, deci până la urmă explică-mi și mie care este limita de la care ai nevoie de o autorizație, adică
0: orice modificare. Orice modificare.
1: Dacă schimb vasul de toaletă, am nevoie de autorizație.
0: Nu. Orice modificare față de cea constructivă a apartamentului, a constructorului, necesită aprobare. Punct.
1: Da.
0: Penalizarea este legată direct de momentul în care autoritatea locală constată abaterea din teren și se aplică continuu până la obținerea autorizației de regularizare sau că până la desființarea lucrărilor nelegale.
1: Ei zic că există uniformitate, că cum spuneai tu, că vine și odată cu reabilitarea termică a blocului închide și balcoanele. Acolo ei zic că, doamne, acolo există, sunt închise uniform, se folosește aceea structură, arată la fel, sunt în fine, că nu strici aspectul
0: ceea ce spui tu, arhitectural, ceea ce spui tu are sens și s-ar putea să fie adevărat. În aceeași măsură, crede-mă că am îndoieli că ei și-au pus vreun moment problema unei regularizări sau unei oficializări a acestor lucrări. Eu nu cred treaba asta. Adică...
1: Uite, eu nu știu cum, care era procedura, spre exemplu, la blocurile vechi. Dacă aveai balconul deja închis cu termopan, ți-l demonta și punea altul nou era obligatoriu sau era la latitudinea ta?
0: Nu, era la opțiunea, era opțiunea ta.
1: Deci tu puteai să rămâi cu ce aveai.
0: Cum s-a întâmplat și la mine. Eu, de exemplu, am zis, bă, nu vreau să-mi puneți termopanele voastre, rămân cu ale mele că sunt mai bune.
1: Și a fost ok așa?
0: Așa, a fost ok așa, sigur că da.
1: Foarte interesant.
0: Da, a fost ok așa. Bine, ele fiind toate albe, mă rog, la aceeași...
1: Da,
0: am putut să fac treaba asta. Adică am zis, băieți, nu puneți din astea, ale mele sunt un pic mai bune.
1: Ok, deci le-au dat voie cumva autorităților locale sau cui i-a dat voie să mai amendeze oamenii, să mai sugă niște bănuți de la fraieri.
0: Bă, nu să sugă, atenție, să dubleze.
1: Să dubleze impozitul care a fost oricum triplat anul
0: trecut. Exact, deci de la 400 de lei, să zicem, impozitul, ajungi la 800 de lei numai pentru că ai balconul închis. Atenție! Nu ține seama de nicio suprafață. Majorarea fiscală nu se calculează doar pentru suprafața balconului, ci se răsfrânge asupra întregii valori impozabile a apartamentului. Deci, practic, îți dublează valoarea întregului apartament impozitat. Exact. Nu doar corespunzător.
1: Dar dacă ai apartament cu două balcoane și le-ai închis pe amândouă?
0: Nu contează. Îți dublează valoarea impozitului pe care tu îl plăteai.
1: Bun.
0: Da, deci e foarte simplu. Noul cadru legislativ aduce o simplificare pentru închiderea exterioară a balcoanelor și logilor din blocuri, permițând realizarea lucrărilor doar pe baza unor notificări prealabile depuse la primărie, fără autorizație de construcție clasică, dacă imobilul nu se află în zonă protejată sau monument istoric. Cu toate acestea, noțiunea de fără autorizație nu înseamnă lipsa totală a documentelor. Proprietarul trebuie să depună, înainte de începerea șantierului, un formular de notificare însoțit de un proiect tehnic cu conținut simplificat realizat de un arhitect cu drept de semnătură. Hai să vezi acum! Păi nu trebuiau și arhitecții să mănânce și ei o pâine, da? Nu vin acum niște birouri de arhitectură care colaborează cu primăriile?
1: Da, și de cam ce tarife vor percepe pentru un amăr de balcon?
0: Nu știu, habar n-am. De asemenea, lucrarea trebuie să respecte un aspect liniar la nivelul întregului bloc, fiind necesar acordul a 2/3 dintre proprietarii din asociație și acordul vecinilor direct afectați. Deci eu, dacă vreau să-mi închid balconul, eu trebuie să cer voie celorlalți de sus, de jos, din stânga, din dreapta. Nu? Ok. Aprobarea tacită intervine după 15 zile lucrătoare de la notificare, iar lucrările pot începe după alte 15 zile calendaristice. Totuși, această procedură simplificată dispare în momentul în care proprietarul dorește să unească balconul cu sufrageria. Demolarea zidăriei din cameră și balcon, desfințarea parapetului de sub fereastră sau lărgirea golului pot reprezenta intervenții structurale asupra clădirii.
1: Aici vorbim, nu demolăm nimic, nicio zidărie, nicio aia. Prin simplu fapt că ai închis ăla, gata, trebuie să... Da, am înțeles. E
0: executarea lucrărilor fără notificare prealabilă necesară sau cu nerespectarea proiectului depus se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 50.000 de lei. Ia uzi.
1: Ce se sancționează? Ce e asta?
0: Executarea lucrărilor fără notificare prealabilă, da?
1: Astea adică demolare?
0: Nu, adică de construcție, nu de demolare.
1: Este un pic. Păi, parcă îți dubla impozitul. Acum îți dă și amendă, îți dublează și impozitul?
0: Da, îți dă și amendă. În cazul modificărilor structurale realizate fără autorizație de construcție,
1: structurale, asta
0: ajunge între 50.000 și 1.000.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei. Pe lângă amenzi, autoritățile pot dispune oprirea lucrărilor, aducerea spațiului la starea inițială pe cheltuiala proprietarului sau desființarea amenajărilor nelegale prin instanță. Un balcon modificat fără acte creează probleme și la vânzarea locuinței. Discrepanțele dintre schița cadastrală din acte și situația reală din teren pot îngreuna vânzarea, pot duce la respingerea dosarului de refinanțare sau credit ipotecar. Hai, da, ok. Bă, ați mai găsit o chestie să ne mai luați niște bani. Ori să vină niște băieți acum... De la primărie. Nu, stai puțin. Întâi vine ea de la primărie să
1: te
0: constate.
1: Notifice sau ce?
0: Da? Și ce, dumneata, ai autorizație pentru balcon? Păi, domne, n-am. Păi trebuie să depuneți notificare. Și dacă nu depui notificare, îți dă și 5.000 de lei cel puțin amendă. Da? Și îți dublează și impozitul până când intri în legalitate. Bă, băieți,
1: dar sunt și eu curios ce tarife vor percepe ăștia
0: asta,
1: de la
0: Bașca, păi,
1: care îți vor face proiectul ca să îl depui la primărie.
0: Păi, știi ce se întâmplă? Asta înseamnă legi care creează necesități. Înțelegi? Care creează niște clase, niște șmecheri.
1: Creează obligații de plată. Sunt niște legi care creează obligații de plată.
0: Tu gândește-te în felul următor. A apărut legea cu eficiența energetică. A creat evaluatorii energetici.
1: Sigur că da. Pe care trebuie să-i plătești creat, ca să-ți facă nu știu ce rahata.
0: Care au mai fost? Că au mai fost niște din astea în care te obligă. Repartitoarele de căldură. Au apărut niște firme care se ocupă cu repartitoare de căldură și cu citirea.
1: Și cu citirea lor. Îți iau bani pentru citire.
0: Că de fapt acolo e parnosul gros, da? Acum apar vrei să te debranșezi de la RADET? Păi, tati,
1: îți trebuie proiect de debranșare.
0: Da, îți trebuie proiect de debranșare pe care trebuie să-l faci cu niște băieți care au firmă.
1: Care era, tata, proiectul cât era? La ordinul miilor de mii, 3.000
0: de lei. 3.000 de lei costa numai proiectul să de debranșare. Acum vin și mai inventează chestia asta. Mai creează birourile de arhitectură, probabil ce vor funcționa pe lângă primăriile
1: diferitele
0: primării, da? Deci până la urmă totul este o japcă, totul este o încercare de extorcare cât se poate, bă, cât se poate, dar deci n-ai văzut așa ceva. Mi-aduc aminte că Ceaușescu interzisese închiderea balcoanelor. Deci Ceaușescu venea și îți tăia balcoanele cu flex.
1: Dar dacă le înghe, ceea ce era o ticăloșie maximă, pentru că atunci erau probleme grave cu termoficarea, știi?
0: Da. Deci s-a ajuns la chestia asta. Bravo. Mă rog, nu o să le dărâme, dar a zis, bă, cum putem să scoatem niște bani la bugetul local? Păi dublăm, păi cum putem să dublăm? Că nu putem așa, că e prea de nesimțit. Stai, mă, puțin, că sunt balcoanele, mă. Sunt balcoanele. Păi nu interesează că, ai văzut, cad balcoanele. Bă, deci au căzut balcoane cu totul. S-au rupt balcoane. Nu știu dacă ai văzut știrea. S-au rupt balcoane, înțelegi? Bă, asta nu contează, mă. Important e să nu fie închis. Că dacă e închis fără autorizație, nenorocire maximă.
1: Deosebit.
0: Da. 9:22 de minute. Hai să ne întoarcem la muzică și mai povestim noi.

0: Bă, ai început tu cu tovarășul Negoiță un pic mai devreme, dă-mi și mie voie să continui, că omul nostru este extrem de... interesat așa și de educarea copiilor din sectorul 3 al capitalei și organizează fel de fel de treburi pe aici. Cum ar fi o lecție de educație civică pentru vreo 50 de elevi așa, organizată de primărie contra 26.000 de euro. Deci undeva la 500 de euro per copil, ca să ne înțelegem. Bă, atât costă povestea asta.
1: Obrazul subțire cu cheltuială se ține, nu?
0: Probabil că e destul de scumpă chiria, pentru că vezi, doamne, locația este unde se va ține cursul, este sala Nicolae Bălcescu a Palatului Parlamentului. Deci nu merge așa oriunde. E și o locație cu ștaif, știi? 25-26 octombrie, deci luna asta. Dar fii atent în ce constă lecția asta de educație civică, și asta e foarte interesantă. Un eveniment care să simuleze o ședință de consiliu local. Acum stai să mă întreb totuși pentru ce fel de, ce vârste au elevii care participă la povestea asta. Deci simulează o ședință de consiliu local, dar și modul de funcționare a unei Europe federale, atenție. Adică o chestiune, totuși un concept care nu există în zilele noastre. Acum nu știm nici opiniile politice ale părinților acestor copii, dar în fine, ei vor să îi educe pe elevii din sectorul 3, organizând acest curs, acest seminar. Deci avem în felul următor, asta căutam. Participanții vor simula funcționarea unor instituții ale unei federații europene prin constituirea unui parlament bicameral și a unui guvern federal, asumarea unor roluri instituționale și participarea la procese de dezbatere și luarea deciziilor. Ia uzi, participanții vor dezbate proiecte legislative și propuneri inspirate din concluziile workshop-urilor desfășurate în cadrul primei componente a programului și vor lucra în echipe mixte pentru analizarea și soluționarea unor scenarii geopolitice fictive concepute în scop educativ. Da.
1: Da, mă rog, ok.
0: Ia să vedem noi. Nu știu exact, nu găsesc cine organizează. E interesant să vedem cine încasează acești bani, pentru că în contextul în care primăria cheltuie 26.000 de euro, practic 500 de euro per cap de cursant, banii ăștia ajung undeva. Înseamnă că nu e organizat totalmente cu angajații ai primăriei. Bun, în fine, oricum, mai sunt niște chestiuni amintite pe aia, niște bani, vreo 190.000 de euro, spre exemplu, asta la sfârșitul lunii mai. Au ajuns undeva la RAR, Advertising Media, SRL, o agenție de publicitate care în 2025 avea doi angajați. Arată că agenția Buletin de București a obținut mai multe documente, conform cărora agenția de publicitate cu care primarul Negoiță organizează evenimente. Aha! Deci probabil tot cu ăștia organizează și cursurile respective. Agenția asta cu care Negoiță organizează evenimentele pentru tinerii din sector s-a ocupat de distribuirea către votanți a sute de mii de broșuri pentru pentru POT, pentru Partidul Oamenilor Tine. Am înțeles, sunt niște oameni care lucrează cu organizații politice, indiferent de culoarea acestora.
1: Bineînțeles, parnosul să iasă.
0: Important este bănuțul, da? Urban Arts Festival, în fine, astea cu festivalurile, hai să zicem, aici au avut ce? Break dance, nu știu ce, skateboarding, kendama, în fine, pentru
1: pentru
0: tineretul,
1: și pentru bunăstarea votanților, orice.
0: Da.
1: Dar nu numai Neguiță, toți primarii de sector să înghesuie, să...
0: Și toți primarii de sector au anumite societăți comerciale preferate, așa să spunem, da, care organizează fel de fel. Și mai e o problemă și cu gunoiul, observ, prin sectorul 3 pe acolo.
1: Mă rog, este.
0: Mai bine, dar aici vorbim de bani mulți, adică de peste 80 de milioane de euro. În fine, și asta ar trebui, trebuie studiată un pic și problema asta și discutată, că acolo e vorba de bănuți mulți de tot. Da.
1: Da, ți-am zis, în general toți primarii de sector se înghesuie, care pe TikTok, care pe Facebook, mai nou, de exemplu, domnul Tuță la sectorul 1 e activ pe TikTok, acceptă sesizări venite pe TikTok. Înțelegi? Da, pe Facebook, pe TikTok. E nebunie, ce să mai...
0: Domnul Tuță? Ce mai face, mă, domnul Tuță? Că...
1: Domnul Tuță e bine, mersi, văd.
0: El e un băiat discret, așa, bă, oricum.
1: Păi, na, are școala, da, are da, altă, da, școală.
0: Dar
1: văd că și la sectorul 6 e lumea... pe acolo, deci faci sesizare pe Facebook, imediat se rezolvă. Imediat. Sigur că legea spune că în 30 de zile, dar dacă faci pe Facebook, sigur că nu prea e legal să faci pe Facebook, că există o lege în care spune că trebuie să-ți declin identitatea reală. Ori pe Facebook, dacă mă numesc Gigi Mușchi,
0: cine, bineînțeles,
1: cui răspunde, exact, la Gigi Mușchi?
0: Exact.
1: Da, astea sunt din astea populisme, din astea tipic, pe care le întâlnim tipic la primari. Ok, 9:35 de minute, hai să dăm cu muzică și ne pregătim să facem sport. Băi, sport, natură, tinerețe, mă băieți.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crowd. The score. Vreau să fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Bun, hai
4: păi
3: să vedem
4: chiar
3: cum e
4: Champions League,
3: cu Champions League ăla. Da, da, da, da.
4: Că s-au întâmplat niște meciuri absolut spectaculoase.
3: Da,
4: absolut.
3: Niște meciuri spectaculoase. O să încep cu ăsta trist, vestea care m-a întristat maxim acest ase, Roma Real Madrid 3-4. Un rezultat total nemeritat pentru Real Madrid. Era la un moment dat 3-1 pentru AS Roma, care controla totalmente jocul până într-un anumit punct, când, nu știu, probabil s-au considerat învingători, ceea ce nu prea poți să faci așa împotriva Realului
4: pe mine
3: din
4: Madrid. M-a mirat naivitatea fundașilor să iei două goluri
3: trei.
4: În ultimul...
3: Trei toate din corner.
4: Nu, două au fost din corner, unul n-a fost din corner, a fost din lovitură liberă.
3: Sau lovitură liberă, da, da, dar a fost o lovitură liberă tot asta laterală.
4: În
3: știi,
4: principiu, da, în principiu toate cam o lipsă de marcaj crasă.
3: Trei goluri.
4: Adică să ajungă Endrick ăla care are un metru și o litră.
3: Exact,
4: să dea
3: exact,
4: gol cu
3: să
4: capul.
3: Dea gol cu capul, da. Bă,
4: e adevărat,
3: subțire,
4: a avut
3: subțire,
4: detentă,
3: subțire.
4: A avut detentă, dar n-ai voie. N-ai voie.
3: Oricum trebuie să remarcăm faptul că nu contează calibrul echipei pe care o preia. Domnul Mourinho este capabil să strice jocul și să omoare spectacolul oriunde în lumea asta. Orice echipă ar prelua domnul Mourinho devine ceva absolut mizerabil. Chiar și o echipă de genul Realului din Madrid, care totuși e o echipă de posesie, o echipă spectaculoasă, o echipă care atacă într-una. Și cu toate astea domnul Mourinho a reușit să strice și jocul Realului în stilul caracteristic. Oricum, la cum văd că joacă Real Madrid sub Jose Mourinho, cred că are toate șansele să câștige Champions League anul ăsta.
4: Da, bine, are și niște jucători buni acolo. E Mbappé, e acel turc, cum îl cheamă?
3: Güler.
4: Güler, Ardau Güler. Spunea Gasperini fiind antrenorul lui Roma, și e la polul opus Gasperini, adică pe ce a pus mâna Gasperini a făcut să joace fotbal echipa respectivă, inclusiv Roma joacă un alt fotbal de când a venit Gasperini.
3: Da,
4: Gasperini e antrenorul care a fost la Atalanta.
3: Mm-hmm.
4: Când Atalanta
3: a
4: și câștigat parcă, n-a câștigat parcă Europa League. Deci Gasperini, un mare antrenor, a spus că n-a văzut niciodată în viața lui un jucător atât de talentat cum e Arda Güler. Asta a spus-o
3: din punctul meu de vedere, este o diferență, mă uitam ieri, o diferență enormă între Mbappé și restul jucătorilor de pe teren.
4: Apropo de Mbappé, ce vreau să remarc și să subliniez este că a bifat meciul cu numărul 100 în UEFA Champions League. Ceea ce este, să zicem așa, important, pentru că doar 8 jucători în istoria UEFA Champions League au reușit să ajungă la 100 de meciuri. Este vorba despre Thierry Henry,
3: da,
4: Ibrahimović, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Toni Kroos, Lewandowski și Griezmann.
3: Oho.
4: Deci, bă, e ceva la
3: meserie,
4: și e foarte
3: meserie,
4: tânăr,
3: meserie.
4: Atenție, e foarte tânăr.
3: Da,
4: el are 27 de
3: deci
4: ani.
3: Deci el are timp, da, să distrugă toate recordurile.
4: Da.
3: Da.
4: Bun, hai să trecem la alt meci. La ce meci vrei să trecem?
3: Să terminăm odată și pentru totdeauna cu italienii. Am avut și acest Feyenoord Como 3-2. Deci toate echipele din Italia au pierdut în etapa asta. Continuă parcursul extrem, extrem de prost început anul trecut. Parcursul prost care se vede
4: fost,
3: și la Naționala Italiei.
4: A fost un meci foarte frumos totuși. Asta adică Feyenoord, după părerea mea, și-a depășit condiția în acest meci.
3: A fost,
4: deci au jucat foarte bine. A fost un meci foarte frumos.
3: A fost, dacă nu mă înșel, 1-0, după care Feyenoord a preluat frâiele, ca să zic așa. Am avut acest scor de Maidan, LASK Linz Liverpool 3-6.
4: Bă, deci la un moment dat era 4-0, nu știu cât era, eu nu știu cum s-a ajuns la 3-6, că n-am stat până la sfârșit. Ce vroiam să punctez...
3: Câte a dat, mă, Barcola?
4: 3.
3: 3 doar?
4: Atenție, și asta vroiam să remarc, este primul francez care reușește un hat-trick în cupe europene în 134 de ani de existență a lui Liverpool.
3: A, lui Liverpool?
4: Da.
3: Aha, aha. Bine, acolo... Au fost, n-ajung extrem de mulți așa peste canalul Mânece, că nu sunt la ordinea zilei, totuși francezi.
4: Ba, eu zic că sunt foarte
3: mulți. Au fost
4: mulți.
3: Câțiva de-a lungul anilor. Care, cine, mă? De Cantona, Thierry Henry și mai cine?
4: Anelka, sunt o grămadă.
3: Anelka,
4: au fost foarte mulți francezi, mă,
3: că și Deschamps.
4: Păi, tot.
3: Nu, au fost mulți, mulți.
4: Au fost mulți, mă, mulți, mulți.
3: Da,
4: hat-trick în cupe europene, nu, tată. Deci este primul care reușește treaba asta.
3: Da, interesant.
4: Deci a reușit Iraola, antrenorul lui Liverpool, a reușit un lucru extraordinar. L-a făcut pe Barcola să nu mai rateze în halul în care rata la Paris Saint-Germain. Deci la Paris Saint-Germain rata din toate pozițiile. Aici văd că a reușit să marcheze 3 goluri, ceea ce este într-adevăr spectaculos. La Sclinț, oricum, 3 goluri să marchezi, m-am mirat. Nu le-am văzut golurile, ți-am zis, la 4-0 am schimbat, am zis, bă, n-are ce să se mai întâmple. Așa, da. Hai la Manchester City cu Paris Saint-Germain. Acolo a fost,
3: da,
4: un meci.
3: 2-4, aici i-au terminat. Păi, era fost... la un moment dat 3-0.
4: Au fost, rău. Au fost două reprize complet diferite. Crede-mă că au avut un mare ghinion Manchester City.
3: Da.
4: Mare ghinion. Mare
3: ghinion.
4: Băi, mare ghinion. Deci au jucat în a doua repriză, au jucat absolut spectaculos. Absolut spectaculos. De altfel, știi ce i-a spus lui Enrique, lui, cum îl cheamă antrenorul lui Manchester City, care e acum, Maresca.
3: Maresca, da.
4: S-a dus la ureche și i-a spus, puteam să pierdem meciul ăsta, dar am avut noroc.
3: Să fim serios.
4: Crede-mă că, în primul rând, la Manchester City au o problemă cu portarul.
3: Bă, da? Așa,
4: băi, deci,
3: așa se pare, da.
4: Donnarumma,
3: nu
4: știu ce se întâmplă cu Donnarumma, dar două goluri puteau fi evitate și nu le-a evitat. Ok, a apărat o lovitură de la 11 metri, care, fie vorba între noi, nu a fost lovitură de la 11 metri. Eu nu pot să-mi explic cum au putut să dea, să treacă de VAR o chestie absolut... Băi, deci era evident că ăla a simulat. Incredibil, incredibil cum au
3: ceva
4: putut.
3: Ceva absolut de neînțeles. Da. Bineînțeles, da. E vorba, mă rog, de Manchester City.
4: Până la urmă au ratat. Nu că era în favoarea lui, era în favoarea lui Paris Saint-Germain.
3: Da.
4: A fost gol.
3: Aia apărată de Donnarumma.
4: Da. În schimb, Manchester City a avut două bare. A avut, Paris Saint-Germain a avut un portar excepțional în ăla, rusul ăla, cum îl cheamă?
3: Mamă, băie, să știi că...
4: Safonov, sau cum îl cheamă?
3: Să știi că e ce trebuie. Băi, nenică. Da, l-am observat și de anul trecut.
4: Deci a scos niște mingi absolut incredibile, inclusiv aia după linia porții, când a plonjat la Erling Haaland, a fost ceva incredibil. Da. Cu poarta goală a plonjat pe linia porții la blind, așa, și a ieșit. Să spunem că Erling Haaland a reușit două goluri, adică cele două goluri marcate de Manchester City au fost ambele marcate de el, și a ajuns la primul gol, a egalat un record, la următorul l-a depășit.
3: Așa.
4: Este primul jucător care reușește să înscrie peste 60 de goluri în UEFA Champions League la 26 de ani. I-a luat recordul lui Messi. Messi avea la 26 de ani și 86 de zile înscrisese 60 de goluri în Liga Campionilor. Atenție, iar Erling Haaland a reușit 61 de goluri la 26 de ani și 85 de zile.
3: Bă,
4: cu o zi, mă. Deci cu o zi i-a bătut recordul lui Messi.
3: Da.
4: Erling Haaland a devenit cel mai bun marcator din istoria Ligii Campionilor pentru Manchester City, cu 38 de goluri Ceea ce totuși Manchester City, o echipă obișnuită cu Liga Campionilor, da, 38 da, de goluri, da. Bun, care ar mai fi meciurile?
3: Bă, mai fost niște aberații. Acest Aston Villa Fenerbahce 6-0.
4: Bă, le-a dat cu terenul în cap. Deci le-a dat cu terenul în cap.
3: Fii atent aici, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0.
4: Ți-am zis?
3: Bă,
4: ți-am zis că e greu în Norvegia. E greu în Norvegia, tata. E greu în Norvegia.
3: Senzațional. Un gol dat în a doua repriză, bineînțeles, ăștia s-au chinuit, dar n-au reușit mare lucru, în ciuda acelor pe care ai fi tentat să le creze așa. A fost un meci extrem de echilibrat ăsta. Nu i-a călărit Borussia și să zici, bă, a câștigat Bodo așa cu noroc, știi? Bun, Real Betis FC Porto 3-2.
4: Băi, Betis confirmă forma foarte bună foarte pe care
3: bună,
4: o are.
3: Foarte bună. Și aici au reușit să întoarcă rezultatul, își deschisese scorul
4: Porto.
3: Dacă Banu Betis, nu că le-a anulat până la urmă, dacă nu mă înșel, le-a anulat golul la arbitru, în fine. Așa. Iată că Shakhtar reușește să câștige acasă, bine acasă. Reușește să câștige
4: pe Stamford Bridge,
3: cu AEK Athena 3-1 pentru Shakhtar. Și a mai fost acest Slovan Bratislava VfB Stuttgart 0-3, cumva de așteptat aici povestea, da.
4: Bun, hai să vedem ce meciuri avem astăzi, că intră Europa League în pâine și Conference League cred că intră în pâine.
3: Da.
4: Da, hai să vedem ce meciuri avem, dacă
3: avem niște meciuri destul de interesante.
4: Sunt multe.
3: Și astăzi în Europa League, da, destul de multe. Alkmaar cu Hapoel Berșeva, astea pe la 19:45. Salzburg AC Milan, Lech Poznan Leverkusen și un meci extrem de tare, acest Olympic Lyon Crystal Palace. Un meci de urmărit. Bineînțeles și acest Union Saint-Gilloas cu Real Sociedad.
4: Ăla este iar un meci foarte interesant.
3: Pe la ora 22 Benfica Celtic. Totuși aș merge pe Benfica de data asta. Celta Vigo Juventus.
4: Ăsta este un meci de văzut.
3: Da.
4: Ăsta este un meci de văzut.
3: Mai sunt Dinamo Zagreb Anderlecht, Ferencváros Victoria Pilsen, Hoffenheim Beşiktaş, din nou meciuri extrem de interesante. Olympic Marseille cu Olympiacos, din nou meci puternic. Bă, și Ofi Creta din nou cu joacă la Ren în deplasare, una dintre echipele care au făcut treabă neașteptat de bine. Conference League, da? Începem de la 19:45, bineînțeles, cu marea confruntare CSU Craiova Hetafe.
4: Da, aici ne interesează 100%. Suntem cu ochii pe acest meci. Mai sunt și alte meciuri interesante, din care aș selecta acest Lugano Steaua Roșie Belgrad, de tot de la 19:45. Atalanta cu Pafos. Este un meci frumos. Este un meci interesant. În rest sunt ușor dezechilibrate meciuri. Brighton cu Kauno Žalgiris, cred că îi căsăpește Brighton.
3: Da.
4: Freiburg cu Jablonec, iar nu cred că Freiburg se va împiedica. Uite, ăsta este un meci interesant. FC Copenhaga cu Sporting Braga.
3: Copenhaga cu Braga, da. Asta e bunicel, într-adevăr. Da. Într-adevăr.
4: Mă rog, mai sunt mai multe meciuri, dar despre ele o să vorbim mâine, căci o să trecem în revistă și rezultatele. Până una alta, însă, trebuie să punem punct și rubricii de sport și emisiunii, căci doar 6 minute ne mai despart de ora 10 și este cazul să ne oprim cu promisiunea că mâine începem weekendul împreună. Sperăm noi un start extraordinar pentru weekendul ce va să vie. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi liniștită, o zi călduroasă, o zi plăcută, evident alături de Seven, pentru că imediat după ora 10 Bogdan Niculescu vine să vă țină companie.
3: Ne auzim mâine, pam!

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Înțelepciunea populară spune că ziua bună de dimineață se cunoaște, iar întâlnirea reușită se cunoaște de la prima oră. De la primele piese, cum ar veni, dar și de la ultimele din oră. Că uite, ultima va fi cu Green Day. Eu zic că e de bine. Da, mai avem până acolo, să știți că mai avem și niște Linkin Park, da, și Rolling Stones, Elvis, nu o să lipsească din ora aceasta, nici The Cure. Și mai avem aici pe listă In Excess, Black Sabbath, multe, multe. Da, e 10 și 7 minute și zic că deja am vorbit cam mult. Bine v-am regăsit!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Hai să pornim cu vestea bună, ca să zic așa. E vorba despre prognoză, evident, și să știți că astăzi se mai încălzește un pic, adică se ajunge la 18 grade, aceasta este temperatura maximă pentru București, da? După aceea vine și vestea rea, adică norii pe care poate îi și observați de pe acum se vor aduna așa ușor, ușor, ușor și undeva pe seară și mai ales peste noapte o să mai și plouă. Sigur, nu prea mult, dar o să plouă. De asemenea, minima de la noapte e de 7 grade Celsius, adică tot sub 10, adică deja e, a câta noapte la a treia, cred că e, cu temperaturi sub 10 grade, ceea ce înseamnă că ar trebui să aflăm cu adevărat dacă funcționează sau nu sistemul. Mă refer la sistemul de încălzire centralizat, desigur, nu la altceva. Fiecare cu sistemele lui, vorba aceea. Dar acesta sunt foarte, foarte curios dacă funcționează, mai ales după ce ieri am făcut publice declarațiile celei care conduce Elcenul și de aceea sunt foarte, foarte curios să văd cum funcționează. Dacă într-adevăr e totul în regulă așa cum ne-a spus și ne-a spus că autoritățile sunt pregătite pentru iarnă sau nu e deloc așa. Vom afla.

0: Știrea a apărut de marți, doar că atunci era doar pe surse. V-am prezentat-o, dar cu această urmă de îndoială, pentru că era doar o știre pe surse. Dar uite că între timp s-a ajuns la reținere, adică așa cum ar fi și normal. Atunci când sunteți în mașină, sunteți la volan sau nu neapărat, puteți fi pe scaunul din dreapta sau chiar în spate și vă puneți întrebarea: mă, cine a dat, mă, permis ăstuia? Uite că întrebarea asta tot primește răspunsuri în România și uite că tot nu scăpăm de această boală. Este vorba despre scandalul de la serviciul permise de conducere și înmatricularea vehiculelor Ilfov. Șeful direcției permise Ilfov și coordonatorul unui compartiment din cadrul instituției au fost reținuți și trebuie să ajungă în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Bine, mai e și un subinspector de poliție care a fost plasat sub control judiciar. În total, sunt 15 suspecți vizați în dosarul de corupție, iar ieri au fost audiate și alte persoane. Marți s-au efectuat 15 percheziții, atât la sediul serviciului permise de conducere și înmatriculare Ilfov, cât și la domiciliile celor vizați. Dosarul privește suspiciuni de corupție legate de obținerea permiselor auto. Cum ar veni, primeau bani pentru a da permise. Mă rog, aici ar fi vorba de mai mulți angajați și instructori auto, candidații ar fi plătit aproximativ 500 de euro pentru a fi reprogramați peste rând la examenul auto, pentru facilitarea promovării probei sau pentru urgentarea unor proceduri administrative. S-au ridicat doar câteva mii de euro în urma percheziților, mi se pare și firesc, de altfel, pentru că na, viața e grea. Oamenii ăștia trebuie să trăiască și ei din ceva, nu-i așa? Adică dacă tot omoară alți oameni, că nu poți să spui altfel. Adică în momentul în care îl lași pe unul în schimbul unei sume să se urce la volan, deși el nu ți-a dovedit în vreun fel că ar ști să conducă, tocmai ai condamnat, poate ai ca nu la moarte, na, dar niște accidente se vor întâmpla, pagube vor fi, sigur, nu le plătești tu, ție puțin îți pasă. Ai luat banii, ai dat permisul și îți vezi de viață, ești fericit. Ce contează? Că dacă aveai și conștiință, poate te declaram ființă umană, dar așa e un pic mai greu să ne gândim la asta, da? Nu poți, nu poți. Îmi cer scuze, dar nu se poate. Adică una este să primești bacșiș pentru că ai servit bine la o masă și alta să primești șpagă pentru a-i lăsa pe unii să conducă pe drumurile publice, deși ei nu au vreo calificare în acest sens, ca să zic așa. Că vă mai mirați când vedeți că ajung să aibă permis oameni care nu știu nici măcar să citească, deși conform legii n-ar avea cum să dea examenul. Păi nu l-au dat, l-au luat doar, au plătit pentru el. Vedem într-una acest lucru și se întâmplă mereu și asta pentru că, ce să zic, se cam scapă. Adică în loc să-i bagi în închisoare pentru 20, 30, 50 de ani, nu de alta, dar nu știi câți oameni au murit ca urmare a șpăgii respective, da? În loc să-i uiți pe undeva prin închisoare, cei mai mulți scapă. Ați văzut? Cam așa se întâmplă. Hai, domne, cât a luat. Hai, domne, ce contează? Contează. Că despre asta vorbim, despre consecințe, da? Și ar trebui să le simtă și cei care fac asta. Mă iertați dacă timp pedepsele sunt atât de ușoare sau nu mai există deloc, că na, ați văzut, se ajunge la prescripție, tot așa o să meargă treaba.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Da, așa sunt eu de felul meu, cercetez, da? Și dacă tot am pus întrebarea mai devreme, iată că am primit și răspuns. Răspunsul fiind într-un articol de pe profit.ro. În pragul iernii, producătorul de căldură al sectorului 1 al capitalei a intrat în insolvență. Restanțe mari la gaze. Producătorul de agent termic și electricitate CET Grivița a intrat în insolvență în urma solicitării proprii în acest sens, încuviințată de instanța de judecată, exprimându-și totodată intenția de reorganizare. Asigura căldură și apa caldă, asigură căldura și apa caldă pentru cartierele Giulești, Crângaș, Calea Griviței, Mihalache, Pajura și București Noi și livrează energie electrică în rețeaua națională. Da, a terminat anul trecut cu pierderi de peste 26 de milioane de lei, la venituri totale de circa 95 de milioane de lei, datorii de aproape 50 de milioane și, mă rog, e rău ce se întâmplă acolo. Nu știu dacă și așteaptă banii, dacă așteaptă niște bani de undeva, dar ideea este că e rău. Pierdere contabilă la 31.07.2026 de aproape 9 milioane de lei, în condițiile în care producția fusese în cea mai mare parte a acestui interval oprită. E de bine, exact cum spun și ei. E în prag de iarnă, hai că nu e... Deocamdată, temperaturile acelea încă nu au fost s-au atins, de fapt, nu-i așa? Da, adică ei ar trebui, de exemplu, de mâine să pornească... Da. E clar, nu vor avea ce porni de mâine în aceste condiții. Să vedem dacă îi salvează cineva. Așteptăm așa cu sufletul la gură. Noi ceilalți nu neapărat, dar cei care locuiesc în acele zone, da, ar trebui să aștepte cu sufletul la gură să vadă care va fi soluția. Și da, îmi cer scuze dacă mă amuz acum, deși situația este gravă, dar mai încolo nu o să se mai amuze nimeni când se vor constata astfel de situații și prin alte părți. Nu vreau să fiu vreun fel de profet sau ceva, dar știți cum e când ei l-a scuturat? E foarte frumos așa când te uiți din afară, domne, o să avem miniștri noi, stai să vezi ce rezolvă ei tot, ce, cum laptele și mierea vor curge, de o să fie riscul să ne înnecăm în ele. Da, situația reală arată cam așa, cum v-am descris-o mai devreme, și nimeni nu pare să se ocupe de rezolvarea ei.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Nu plecăm nicăieri în ora următoare, rămânem în România, ba chiar în București în prima fază, după aceea ne deplasăm, dar nu foarte departe, da? N-o să vă supun la cine știe ce eforturi în ora ce urmează. Până la ora 11 mai avem din acest moment 2 minute și 10 secunde și ca întotdeauna un lucru extrem, dar extrem de important de reținut, și anume că la 7 sunteți și, desigur, bine faceți.

Și ce oră avem? Alter Bridge undeva la final de oră, dar până acolo și un pic de Korn, dar și niște Jimi Hendrix, așa pentru a ne aduce aminte de ce vremuri. Și de asemenea mai avem, să știți, mai avem. Adică e o oră în care avem și Șuie Paparude și Depeche Mode, dincolo de toate numele pe care vi le-am spus. Asta înseamnă că e muzică pentru toată lumea. Oricine își găsește ceva care să-i placă aici la 7:11 și 3 minute în acest moment.

0: Acasei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Mi se pare firesc să pornim în ordinea priorităților de la cea mai importantă instituție din România, și anume Parlamentul. Păi dacă dincolo de ce și imaginează diversi cetățeni care nu s-au uitat vreodată spre cărticica aceea numită Constituție, Parlamentul e cel mai important, pentru că acolo se decid legile pe care toți ceilalți trebuie să le respecte. Adică și noi, da și ei, că legea e la fel pentru toată lumea. Iar Senatul a adoptat ieri un proiect de lege care prevede că autoritățile și instituțiile publice trebuie să le trimită cetățenilor o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea unor acte administrative cu valabilitate limitată. Mesajele ar putea fi trimise prin e-mail sau SMS, depinde cum vor alege. Inițiativa a trecut cu 93 de voturi pentru și o abținere. Ea este o completare a codului administrativ, se referă la documente precum permise, autorizații, certificate, licențe emise de autoritățile centrale și locale sau de instituțiile publice. Notificarea, atenție, nu este automată, adică alegi. Alegi să o primești atunci când soliciți sau obții actul. Sau ulterior, în timp ce actul este încă valabil. Și poate fi retrasă în orice moment. Poți să zici, doamne, nu mai vreau notificări, m-am săturat de notificări de la voi, de exemplu, da? Dar atenție, proiectul prevede dezvoltarea unei platforme sau aplicații informatice unice, administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mă rog, instituția ar trebui să pună la dispoziția autorităților, să o pună această platformă să fie pusă la dispoziția autorităților în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. Aolo, iar ne ocupăm de platforme. A, ce o să iasă. Așa, iar autoritățile și instituțiile publice ar avea la rândul lor 6 luni pentru a face demersurile necesare aplicării sistemului. Dar nu mai târziu de 31 decembrie 2027. Adică din acel moment ar trebui să funcționeze, da? V-ați luat un act de la primărie, de exemplu, iar primăria ar fi obligată să vă notifice cu 30 de zile înainte de expirarea lui că, atenție, urmează să expire, da? Să știți să-l înnoiți. Mi se pare cât se poate de firesc. Mă rog, amenziile sunt de râs. Adică dacă autoritățile nu implementează sau nu folosesc sistemul în termenul prevăzut, sunt amenzi între 500 și 1000 de lei. Pentru o instituție? Extraordinar, da, am înțeles. Bun, sigur că obligațiile cetățeanului rămân aceleași, adică în continuare va trebui să urmăriți data expirării, să îndepliniți formalitățile necesare pentru reînnoirea documentului, dar spun cei care au inițiat acest proiect de lege că notificarea ar ajuta la respectarea termenelor și, cel mai important, ar îmbunătăți relația dintre administrație și cetățeni. Trimiterea unui mesaj informativ trebuie privită ca o formă de respect instituțional față de contribuabil. Doamne, îmi place, nu? Formularea asta mi-a plăcut enorm. Adică, să pomenești de respect în relația cu cetățeanul. Wow! Cine a mai văzut așa ceva în România, da? Întotdeauna ni se cere respect pe partea cealaltă. Doamne, trebuie să respecti, adică e politician, e polițist, e, nu știu, e angajat al primăriei, trebuie să-l respecti. Da, dar respectul lui față de mine... Când se arată? Se arată vreodată? Așa s-ar putea arăta, evident. Adică nu te mai înjurăm că nu ți-ai înnoit autorizația, ci te anunțăm înainte că ar trebui să o înnoiești. Mi se pare firesc. Așa ar trebui să fie de la bun început, dar zău așa, probabil că cere mult prea multe. Adică te mai uiți așa în jurul tău și îți dai seama că mai e mult până departe.

0: Îmi amintesc acel moment, momentul inaugurării, cum să nu, sigur că da. Și doamna primar era foarte mândră că au reușit să se miște imediat. Mă rog, ce se întâmplase de fapt erau niște construcții provizorii care fuseseră destinate inițial organizării de șantier pentru Spitalul Metropolitan. Și așa a apărut Spitalul Modular din Pipera. Vă mai aduceți aminte? Ce minunăție! Primăria București s-a ocupat de asta, l-a construit în 2020, în pandemie. Minunăție, minunăție. Și așa că cei de la TVR Info, atenție, au decis să facă un reportaj. Și anume, s-au dus să vadă ce mai face spitalul. O investiție de vreo 5 milioane de euro, din care, mă rog, n-a mai rămas mai nimic. Nu de alta, dar nimeni nu s-a gândit să asigure și un sistem de pază acolo. Așa că, mai toate cele 250 de aparate de aer condiționat au dispărut. Au dispărut așa, în aer, că de-aia aer condiționat. Au dispărut, pur și simplu, da? De asemenea, au fost furate instalațiile electrice. Păi, dacă tot era acolo, vă dați seama, cât cablu, cât cupru. Ce fericire, da? Și, evident, dacă au existat echipamente medicale, ei bine, nu se mai găsesc nici ele. Acum, ce-i drept, e un loc foarte bun pentru buruieni. Hoții pot să intre pe unde vor ei, cum ar veni și prin acoperiș, da? Pentru că se poate. Practic, acea investiție de 5 milioane de euro a funcționat, mă rog, parțial câteva luni, după care a fost lăsată așa. Niciun fel de pază, nicio monitorizare video, pentru că până la urmă, erau bani publici, adică bani pe care i-ați dat, i-ați plătit, prin taxe, prin impozite, prin tot. Da, sunt bani publici, așa că puțin ne pasă de ei după ce reușim să-i furăm. Stați așa că nu acuz pe nimeni. Adică nu spun cumva că cele 5 milioane n-au fost bine folosite. Nu spun că s-or fi pus comisioane și nu știu, și vreun aer condiționat, un aer condiționat a fost vândut la prețul unei mașini. Nu, nu spun asta, în niciun caz. Nu, nu, nu, nu. Poate că totul a fost făcut cât se poate de corect. Dar după? După nu i-a mai păsat nimănui. Repet, pentru că erau bani publici, că dacă ai făcut din banii lui... Dacă îi luai funcționalului respectiv, nu știu, 1000 de lei să construiești ceva, mă, ar fi fost acolo să păzească. Ar fi zis, stai așa să nu fure nimeni, că au făcut pe banii mei, da? Da, așa, 5 milioane de euro din bani publici. Ce contează? Ce contează, da? Cele 250 de containere aparțin companiei municipale Consolidare S.A., aflată în faliment. În 2021 a fost desemnat un prim lichitator judiciar. În 2023, această responsabilitate a fost preluată de o firmă căreia îi revine obligația de a conserva și proteja bunurile și de a preveni degradarea acestora. Primăria Capitalei se află din 2021 într-un litigiu cu această companie. Da? Da, s-a dus. Mă rog, înțeleg că primăria ar fi inițiat o procedură de constatare oficială cu participarea unui executor judecătoresc în privința actelor de vandalism. Da, și? Prinde orbul, scoate ochii. N-au pus nici măcar camere, da? N-au pus camere, n-au instalat vreun sistem de supraveghere să spui, doamne, măcar îi avem filmați. Dăm la poliție filmările și poate vor fi găsiți cei care au plecat cu aparatul de aer condiționat în spinare. Poate vor fi găsiți vreodată. Nu. Nu. Au putut să ia liniștiți. Mă gândesc că unii au venit acolo cu dubele și au încărcat tot ce era de încărcat. Păi de ce nu? Dacă e sat fără câini, vorba aia. Nu. N-am nimic cu câinii în situația respectivă, dar înțelegeți ce vreau să spun. Dacă lași totul așa de izbeliște, normal că se va fura. În plus, avem deja experiența, adică așa era și pe vremea aceea, da? Tot ce era lăsat un pic nesupravegheat se fura. Gândiți-vă, oamenii furau receptoarele de la telefoanele publice, da? Ce făceau cu ele? Nimic. N-aveau ce să facă cu ele. Se furau tot felul de părți din semnalizarea rutieră. Pentru ce? Păi așa, să ai în casă, să te amuzi. Să-ți pui la tine în curte, de exemplu, da? Semn de stație, STB, mă rog, atunci era ITB. Poate oprește cineva. Ha, ha, ha, ce drăguț. Da, din moment ce se fura așa atunci, fără rost, că nu puteai să obții bani, acum când poți să vinzi ceea ce ai furat de acolo. Normal că s-a furat tot. Mă mir că au mai rămas containerele, da? Să nu zic prea mult, că dacă e în continuare nesupravegheat, poate vine cuiva ideea și le ia și pe acelea și dispare cu totul. Spitalul. Hai să-i mai zicem o dată. Spital, da?
1: Divers cu sens. Cu Bogdan Nicolescu.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat.
1: Și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi...

0: vorba lui Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Încă se mai duc oamenii pe stadion să mai vadă așa câte un meci, mai ales dacă joacă național, atunci chiar poți să ai vreo 1000-2000 de spectatori. E ceva extraordinar. La cum joacă, mi se pare că sunt cu 1000 de oameni mai mulți decât ar trebui să fie acolo. Da, mă rog, au identificat problema, știe toată lumea de ce nu mai avem o echipă bună, pentru că nu se mai pune accentul pe sport, nu se face sport, iar atunci când se face, nu se face cum trebuie și tot așa, da? E, iată că situația e pe cale de a se îndrepta prin metoda aplicată la Timișoara. Acolo unde un profesor de sport de la școala gimnazială numărul 15 a fost bătut ieri chiar în curtea unității de învățământ. Bătut pentru că n-a reușit să fugă, că dacă reușea să fugă la timp, da, probabil că nu știe, na, ce să zic. Bun, ce s-a întâmplat? I-a făcut observație unui elev de clasa a 5-a, în timpul orei de sport. Băiatul s-a supărat, a plecat acasă. Bă, dar nu părăsea școala, da, mă rog, erau alte vremuri, da? Așa, a plecat acasă și s-a întors la școală împreună cu familia. Adică a venit împreună cu tatăl, 39 de ani are tatăl, și fratele său, acela are 16 ani. Mă rog, asta începem să înțelegem ceva mai bine cum arată lucrurile. Un cadru didactic al școlii, profesor de educație fizică și sport, a fost agresat fizic de un elev de clasa a 5-a și de membrii ai familiei acestuia. Potrivit informațiilor transmise de directorul unității, conflictul a pornit de la observații adresate elevului în timpul orei de educație fizică și sport. Ce i-o fi spus? Am măcar fote că alergi? Nu știu, lucruri de astea? Mă rog, nu știm exact. Elevul a plecat acasă și a revenit la școală împreună cu părinții și cu fratele mai mare. Iar situația a degenerat în agresiune fizică asupra profesorului. Asta transmite Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Conducerea școlii, evident, a chemat poliția. Mi se pare absolut firesc. Cum altfel ar putea să rezolve problema? Persoanele implicate au fost duse la secția 3 din Timișoara pentru audieri. Doar că aseară, să nu vă imaginați că lucrurile au fost foarte simple, polițiștii au anunțat că tatăl elevului și fratele său de 16 ani au fost reținuți pentru 24 de ore. Ups! Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. De aici înțeleg că situația a fost de fapt destul de gravă. Profesorul trebuie să-i fost într-un pericol destul de mare și să-i fost destul de serios lovit din moment ce s-a ajuns până la asta. Sau, cine știe ce o fi dus mintea, ce or fi declarat ei ajunși la poliție. Lasă-o, când ne dați drumul, continuăm treaba, îl rezolvăm. În felul ăsta îți asiguri cazarea. Cazarea acolo, la poliție. Ar trebui să-și o asigure de altfel pe ceva mai mult timp. Adică, îmi cer scuze, dar nu așa se rezolvă problemele. Nu în felul acesta, da? Că după aceea încep să le rezolve așa și de partea cealaltă și atunci chiar nu-ți mai convine. Adică, dacă s-a dus supărat acasă și a revenit cu familia pentru ceva ce i-a spus profesorul, păi dacă îl lovea profesorul, ce se întâmpla? Sunt curios. Mai găsea cineva școala acolo sau o arunca în aer? Sau, mă rog, găseau diverse metode să o facă să dispară. De aceea zic că lucrurile trebuie puse la punct înainte de a degenera, de a deveni cu mult mai grave de atât. Așa că să mai stea. Să mai stea băieții, că poate învață câte ceva.

0: Nu ne grăbim nicăieri în ora următoare, adică pornim din România. Mai avem o știre de dat din România, după care ajungem prin Franța, după aceea traversăm până în Marea Britanie, iar după aceea traversăm tot globul pentru a ajunge în Indonezia, căci așa va fi finalul de oră. Un final foarte interesant, să știți. Da, îmi place întotdeauna să pregătesc finaluri interesante. Da, apropo de final, și ora aceasta se încheie, adică mai sunt 3 minute și 55 de secunde până la ora 12. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare

0: fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: înainte să plecăm din România, să ne oprim puțin la Alexandria. Trebuie să ne oprim, nu de alta, dar e un accident în intersecție și stăm. Stăm pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo. S-a întâmplat că o mașină nu a respectat indicatorul stop și a intrat în coliziune cu o auto utilitară în care se afla doar conducătorul auto, la intersecția străzilor 1 Mai și Alexandru Ghica din Alexandria. Impactul nu s-a soldat cu victime, ambii șoferi au scăpat nevătămați, dar la fața locului a ajuns la scurt timp după producerea accidentului un bărbat care i-a spus șoferului de pe auto utilitară că femeia implicată în eveniment este soția sa și că lucrează ca medic la urgențe la Alexandria și întârziase la serviciu, trebuia să ajungă urgent la gardă. Și a afirmat de asemenea că și-asumă întreaga responsabilitate pentru accident. Dar n-avea cum, că nu fusese el la volan, vorba aia nici măcar nu fusese... Bun. Doar că, ce să vezi, a venit un echipaj de poliție. N-a mai avut ce să facă. Probabil el își dorea să o lase pe ea să plece. Dom'le, trebuie să fugă, e de gardă la spital, să rămână el și să rezolve cumva cu omul, să descurce, să înțelegeau și... Na. Doar că a venit poliția. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest. Șoferul autoutilitarei n-a trecut testul, adică a fost negativ rezultatul. Da? În schimb, doctorița... Doamna doctor a trecut cu brio chiar 0,71 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Repet, urma să intre de gardă la UPU, la unitatea de primiri urgențe din Alexandria. Chiar polițiștii au condus-o la spital, doar că de data aceasta nu pentru a intra în tură, ci pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei. Sigur, polițiștii vor stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier. Sigur că apreciem foarte mult loialitatea, apreciem faptul că omul s-a dus acolo imediat pentru a o scoate dintr-o situație grea. Dar băuse. Nu el. El nu știa că băuse ceva sau nu, că pe el n-aveau de ce să-l testeze din moment ce nici măcar nu fusese acolo. Dar dânsa, adică și medic, n-a ce să zic. Da, poate că avea permis de conducere obținut în Ilfov și poate de aceea. Na. Nu n-o fi întrebat-o nimeni de sănătate până atunci și nici dacă are permisul așa cum ar trebui, adică dacă a dat examen sau a plătit cât trebuie.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Se pare că ai avea șanse mai mari să intri acolo decât în Luvru. Cel puțin așa atenționează cei care se ocupă de muzeu, că acesta ar putea să ajungă să fie închis permanent dacă nu sunt realizate lucrări majore de renovare cât mai curând. Asta spune directorul muzeului Luvru. E un interviu acordat publicației Le Figaro. Spun că sunt multiple probleme. Degradarea infrastructurii și până la supraaglomerare. Și cum vă amintiți, e vorba și de siguranță, pentru că, da, grupul acela de spărgători, cei care au furat bijuteriile coroanei franceze, da, s-au descurcat atunci, adică 8 bijuterii, valoarea de 88 de milioane de euro. Au fost furate de la muzeul Luvru, 4 indivizi au dat spargere atunci, noroc că au scăpat coroana împărătesei Eugenii pe jos, a fost avariată după ce au scăpat-o, dar măcar a fost recuperată. Ca să zic așa. Iar actualul director spune că dorește să pună îmbunătățirea securității muzeului pe primul loc, planul fiind în valoare de 83 de milioane de euro. Cel legat de securitate. Stați puțin, că nu este așa, Spune directorul că renovarea muzeului ar trebui să înceapă imediat după alegerile prezidențiale din aprilie 2027. Atunci ar urma să fie aprobată o investiție uriașă. Indiferent cine va alcătui următorul guvern, că da, și în Franța va fi o problemă, trebuie să aibă în vedere că dacă muzeul Luvru nu este reparat, nici renovat și nici transformat, se va degrada și vor fi închise porțile pentru public în cele din urmă. Ar putea fi un dezastru. Nu există o soluție miracol. Nu va fi ușor, a mai spus directorul. Măsurile necesare pentru securizarea muzeului înseamnă lucrări la clădirea istorică și la infrastructura acesteia. Mai spune el. Vă dau exemplu, în 2025 cam vreo 9 milioane de persoane au vizitat muzeul. Da? Au fost și niște scandaluri, cel cu biletele false și scurgeri de apă, de asemenea raportate acolo în muzeu, iar renovarea nu s-a putut începe în acest an pentru că guvernul are alte priorități, cum ar fi, de exemplu, să taie cheltuieli publice. Zici că ești în România, vorba aceea. Iar când vor începe cu adevărat renovările, vor trebui consolidate structurile interioare, înlocuite conducte, instalații care sunt învechite. E greu, e foarte mult de lucru. Iar președintele Macron a propus un proiect de modernizare a muzeului ce ar putea costa în jur de 600 de milioane de euro, incluzând acest proiect și o nouă intrare în muzeu, iar sindicatele l-au criticat pe Macron și pe fostul director al muzeului pentru că a acordat prioritate unor planuri grandioase de remodelare arhitecturală în detrimentul unor renovări modeste, dar esențiale, menite să îmbunătățească în primul și în primul rând experiența vizitatorilor, că despre asta este vorba. Vizitatorii trebuie să se simtă în continuare bine, dacă tot au stat la dita mai cozile și au dat și o mulțime de bani.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
2: Muzici la răbunere
3: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
2: Muzici la răpunere.
3: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
2: Muzici la răpunere.
3: Mașinăria rock'n'roll.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Adevărul e că l-aș cumpăra, nu numai că îmi place țara, dar îmi place și cum arată satul în sine. Dacă vă interesează să vă cumpărați un sat, de data aceasta nu mai este vorba de vreun sătuc abandonat, pierdut prin Spania sau prin Italia sau pe mai știu eu unde, ci în Marea Britanie și e un sat de vacanță exclusivist. Nu de alta, dar a fost platou de filmare pentru un reality show, The Neighborhood, și a fost scos la vânzare acum. Haideți să vedem despre ce este vorba. Complexul se numește Darwin Lake. E în Derbyshire, în Marea Britanie. Sunt vreo 8 hectare de teren rural, incluzând un lac de pescuit de 1 hectar și 17 cabane construite din piatră. Mă iertat, 17 case, lac de pescuit, păi trebuie să coste mult, aș zice eu. Apare pe piața imobiliară la prețul de 7,5 milioane de lire sterline. Dacă vă tentează să cumpărați, sigur că da, se poate cumpăra chiar pentru a fi folosit din nou drept platou, pentru a fi folosit în televiziune, fiind vorba, cum vă spuneam, proprietatea cu totul are 17 cabane, are și o capelă, o piațetă și un centru pentru evenimente. Suprafața locuibilă totală e de aproape 36.000 de metri pătrați, 34 de dormitoare și 32 de băi, da? Dar, de asemenea, poate deveni un sat privat pentru o familie care și-ar permite asta. Dă familia 8 milioane de lire, să zicem că dă mai mult decât prețul anunțat acum, și are un sat întreg. Un sat în care, na, fiecare își poate lua câte o casă din cele 17, ar fi frumos, da? Și se mai pot transforma imobile, dacă n-au nevoie, se pot transforma în birouri. În ce mai au nevoie, na? Îți mai faci și o sală, să mai faci niște mișcare, mă rog, spații de cazare pentru personal de securitate, da, și pentru personal casnic. Da, sigur că poți să faci un complex hotelier. Sunt multe, multe idei. Multe idei, îmi place. În acest moment este folosit pentru nunți și reuniuni. Pot găzdui casele respective până la 127 de oaspeți. Ce frumos! Da, e un conac în apropiere care a fost deținut de fiul lui... Nu. De fiul unui medic, Darwin, care era și unchi vitreg al lui Charles Darwin. Și în 1859 chiar Darwin a vizitat domeniul și zice că i-a plăcut. Mă rog, satul e mai nou, cum vă spuneam, practic a fost platou de televiziune, dar mi se pare un chilipir așa, dacă vă tentează, căutați și puteți să-l cumpărați. Că mă gândesc că aveți pe undeva prin buzunar banii aceștia, nu?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Îmi place cum au dispărut unele subiecte odată cu fermele de boți din Rusia. Pac! S-au topit și subiectele. Au uitat de dârele de pe cer, dar uite că în Indonezia chiar se iau măsuri ce vor include niște dâre pe cer, dar acolo se luptă împotriva smogului. Smogul, fumul acela provenit de la poluare, a devenit și mai accentuat decât era înainte, căci oricum în Indonezia era greu de respirat tocmai de la poluare. E, incendiile din pădurile din Indonezia au amplificat evident acest fenomen și astăzi este programat un test în cadrul căruia un avion va împrăștia granule de gheață carbonică deasupra provinciei Sumatra de Sud. E cel mai grav sezon al incendiilor de vegetație din ultimii 10 ani. Flăcările sunt tot mai greu de stins și încearcă, iată, să curețe aerul periculos. Atât autoritățile din Indonezia, cât și cele din Malaezia, din țara vecină. Printre diversele metode ar fi și însămânțarea norilor. Și au încercat mai ales malaezienii să facă astfel de lucruri de câteva săptămâni încoace. Însă testul acesta cu gheață carbonică e evident diferit, pentru că în loc să interacționeze cu norii pentru a declanșa ploaia, gheața asta carbonică ar trebui să spargă smogul din straturile joase ale atmosferei, așa încât el se poată ridica, să scape de el, că se duce în sus. Asta a explicat ministrul coordonator pentru afaceri politice și de securitate. Dacă acest test reușește, vom continua și în alte zone aflate în centrul smogului. La test vor fi folosite o tonă și jumătate de gheață carbonică. Președintele Indoneziei a cerut instituțiilor să-și intensifice eforturile de stingere a incendiilor și de limitare a efectelor smogului toxic. Smog ce a făcut în Indonezia, mă rog, pompierii luptă la sol cu incendiile scăpate de sub control, sunt zeci de elicoptere trimise pentru stingerea focului, dar operațiunile au fost uneori îngreunate de vizibilitatea redusă din cauza, ce să vezi, exact a fumului. Și de asemenea în Malaezia știu că s-au închis școli tocmai pentru că nu se poate respira acest aer. Sunt niște incendii foarte mari despre care nu-mi dau seama exact de ce. Nu prea s-a vorbit, că mi-amintesc că atunci când au fost prin alte părți, se vorbea. Aici pare să ne pese mai puțin așa, dar o să vedeți cum vor apărea conspiraționiștii să spună: aha, uite-i ce fac cu norii. Păi ce să facă? Încearcă să supraviețuiască la sol. Asta încearcă să facă, să poată respira niște aer curat. Da, știu, poluarea pe conspiraționiști, poluarea nu-i deranjează. E în regulă. Restul îi deranjează, da? Mă rog, nu mai discutăm despre asta. Poate mai discutăm câte ceva și mâine, deși mâine ar trebui să fim relaxați, că deja e vineri dimineață la 10, ne reîntâlnim aici la 7. Astăzi, imediat după ora 13, vă las cu colegul Robert Tache, ca în orice zi de joi. Astăzi chiar o să fie cu invitat în studio, cu cântat, cu... De aceea vă spun să rămâneți pe recepție. Și mă rog, un singur lucru mai am de spus. O zi cât mai reușită tuturor!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Este ora 13 și aproape 11 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro în zi de joi, 15 octombrie 2026. Robert Achie este numele meu, sunt gazda voastră de aici înainte până la ora 16:30 și într-o ediție cu de toate. O să vă placă mult, vă garantez.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Vorbe cu personalitate.
7: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
6: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Ziua de 15 octombrie ne propune primul eveniment ce a avut loc în anul 1529. Asediul Vienei a luat sfârșit. Invadatorii turci au fost siliți să se retragă după aproape un secol de cucerire în întreaga Europa centrală și de est. Oasta sultanului otoman Soliman I s-a retras cu pierderi însemnate. Cifra acestora este controversată, ea variind între 20.000 și 40.000 de soldați turci căzuți în luptă. Înainte de atacul asupra Vienei, Imperiul Otoman atinsese apogeul. După această înfrângere, armata otomană și-a pierdut numele de neînvinsă. După 160 de ani, în anul 1683, al doilea asediu asupra Vienei a eșuat în același fel, acesta fiind începutul declinului puterii otomane. În ziua de 15 octombrie anului 1595 a început bătălia de la Giurgiu. Armata voievodului muntean Mihai Viteazul a declanșat atacul asupra cerei turcești. Arhigarda otomană a fost surprinsă și zdrobită. Bătălia de la Giurgiu, desfășurată între 15 și 20 octombrie 1595, a valorificat avantajul tactic obținut de oasta muntano-transilvaneană condusă de Mihai Viteazul în bătălia de la Călugăreni. Trupele otomane în retragere au fost surprinse la Giurgiu, iar robii luați ostatici au fost eliberați. După un bombardament efectuat de artileria toscană, cetatea Giurgiu a fost cucerită de aliații creștini. În anul 1920, în ziua de 15 octombrie, s-a născut Mario Puzo, regizor și scriitor american de origine italiană. Mario Gianluigi Puzo a fost un autor și scenarist italo-american câștigător a două premii Oscar. A rămas cunoscut în special pentru romanele sale despre mafie și în special pentru Nașul din anul 1969, roman care l-a consacrat și pe care l-a adaptat cinematografic într-o trilogie foarte apreciată de criticii de film împreună cu Francis Ford Coppola. Bonusul zilei de 15 octombrie vine din anul 1922. La Alba Iulia a avut loc încoronarea regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria a României. Locul de încoronare nu a fost ales întâmplător. Alba Iulia era orașul în care Mihai Viteazul intrase triumfător la 1 noiembrie 1599, iar la 1 decembrie 1918 peste 100.000 de oameni au aclamat unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu regatul țării. Ferdinand a dorit să fie încoronat cu corona unchiului său, regele Carol I, confecționat din oțelul unui tun turcesc capturat la Plevna în anul 1877. Corona reginei Maria a fost asemănătoare cu cele ale împărăteselor bizantine. Aurul necesar acestei corane, aproximativ 1,8 kg, a fost donat de către un anume Pocol, proprietarul unei mine din munții Apuseni. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: 13 și 30 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio.ro. Este exact ora potrivită la care începe ediția de joi a, hai să zicem, emisiunii ce se numește
1: Ora Filmelor la Sefran, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, vă povestesc și astăzi despre filme ce vin noi în cinematografe. Mai am două ca să termină seria de 8 pelicule ce ne vor aștepta de mâine în cinema. Plus multe altele. Și concursuri. Am zis de concursuri? N-am zis? Uite, am zis acum. Am Depeche Mode și Just Can't Get Enough. Chiar acum.

Cocker și Don't Let Me Be Misunderstood până la ora 13 și 38 de minute la 7, acolo unde vin cu o primă poveste, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, care l-are în prim plan pe domnul Sylvester Stallone, actorul de 80 de ani. Vă vine să credeți că Sylvester Stallone a ajuns la 80 de ani? Adică nu că nu i-ar fi prins, ci că au trecut atâția ani. Oamenii mă întreabă, spunea domnia sa, dacă nu sunt mândru. Nu, cred că sunt un idiot. Asta este o declarație care cu siguranță, când vine de la Sylvester Stallone, te face să ridici un pic sprânceana, chiar dacă ești în mijlocul unei intersecții din aglomeratul București, doar pentru a afla, bă, de ce zice omul ăsta așa despre el? Sylvester Stallone, Rocky, Rambo, omul care a făcut din Mă ridic de jos un gen cinematografic de sine stătător. Declarația asta, despre care vă spuneam ceva mai devreme, am descoperit-o într-un interviu pe care actorul l-a oferit celor de la Fox News Digital, unde a recunoscut că are milioane de regrete legate de cascadoriile pe care și le-a făcut singur. Și a dat și inventarul, după The Expendables, 9 operații la spate și 3 intervenții la gât, în zona gâtului, n-am înțeles exact termenii medicali, ambii umeri praf, intervenții la un ochi, zice că ar putea vorbi o jumătate de oră doar despre accidentări fără să se repete. Eu zic că e modest, omul are material de miniserie, dacă mă întrebați pe mine. Vinovatul principal este primul Expendables din 2010. Stallone regiza, juca și a tras duble peste duble la scena în care Steve Austin, legenda a wrestlingului, îl trântea de un perete de piatră. Rezultatul? Umeri dislocați, gât fracturat, placă de metal în gât și fuziuni în coloană. Regizorul Stallone n-a avut nicio milă de actorul Stallone, iar asta este o chestie absolut clasică. Și nu este pentru prima dată. În Rocky 4, vă reamintesc, în 1985, a cerut chiar el lui Dolph Lundgren să lovească pe bune ca să își arate dominația. Lundgren nu s-a lăsat rugat de două ori, l-a ascultat, un pumn în piept și peste noapte inima a început să-i se umfle. S-a urcat într-un avion din Canada direct la terapie intensivă în California, înconjurat de o mulțime de călugărițe care probabil că erau chemate acolo cu gândul că, știi, dacă nu iese bine. După ce s-a întors să termine meciul, a demonstrat că este un mare actor. Dar pumnul ăla, e bine, pumnul ăla l-a lăsat în film. Cum, Doamne iartă-mă, să-l scoată când putea să-l coste viața. Lecția de astăzi pe care ne oferă domnul Sylvester Stallone este una extrem de lucidă. Spune actorilor tineri să-i lase pe profesioniști să-și facă treaba și să nu se mai dea mari. Și are și o frază pe care aș pune-o pe peretele fiecărui platou de filmare. Gravitația nu poate fi bătută. Când atingi pământul, pierzi. Aceeași idee apare și în jurul memoriilor lui care se numesc The Steps, apărute luna trecută, unde vorbește despre prețul teribil plătit pentru tot masochismul ăsta. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, i-au trebuit 40 de ani și 9 operații, dar Rocky Balboa a descoperit în sfârșit că există și cascadori. Nu știu la ce îi folosește în momentul ăsta, că îmi imaginez că următoarele filme, pe care sper să aibă puterea să le facă, nu vor mai fi la fel de dure. Da, mă rog, știți cum e. Până la urmă, nu înveți din propriile tale greșeli, pot învăța alții. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Mergem mai departe cu o super piesă semnată R.E.M. E o piesă ce mie îmi place foarte, foarte tare și care se numește simplu Is the End of the World as We Know It. Și dacă memoria nu mă înșală, asta este piesa ce se aude în căștile unui om de serviciu la începutul filmului Ziua Independenței. Sau, mă rog, la începutul unui alt film. Dar cred că era Ziua Independenței.

0: ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Ștefan Mihăilescu Brăila în secretul lui Bacchus.
6: Fără poezie, viața e pustiu.
5: Ora filmelor la 7.

0: Acum e atunci, ca să zic așa. Este momentul în care vom trage o linie și vom... Vom despărți ascultătorii în cei care știu și cei care nu știu, în cei care au șansa să câștige o invitație dublă la Cineplex în Băneasa sau în Titan, egal, de voi depinde, și cei care n-ar fi avut nicio șansă pentru că, băi, n-am fost atent la detalii. Detaliul nu e atât de mic pe cât ar putea să, să pară la prima, la prima vedere. Sau... mă rog, uite, aș putea să pun două întrebări. De fapt, nu, o să pun o singură întrebare, aia greaua. Și dacă nu, o să prelungim concursul cu, cu cea de-a doua întrebare. Dar primele două minute și jumătate voi aștepta cu minte să-mi spuneți care este numele personajului interpretat de Talia Shire în filmul Rocky. Practic, soția lui Rocky Balboa se numea... Și aici o să intervii tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare, dar doar dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, știu, sunt un neplăcut, n-am nicio îndoială vis-a-vis de acest lucru, și dacă săptămâna viitoare vrei să ajungi la cinematograf, să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine. 031 307 0707. M-am zăpăcit de emoție. Vă aștept cu minte să-mi dați răspunsul corect în două minute și jumătate, începând din acest moment. Care era numele, prenumele soției lui Rocky Balboa, cea pe care o strigă de altfel la finalul meciului pe care îl câștigă? O strigă, iar ea îi răspunde la momentul respectiv. Dacă știi răspunsul corect, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, acum este momentul să-mi dai de știre și să-mi spui numele personajului interpretat de Talia Shire în filmul Rocky. Asta este întrebarea care mă frământă în acest moment, iar în schimbul ei dau o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă cu minte în Băneasa sau în Titan să-i treci pragul când ai tu chef săptămâna viitoare și să vezi un film pe ecran mare așa cum se cuvine. A trecut primul minut. O să încerc să-mi găsesc ascultătorul câștigător în următorul minut și jumătate. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Numele, prenumele mai bine zis, soției lui Rocky Balboa. Asta caut la voi. Asta caut în amintirile voastre legate de acest film. Iar această amintire va duce invitația dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan. Un singur minut din acest moment și gata, telefoanele au sunat. Ambele amândouă, mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul, că n-am nicio îndoială, ești tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut, salut.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Cu Dani.
0: Salutare, Dani, bine ai venit. Dani, întrebarea de 100 de puncte este dacă ai câștigat în ultima lună la Seven.
1: N-am câștigat, e prima oară când suni.
0: E prima oară când suni. Salut, da. Dani, bine ai venit în gașcă, mă bucur tare mult că n-ai sunat. Dani, câți ani ai?
1: 47.
0: mi-a plăcut hâul ăla din aia. Știam că o să ajungem cu discuția aici, Robertică, știam, eram pregătit, așteptam cu răspunsul ăsta. Ți-a plăcut Rocky? Te-ai uitat la Rocky?
1: Da, mi-a plăcut.
0: Te-ai uitat și la Creed? Sunt curios, să știi că pe mine nu m-a tentat așa tare Creed.
1: Nu a avut același.
0: Este, adică pentru noi, pentru generația noastră rămâne Rocky pe primul.
1: Creed-ul e altceva, e pentru cei care s-au născut după 2000, cine știe când.
0: Ceea ce nu e cazul nostru, uite-te la noi, uite-te un pic la noi.
1: Uite-te la noi.
0: Dani, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă la film, dacă îmi spui care era prenumele soției lui Rocky Balboa.
1: Vrei să spun... cum spun eu sau cum spunea Rocky?
0: Fii atent, am tăiat, e o liniște desăvârșită pe frecvență, dacă poți să-mi spui. Și fii atent, facem așa. Mai întâi spui tu și după aia vin eu cu felul în care spunea el. Vrei?
1: Spui tu cum spunea el, vreau să spun eu cum spunea el.
0: Păi spune tu cum spunea el, ia, spune tu mai întâi cum spunea el.
1: Adrian!
0: Și mai departe, we did it.
1: We did it!
0: Aia e!
1: Era săracul vai de el, era tocănit.
0: Fii atent aici, ascultă doar o secundă.
1: Da.
2: Sylvester Stallone în Rocky.
3: Yo, Adrian, Yo Adrian.
0: Ăștia suntem. Yo Adrian, we did it. O super o super vorbă. Am un tricou pe care scrie Yo Adrian. Știu că generația tânără m-a tot întrebat. Și asta ce înseamnă? A durut. E genul ăla de întrebare la care, bă, nici nu-ți vine să răspunzi. Îți vine să te rotești pe călcâie, să pleci.
1: Poate trebuia completat cu Balboa. Poate le spunea ceva.
0: Poate le spunea ceva treaba asta, dar, sau undeva să scrie ăla de la bătut pe Creed, știi, ca să... Bă, da. o referință pe care și ei să o înțeleagă. Felicitările mele, ai invitația asta dublă la Film Numai Bună pentru săptămâna viitoare. Întrebarea mea este dacă știi că rulează pe marile ecrane un film pe care vrei să-l vezi.
1: Să știi că o să mă uit. Eu am intrat pur și simplu că mi-a plăcut răspunsul pe care l-ai cerut și de-aia am intrat. Și că vreau să o reproduc.
0: Altfel rămâne așa, în tăcere și încă o bună bucată.
1: Altfel te-am în continuare, exact. Pentru că mi-a plăcut răspunsul și vreau să spun eu, am zis, hai să intru.
0: Mă bucur din suflet că m-ai sunat. Rămâi acolo, vorbim imediat. Felicitările mele și bine ai venit în gașcă, că acum știm că suntem împreună. Salut, rămâi acolo. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișorilor. Domnilor, Dani și cu mine, we did it. Și mai facem treaba asta și altă dată. Deocamdată am o super piesă semnată Creedence Clearwater Revival. Este vorba despre I Put a Spell on You, iar piesa asta ne scoate din bucata mică a orei filmelor la Savannah.

Yes, The Rush la 7 până la ora 14 și aproape 5 minute la început de bucată mare a orei filmelor la 7. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună și împreună rămânem până la ora 15. Sigur și dincolo de ea, e o zi specială, e o zi de joi cu muzici cântate live în studio. Dar despre asta o să avem tot răgazul să povestim după ora 15. Deocamdată vreau să vă duc într-un univers pe care... cu siguranță, mulți dintre noi îl iubim foarte tare. Este vorba despre universul planetei Dune, sau, cum o știm noi ceilalți, Arrakis. Un depozit din Arts District în Los Angeles. Înăuntru, deșertul Arrakis, proiectat pe pereți, un vierme de nisip uriaș și un ornitopter la scară reală, parcat la câțiva pași de barul cu cocktailuri tematice. Se numește Dune The Experience. Îl deschid Warner Bros. Și Legendary pe data de 20 noiembrie și va fi deschis până pe 20 decembrie. Vreo duzină de camere, câteva minute fiecare, te așezi pe tronul lui Paul Atreides, deșifrești mesaje ale fremenilor ascunse în piatră și dai testul Bene Gesserit. Știți voi, băgat mâna în cub și vedem ce se întâmplă acolo. Poate, cine știe, tu ești exact cel pe care îl caută vrăjitoarele, aș putea să zic, dar o să spun totuși cu cernicele maici. Varianta asta, atâta vreau să vă lincez, vine fără acul otrăvit, asta e în regulă. Organizatorii promit că pe Arrakis o să vezi, o să auzi, o să simți și, atenție, o să și guști. N-aș vrea să știu ce gust are mirodenia, dar fiecare cu pasiunile lui. Acum, să vorbim serios, piesa de rezistență este recuzita originală. Costume, arme, vehicule și obiecte de producție din toată trilogia lui Denis Villeneuve. Biletul pornește de la $31,5, iar pentru fanii răiți există un pachet VIP

domnia sa era cât pe ce să ia o pauză înainte de filmul ăsta, dar s-a răzgândit când a văzut cât de mult au iubit oamenii primele două filme din serie. Zendaya, la rândul ei, spune că i-a dat filmului Dune toți anii de după 20. Asta, da, fidelitate, îi mulțumim pentru asta. Acțiunea sare cam 20 de ani mai încolo, cu un Paul devenit împărat nemilos, iar în distribuție apar și Robert Pattinson și Anya Taylor-Joy pe lângă vechea gardă, doar că Paul nu este singur în această poveste, nu este singurul care ne așteaptă, Paul Atreides nu este singurul care ne așteaptă în cinematografe. În aceea zi și domnul Robert Downey Jr. are niște pretenții de la noi, pentru că va veni Avengers Doomsday, Împăratul Deșertului contra Răzbunătorilor, în același weekend. Cineva la contabilitate nu mai doarme de luni bune, nici într-o parte, nici în alta, pentru că, na, dincolo de faptul că ne împrietenim și facem Doomsday, o să fie nevoie totuși și de niște încasări pe măsură. Așa că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dacă vreunul dintre ascultătorii de Seven în momentul ăsta au pus mâna pe pașaport, s-au uitat că viza lor este valabilă pentru Statele Unite ale Americii și s-au uitat și în cont și aveți $250, zic cifra maximă, că poate pe drum vă gândiți că, bă, merg și eu o chestie VIP, e bine, vă rog din toată inima, faceți-vă o poză călărind viermele și trimiteți-o aici, la Seven. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, muzical vorbind, am o super piesă pentru voi, semnată Alien and Farm. Se numește So Cold și se potrivește mănușă, not, cu Dune, nu-i așa?

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Ora filmelor la 7.
5: Frankly, my dear, I don't give a damn. Clark Gale.

0: nou pe marile ecrane.
1: Cui? Noi, pe marile ecrane, căs mai multe, adică sunt ultimele două filme din seria de 8 ce ne va aștepta proaspătă, începând de mâine pe marile ecrane din București și din țară. Am povestit în zilele trecute despre 6 filme. Ultimele două, Street Fighter și Whalefall, sunt cele pe care vreau să vi le povestesc acum, pentru că îmi place să vă știu pregătiți și vreau să vă alegeți în bună cunoștință de cauză filmul pe care îl veți vedea în weekendul ce stă să vină. O să încep cu Whalefall, în regia lui Brian Duffield. Apropo, unul dintre aceste două filme cred că va fi vârful de lanț al săptămânii, pentru că distribuțiile sunt dumnezeesc de bune. Spuneam, Brian Duffield a reușit să aducă în filmul Whalefall, adică Contratimp în abis, așa veți descoperi filmul în limba română, actori grei, cum ar fi Josh Brolin sau Elizabeth Shue, Austin Abrams, Jane Levy sau Emily Rudd. Este un thriller care durează 106 minute și care este nerecomandat tinerilor sub 15 ani. După moartea tatălui său, Jay Gardiner pornește într-o scufundare în largul coastei centrale a Californiei în căutarea rămășițelor acestuia, însă căutarea sa ia o turnură dramatică atunci când este înghițit de un cașalot uriaș. Captiv în interiorul mamiferului marin și având oxigen pentru mai puțin de o oră, Jay este nevoit să lupte pentru supraviețuire. În această cursă contra timp, el descoperă că învățăturile transmise de tatăl său ar putea reprezenta singura lui șansă de a scăpa cu viață. Gândiți-vă la ce vreți, gândiți-vă la Iov, gândiți-vă la Pinocchio, habar n-am, treaba voastră. Whalefall este filmul care o să vă facă cu ochiul de pe afiș și o să vreți să-l vedeți, chit că vă aduce aminte de lucruri de mult uitate sau poate încă proaspete în mintea voastră. Pe de altă parte, avem un alt film ce s-ar putea să ne tenteze, mai ales că este cu domnul Jason Momoa într-unul dintre rolurile principale. Se numește Street Fighter. Sigur, e mai pe bătăiuț așa, adică trebuie să ne și placă să fie cu acțiune, cu crimă, cu dramă, cu de toate. 125 de minute de agitație sub bagheta regizorală a lui Kitao Sakurai. Ne dăm seama de aici că, fiind vorba despre un japonez la cărma filmului, n-are cum să fie foarte liniștit. Jason Momoa și Noah Centineo, Oliver Richters și Cody Runnels sunt printre cei ce joacă în acest film. Îl avem și pe David Dasmalkian. O poveste interesantă care se petrece în anul 1993. Și acum să spun nume cunoscute de noi, cei care am jucat de nenumărate ori jocul în care fight era cuvântul cel mai așteptat. Ryu și Ken Masters, doi luptători înstrăinați, sunt aruncați din nou în luptă când misterioasa Chun-Li îi recrutează pentru următorul turneu mondial al luptătorilor. O confruntare brutală a pumnilor, destinului și furiei. Însă în spatele competiției se ascunde o conspirație mortală care obligă să se înfrunte unul cu celălalt și să dea piept cu demonii lor. Street Fighter, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este bazat pe celebra serie de jocuri video de lupte omonimă creată de compania japoneză Capcom. Primul joc a apărut în 1987, iar filmul din 2026 este o nouă adaptare cinematografică pe care pasionații de jocuri pe calculator or să-și dorească neapărat să-l vadă. De asta și spun, unul dintre aceste două filme cred că va fi vârful de lance al săptămânii viitoare, așa cum mai cred că niciunul dintre ele nu va reuși să detroneze deocamdată filmul ce se găsește pe primul loc în această săptămână. Este vorba despre Team Building 2.
0: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

ăsta este momentul în care intervine din nou concursul ce are ca premiu o invitație dublă. Mă rog, va avea ca premiu două invitații duble pentru doi ascultători. Două invitații duble pentru un film ce rulează în cinematografe la dată precisă, pe 26 octombrie, începând cu ora 19:30, în rețeaua Cineplex. Cei care organizează acest Cineplex Classics, unde pe 26 octombrie aveți ocazia să revedeți filmul Interstellar, un film cu Matthew McConaughey în rolul principal, în regia domnului Christopher Nolan. Un film care vă va pune mintea la contribuție și de la care s-ar putea să plecați cu mai multe întrebări și cu mai multe spaime decât ați intrat. Se poate întâmpla și treaba asta. Am schimbat regula jocului. De ce să vă mint? Uite, vă zic cinstit, am schimbat regula jocului. Nu mai vin să vă întreb ceva și să aștept așa bușbe să mă sunați voi la 031 620 0707. Acum o să vă întreb ceva, dar vă dau și trei variante de răspuns, din care una singură este corectă. Iar voi, dacă vreți să mergeți la cinema, vă alegeți răspunsul corect. Dar stai, Robert, nu ne dai și popcorn și suc? Ba da, de unde știați? Bravo, felicitări! Vă să zic că invitație dublă cu popcorn și suc aferent, doamnelor, dumneavoastră, domnilor, pentru primii doi ascultători ce sună la 031 620 0707 și îmi răspund la o întrebare ce are legătură cu filmul Interstellar. Pentru că lucrurile decurg în felul ăsta, o să încercăm să facem altfel. O să-i aștept pe cei doi să sune și să-și aleagă una dintre întrebările pe care eu le-am aici. Pentru asta avem la dispoziție 2 minute și jumătate, începând de acum. Dacă crezi că ai putea să-ți încordezi mușchii și să alegi răspunsul corect A, B sau C din lista de răspunsuri pe care ți le ofer la fiecare întrebare, sună-mă. Și dacă știi răspunsul corect și dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă pe 26 octombrie n-ai altceva de făcut, eu te trimit la film și îți dau și sucul și popcornul. Mă rog, eu mai puțin, dar cei de la Cineplex cu siguranță îți vor face, vorba colegului Silviu, un platoaș numai bun de intrat în sala de cinematograf cu el, ca să te bucuri de Interstellar. 031 620 0707, sună-mă, alegeți una dintre întrebările pe care urmează să le adresez și din nou alege ca la examen, ca atunci când ai dat bacalaureatul cu AB sau ce, alege care este răspunsul pe care tu îl crezi corect și dacă îl nimerești, crede-mă, îți spun sincer, îți dau invitația dublă, îți dau și sucul, îți dau și popcornul. Să ai o seară frumoasă. Primul minut s-a scurs și nimeni n-a avut curaj să mă sune. Aștept în continuare încă 1 minut și jumătate, mă rog, 1 minut și 20 de secunde. 031 620 0707. Interstellar, doamnelor, dumneavoastră, domnilor, se întoarce pentru o singură seară să strălucească pe marele ecran, iar tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi acolo, mâncând floricele și bând suc pe cheltuiala celor de la Cineplex, ca să o spunem pe de-a dreptul și pe cinstite până la capăt. Un singur minut. Dacă ai curaj, sună-mă, alegeți una dintre întrebările pe care le-am pregătit pentru tine, dăm răspunsul corect, adjudecă-ți premiul și pe 26 octombrie, începând cu ora 19:30, poți să revezi filmul Interstellar, mâncând și bând suc și mâncând floricele ca cinste, pentru că, bă, da, te pricep la filme. Asta este genul ăla de premiu în care, uite, mă pricep la filme și pentru asta merit să primești și floricele, merit să primești și suc. 30 de secunde, 031 620 0707. Orice curajos, orice curajoasă care vrea să își încerce norocul este așteptată, vreme de 20 de secunde, atât mai am la dispoziție, chiar 15, că uite, timpul fugit, cum se zice, și e perfect adevărat. 10 secunde, 031 620 0707. Niciun curajos, absolut niciun curajos. Mai mă gândesc, vorba reclamei, mai mă gândesc ce facem mâine, dar deocamdată mă gândesc să vă ofer piesa asta frumoasă, semnată Cargo, Ziua Vrăjitoarelor. Se aude pe 134, dar și pe radio7.ro. Promit, în aproape 5 minute vin să vă povestesc câte ceva despre sărbătoriții zilei de astăzi, iar unul dintre ei, ulterior, aduce întrebare de concurs la 7.

0: Argo, ziua vrăjitoarelor, ora 14 și 36 de minute.
1: Născut, născut pentru filme, pentru filme.
0: Să plecăm, să zică, cu la mulți ani către cei ce sărbătoresc ziua de naștere astăzi. Primul sărbătorit al nostru este Nicolae Urs, actor român de film, radio, teatru, televiziune și voce din România. Un actor pe care putem să-l revedem în filme precum Cuibul Salamandrelor din 1977 sau Falansterul din 79. A jucat în Capcana Mercenarilor și în Ochii de Urs, în Secretul Armei Secrete și în Drumeț în Calea Lupilor. A jucat de asemenea în Dragoste și Apă Caldă și în Craii de Curtea Veche, în Asfalt Ango și în Restul e Tăcere, în Caravana Cinematografică și în Doar cu Buletinul la Paris. Și astea sunt doar câteva dintre filmele în care domnia sa a jucat. Pe de altă parte, îi spunem la mulți ani actorului care ne-a luat într-o poveste extrem de complicată în Richard Jewell. Este vorba despre Paul Hauser, mai bine zis Paul Walter Hauser, același actor pe care l-am descoperit în Itonia și pe care l-am văzut de altfel cu mare plăcere și în BlacKkKlansman și pe care merită să-l revedem și în, și în alte filme și o să-l vedem pentru că astăzi împlinește abia 40 de ani. Lista sărbătoriților îl cuprinde și pe Vincent Martella. 34 de ani împlinește astăzi, dar când eram mult mai tânăr, cu toții îl știam ca fiind Greg din Everybody Hates Chris, adică prietenul cel mai bun al lui Chris, ca să mă exprim așa, din acel sitcom care ne-a înveselit o bună bucată de vreme cu ceva ani în urmă. Dominic West. La mulți ani îi spunem actorului pe care îl știm din The Wire, celebrul serial al celor de la HBO. Dincolo de asta a jucat și în The Hour și de asemenea în ceva seriale, sau mă rog, ceva serial la Showtime, se numește The Affair, dar pe care, sincer să fiu, n-am apucat până acum să-l aprofundez aproape deloc. Când vine vorba despre actorii importanți, vreau, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să vi-l amintesc pe John Gatz, un actor pe care, dacă aveți plăcerea, puteți să-l redescoperiți în Născut pe 4 iulie. Asta este genul ăla de film pe care din când în când trebuie să-l vedeți, indiferent că are sau nu vreo legătură cu perioada în care trăim, ăsta e genul de film care ne mai trezește la realitate. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, trebuie să ne amintim de cei care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Unul dintre ei este Tania Roberts, cunoscută sub acest nume, în ciuda faptului că în buletinul, mă rog, în certificatul ei de naștere scria Victoria Leigh Blum. E o actriță care a interpretat-o pe Julia Rogers în ultimul sezon al serialului de televiziune din anii 70, Îngerului Charlie. A jucat și în seria James Bond, în A View to a Kill și în Midge Pinciotti și în 81 de episoade din serialul That 70s Show din 1998 până în anul 2004. Lista oamenilor pe care trebuie să ne amintim este completată și de Penny Marshall, care a fost o actriță, producătoare și regizoare americană. Îi datorăm extrem de mult, pentru că ea a devenit regizoare realizând filmul Big, primul film regizat de o femeie. E important de știut acest lucru și care a avut încasări de peste 100 de milioane de dolari. A mai regizat Revenire la viață, care a fost nominalizat la primul Oscar pentru cel mai bun film, și A League of Their Own în 1992. Și a produs, de asemenea, unele filme importante, cum ar fi Bewitched sau According to Jim, dar și Cinderella Man în anul 2005. Hai să vorbim puțin despre un alt sărbătorit al acestei zile. Este unul căruia îi datorăm uriaș. Este vorba despre Mario Puzo, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, autor și scenarist italo-american, câștigător a două premii Oscar, cunoscut în special pentru romanele sale despre mafie și în special Nașul din 1969, roman care l-a consacrat și pe care l-a adaptat cinematografic într-o trilogie foarte apreciată de criticii de film, împreună cu regizorul acelui film și anume Francis Ford Coppola. Lista doamnelor, domnișoarelor, domnilor este completată de ultimul nume de pe listă. Este vorba despre Mervyn LeRoy, un regizor american, producător și uneori actor. Lui datorăm niște filme vechi, foarte vechi, dar care la vremea respectivă au redefinit cinematograful. Unul dintre ele este pelicula Vrăjitorul din Oz din 1939, iar cel de-al doilea film asupra căruia vreau să mă opresc și să vi-l recomand este cel din 1951, care se numește Vovadis. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce, neîndoios, întrebarea de concurs la semănă.
2: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Sir Patrick Stewart în Star Trek The Next Generation.
9: Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
8: Ora filmelor la 7.

0: Este ora 14:47, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Întrebarea următoare, întrebarea de concurs va fi una ușoară. Asta pentru că ne pregătim de o super cântare și o să avem nevoie de răgazul necesar ca Walter Ghigolescu, aflat deja în studio la 7, salutare Walter, bine ai revenit, o să fie în direct alături de voi de la ora 15 la o nouă ediție de S-a creat în România. Dar până atunci, hai să rezolvăm povestea asta spinoasă a cine a premiu. Asta e întrebarea ce ne frământă. Am o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în Cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi de luni până în duminică, la orice film vă doriți voi, dacă știți să-mi dați răspunsul corect la o întrebare cumva previzibilă. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul anului 1989, care se numește Născut pe 4 iulie? Dacă știi răspunsul corect la această întrebare, ești omul meu, pe tine te caut. Dar trebuie să nu fii câștigat în ultima lună la 7 și să-ți dorești ca săptămâna viitoare să mergi la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine. Sigur că am 2 minute și jumătate și ți le pun la dispoziție începând din acest moment. 031 620 0707. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Născut pe 4 iulie? Dăm răspunsul corect la această întrebare și invitația oferită de Cinemax Veranda este a ta. Iar săptămâna viitoare poți merge la cinema să vezi un film pe ecran mare, orice film pe ecran mare, așa cum ți dorești pentru filmul ăla, că de-aia te duci la cinematograf. Primele 30 de secunde s-au scurs deja, mai am 2 minute începând din acest moment. Aștept răspunsul la întrebarea cum se numește actorul ce a interpretat rolul principal în filmul Născut pe 4 iulie. Răspunsul ăsta ți-aduce o invitație dublă oferită, repet, de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în Cinta Veranda Mall. O invitație valabilă în orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică, la orice film îți dorești tu și la orice oră. Amândouă telefoanele au sunat și vă mulțumesc din suflet pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut!
1: Salut!
0: Asta e film de băieți. N-aveam nicio îndoială. N-avea cum să mă sune o doamnă sau o domnișoară, că s-a inversat lumea. Cu cine s-au de vorbă?
1: Cristian.
0: Salutare, Cristian. Cristian, salut. Ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu.
0: Perfect?
1: În ultima lună nu.
0: Perfect, Cristian. Pentru că acum poți reseta contorul premiilor dacă îmi spui cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Născut pe 4 iulie.
1: Tom Cruise, normal.
0: Asta, așa, ăsta este un răspuns complet. Tom Cruise, normal. Îți mulțumesc din suflet, mulțumesc tare, tare, tare mult. Cristian, e vreun film pe care vrei să-l vezi pe marile ecrane în zilele astea și care știi că încă mai e acolo?
1: Ne recunosc, nu mai m-am uitat de mult.
0: Da, acum ai și motive să o faci. Altfel te uiți la programul filmelor când știi că e o invitație de folosit săptămâna viitoare. Cristian, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Rămâi alături de mine, vorbim imediat. Toate cele
1: mulțumesc
0: bune, Cristian.
1: Mulțumesc, Seven.
0: Cu mare drag. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ăsta e momentul cu Cristian în așteptarea dialogului nostru, care va continua la telefon. Ăsta e momentul în care opresc ora filmelor la 7. Vă las să vă bucurați de muzică bună pentru 10 minute, pentru că după aceea să avem o ediție de S-a creat în România cu Walter Ghigolescu în direct pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Greta Van Fleet și Broken Bells, plus una bucată Paloma Faith, în așteptare cu Upside Down. Astea-s piesele care ne duc până în fixul orei. Rămânem împreună, iar după fix facem super show aici la radio.

0: 15 și aproape 3 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. N-am nicio îndoială că e genul ăla de emisiune pe care ați așteptat-o cu sufletul la gură, mai ales fanii invitatului meu de astăzi, care sunt în toată țara. Suntem exact pe sistemul ăla azi, mă rog, nu neapărat Timișoara, azi pe unde a cântat el și mâine în toată țara, dar mâinele este astăzi, cum ar veni. O să vă lămuresc imediat că poate am plecat un pic alambicat așa și nu mai înțelegeți exact ce se întâmplă și unde ne ducem. Irina Dinței, mulțumesc tare mult, va duce pe invitatul meu pe Instagram și pe TikTok și are toate motivele să facă treaba asta. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook și îi mulțumesc mult, iar Cristi Bajac face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo. Dar cel mai bine îl face să se audă pe invitatul meu de astăzi, Walter Ghicolescu. Walter, bine ai revenit la 7. Stai așa, stai să ne dea băiatul ăsta microfon. Nu? Nu? 2-10, 2-10? Stai că nu, eu sunt într-o eroare. Eu sunt. Acum zi tu.
1: 7-10, 7-10 suntem, da? Radio 7 de 10. Bine v-am regăsit.
0: Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația și că ai venit astăzi la noi.
1: Cum aș putea altfel să trec prin București
0: și să n-ajungi și la Seven? Da. Drumurile tale de fapt au venit în București pentru că duminică fanii tăi te pot vedea la The Coffee Shop Constituției.
1: Exact.
0: Și aș putea zice deja tradiție să mergi acolo, dar parcă n-ajungeai duminica, parcă ajungeai joia.
1: Joia, da, de obicei joia. Se cântă și joi și duminică. Duminică mai după prânz așa, adică 16 și un pic, cum era Gogule, 16 trecute fix.
0: Exact,
1: ceva,
0: da,
1: fix.
0: Da.
1: Așa, dar pentru că în joia aceasta, adică astăzi, teoretic, nu se cânta, între timp am văzut că a apărut ceva, Brândușa mi-a oferit două date, duminică 18 și ceva noiembrie. Și pentru că duminică, adică pe 18 octombrie era și ziua mamei mele, Dumnezeu să o odihnească, am zis de ce n-aș cânta atunci.
0: Asta a fost semn, Walter.
1: Da,
0: asta
1: și
0: a fost semn.
1: Da, și am acceptat. Îi aștept pe toți. E o altfel de întâlnire sau un altfel de întâlnire. Nici cum, un altfel, nu o altfel. Cum e corect?
0: O întâlnire, două întâlniri. O altfel de întâlnire.
1: O altfel de întâlnire,
0: da.
1: Da, dar tot muzicală. Și i-aș spune eu recapitulare înainte de lansare. Pentru că
0: am văzut treaba asta cu recapitularea înainte de lansare.
1: Știi cum e cu albumul ăsta la care lucrez eu de niște ani și care este așteptat și de mine și de fani? Ca făt frumos care nu voia să se nască și a zis taicăsu, naște-te fiule că-ți voi da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte.
0: Da.
1: Și atunci copilul se născu. Ideea este că se lasă așteptat, dar uneori apar probleme care nu țin neapărat de mine sau de tine ca artist. Spre exemplu, de data aceasta au fost ceva probleme la unul dintre orchestratori.
0: Așa.
1: De probleme de sănătate. Și am întârziat un pic, plus producția, dar încă nu vreau să dau totul din casă. Și producția care se face așa, știi, uite așa te scarpi.
0: Românește,
1: dar nu la noi, dar nu la români, știi? Și atunci se întârzie un pic și sincer, și dacă va ieși și voi apărea pe Facebook și voi spune, este aici, dacă apare prea târziu anul acesta și se duce către sărbători, mai bine îl păstrez pentru
0: primăvara anului viitor.
1: Exact, dar să știu că l-am, îl arăt. Acesta este și probabil că prietenii apropiați vor pune mâna pe el automat. N-am cum să...
0: Apropo de prietenii apropiați, a explodat deja pagina de Facebook a Radio 7. Ștefania a fost prima.
1: Așa.
0: Ștefania care a zis salutare Robert și Walter, era și timpul pentru o nouă întâlnire. Mulțumim tare mult, Ștefania. De fapt, ea a și zis că pozele pe care le-am pus acolo sunt de colecție și n-am contrazis-o niciun fel.
1: Mulțumim.
0: O avem pe Carmen alături de noi. Bună ziua și salutări tuturor celor aflați pe recepție. Mult succes emisiunii și felicitări pentru invitatul de astăzi. Stai că mesajul este un pic mai lung. E mult mai lung. Un artist drag pe care mă bucur să-l ascult și să-l susțin cu drag. Să aveți o ediție frumoasă cu povești minunate, muzică de suflet și multă inspirație. De asemenea, Elena Cristina este alături de noi. Nici o toamnă fără Walter Ghicolescu și fără muzica sa la Radio 7. Vă ascult și vă urmăresc cu drag, bucurându-mă de întâlnirea cu muzica lui Walter. Ziua bună de la Camelia. Lia este și alături de noi și te salută. Au început.

0: bolnavă de gripă. Ion Minulescu cu Toamna în Odai.
1: Walter Ghicolescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, pe radio7.ro, pe pagina de Facebook a Radio 7, acolo unde au dat năvală toți fanii tăi de prin diverse colțuri ale țării. O să-mi dau din ochi alegi, o să văd mai aproape. Geta, bună ziua, oameni frumoși! Anca ne salută în această zi superbă de joi. Mariana ne scrie din Botoșani. Felicitări, mulțumim tare mult, Mariana, că ești alături de noi. Dincolo de ei, l-avem pe Sorin Ion, zice salutări, Walter, și tot el a completat: nu se poate fără singur pe drum, Walter, please. Ți-am zis că n-am ce să caut aici. Eu sunt un simplu băiat care astăzi se ocupă de butoane. Mă simt ca la Radio România, sunt omul din regie, de restul nu mai am nimic de făcut.
2: Am povestit despre tine și despre trecerea pe la Radio România cu Maria Gheorghiu. Am fost și la emisiune și am înregistrat ceva.
1: Care ne este foarte dragă, unul dintre oamenii dragi ai.
2: Da, și mi-a transmis să vă salut și a zis că cum să nu, dar am spus în emisiune.
1: Îți mulțumesc tare mult. Ultima oară când am vorbit la Radio România a fost în decembrie anul trecut, nu? Am ajuns invitat la o emisiune, ceea ce pentru mine a fost destul de complicat, că venea să le zic, dați-mă un pic mai acolo, că astea, butoanele astea sunt ale mele.
2: Și le iau pe toate acasă.
1: Ane Marie zice, salutări din Galați, felicitări și mulțumim. Îl avem și pe Ionuț Laurențiu, care zice, zi frumoasă și le mulțumesc tuturor. Mesajele ce vin pe pagina de Facebook vor ajunge la Walter în timp real, în timpul emisiunii. Walter, o să te întreb imediat și despre recapitularea de la Sibiu. Că am înțeles că acolo la Sibiu e
2: Da,

0: și duminică.
1: Dar și duminică. Dar înainte mi-ai atras atenția când ai venit. Și e surprinzător, pentru că în general tu când vii ai un vrăjitor pe tine. De data asta ai zis, ăsta e tricou, Robert, uite-te la tricou ăsta. M-am uitat și mi-ai explicat ce înseamnă tuf. Ce e tuf? Care e povestea tricoului?
0: Vine de la tricoului? Tuful e folcul, știi? Adică tuf e folcul. Tulcea Folk Fest. V-a plăcut, da? Cum era în BD? Ai prins-o pe asta?
1: Exact.
0: Știi când scria, dacă vine miliția înainte, îi spune că l-am trimis pe prietenul patra oia să-i anunțe. Da, va fi o primă ediție.
1: Așa.
0: În colaborare cu Biblioteca Panait Cerna din Tulcea, Asociația Culturală Walter Ghiucorescu și Biblioteca. O salut pe această cale pe doamna Ligia Dima, doamna director, și am zis, hai să facem ceva pentru copiii ăștia. Adică, de ce? La zilele bibliotecii, când am participat acum vreo două săptămâni, nici nu mai știu, două.
1: Așa.
0: Au venit copii adunați de un domn profesor din două comune, sate, în fine, foarte frumoși, cum se obișnuiește acum. Și au cântat și am zis, măi, de ce să nu facem ceva în plus pentru ei? Bine, nu-i doar pentru ei. Se vrea un festival național. O singură zi va fi, de dimineață până seara, pe 14, sâmbătă, pentru că este și weekendul cu ziua Dobrogei.
1: Se potrivește bine.
0: Da. Nu-ți spun că am devenit dintr-o dată de interes.
1: Da, bravo!
0: Din momentul în care am postat.
1: Da, bravo!
0: Exact ce spuneam cândva. Adică vine trocul, știi? Vine schimb.
1: Da.
0: Și am spus, voi veni cu bani de acasă la această prima ediție. Adică eu voi da premiile din partea mea, a asociației, adică din buzunarul drept spre stângul, știi? Pentru că este o prima ediție pe care ne dorim un fel de pilot, de experiment, și poate la anul vom depune și un proiect. Și de ce nu? Cei care vor să ne fie alături în orice fel, mă pot contacta, că sunt colegi, că sunt susținători ai fenomenului, de ce nu?
1: Dar să țină cont că asta este prima ediție și că lucrurile demarează întotdeauna nu la viteza la care ne dorim, ci în felul în care se poate. Și în momentul ăsta mă gândesc și simt că este nevoie mai mult de ajutor decât de aș vrea și eu acolo. Adică vreau să pun numărul să pornească povestea asta.
0: Așa, da.
1: Așa ar fi frumos să se întâmple.
0: Pe de altă parte, discutând serios, eu dacă nu găsim până atunci ceva bănuț, eu nu pot suna un coleg,
1: da,
0: un prieten sau mai puțin prieten, coleg, să-i spun nu vii până acolo, dar n-am să-ți dau. Nu poți, pentru că e normal că sunt niște costuri să ajungi acolo, știi, până la Tulcea. Și...
1: Absolut.
0: Dar sperăm să iasă bine și atunci poate cu altă ocazie...
1: În anii următori lucrurile se vor schimba.
0: Tulcea Folk Fest. Deci, tu fui folk. Adică festivalul Tulcea Folk Fest e folk.
1: Tu zici bine, mie e frică să zic că, știi, până te obișnuiești cu tufui, s-ar putea să... Și de-aia, uite, și acum m-am concentrat, maxim de concentrare la emisiunii aici a fost când a trebuit să zic numele. Cât de complicat este să ai o asociație cu care să încerci să faci bine, mai ales în zona asta a folcului, a culturii în general, a muzicii? Cât de complicat e, Walter? Că trăim niște vremuri tare interesante, ca să nu le zic altfel.
0: E complicat de atras bani în aceste asociații. Uh-huh. Practic, eu nu prea am folosit-o din cauza asta. Am încercat cândva, am văzut că nu s-a putut, am mai încercat odată, am văzut că a zis, am să te sun eu și când e ceva și discutăm să-ți fac o sponsorizare. Dar de ce nu? Adică zic, nimic.
1: Scot din buzunar, dau mai departe.
0: Exact, că de unde dai...
1: Să dea Domnul ca Dumnezeu să-ți dea înapoi.
0: Da, da, da. E greu, nu am experiență. Sunt atâția, chiar colegi, atâția în folk, care au asociații, ONG-uri și care reușesc să atragă fonduri. Că sunt private, că sunt pe proiecte, ceea ce mă bucură. Un astfel de proiect a fost depus și la Constanța, în weekendul trecut, când eu eram la Adjud, la mine acasă se cânta 3 zile. Dar cum n-a fost loc...
1: Tu ai plecat la Ajut să cânti. Că,
0: exact. Da,
1: acolo
0: cum era amorul de la Bacău? Sau la Focșani? Era un sketch, nu
1: dar
0: știu.
1: Mai, da, așa este, dar nu mai am exact locul în care... Tu ai avut o rudă la Ajut și te-ai dus, da, acolo. Walter, care titlul ăsta sună foarte profesoral, că până la urmă originile tale și sămânța ta de profesor rămâne în tine. Recapitulare înainte de lansare. Cum ți-a venit ideea asta de recapitulare înainte de lansare și oamenii care vor veni, la ce să se aștepte când spui recapitulare înainte de lansare? Care vor veni și la The Coffee Shop, care vor veni și la Sibiu?
0: Este un fel, cam cum spune, un fel de două feluri. Cum spunea Sorescu în contabilitate, vine o vreme când trebuie să tragem sub noi linie neagră și să facem socoteala. Aș vrea să trec în limita timpului, cât îmi permite, prin tot ce am scos până acum. Prin toate albumele, sunt 8 deja, adică să fie cântece de pe toate albumele prezentate, aș încerca chiar în forma de studio, cu negativ. Uh-huh. Am încercat la București și a prins foarte bine, la Coffee Shop. Am să încerc și la Sibiu. Să fie cumva un cine am fost, de unde am început, unde am ajuns și către ce
1: care
0: merg.
1: Care e pasul următor, da.
0: Da? Vor fi și cântece care nu și-au găsit locul pe niciun album, dar vor fi în primul rând cântece de pe cele 8 albume și probabil și ceva din proiect. Dar despre proiect am tot povestit, abia aștept și eu, crede-mă, să iasă și să spun ece,
1: asta e.
0: Ece albumul.
1: Da, da. Ece albumul. Fii atent, Marius Matache este alături de noi și îl salutăm, pe Mache. Mache a zis așa: pot să contribui cu ajutor la promovarea și discuri pentru premii, ar fi venit, dar nu e în țară. El venea să fie alături de tine. Cu siguranță te poate promova pe Forever Folk, ceea ce e bine.
0: Mulțumim,
1: eu pas înainte să iei legătura cu Mache pentru treaba asta. Mariana zice că are dreptate, Mariana. Zice că doar tu poți rosti așa corect și fără probleme numele festivalului așa, în felul ăsta. La a doua ediție o să fii mai mulți care putem să pronunțăm, deși ea zice că la a doua ediție o să fiți mai mulți aia care... Dar și să-și pronunțăm, că o să ne obișnuim cu asta.
0: Și cei care nu vor reuși să ajungă, or să dea investi.
1: Da, o să zic că e cum... Las așa. Hai să vorbim puțin despre albumul... Mie mi-a plăcut întotdeauna faptul că tu ai venit și ai spus de fiecare dată că indiferent cât ai fi de talentat, e vorba de foarte multă muncă la mijloc și nu se poate naște nimic fără foarte multă muncă. Și de asemenea mi-a plăcut mult expresia aia cu: dacă nu pui o zi mâna pe chitară, nu te simți tu bine. Na doua zi criticii se prind, la a treia se prinde și publicul. Walter, cât de mult se muncește pentru un album? Cât de mult muncești pentru un album? Nu mai vorbesc despre fiecare cântare. La tine nu trece ziua fără să pui mâna pe chitară. Dar când vine vorba despre un album, cât de multă muncă e valtă în spate?
0: Cred că trecând peste momentele de inspirație, care la un artist pot fi mai dese, la altul mai rare, cât să iasă piesele pe care să zică, despre care să zică pe acestea vreau să le pun pe album. Deci partea aceea de compoziție, doar voce, chitară, variază de la artist la artist. Dar din momentul în care te-ai hotărât la ce piese pui, în primul rând, și nu glumesc, cum zicea Napoleon, pentru un război trebuie 3 lucruri. În primul rând bani, în al doilea rând bani, în al treilea rând bani. Totul pleacă de la bani, adică exact când te duci să cumperi ceva, decât cartofi, decât, și cum e, vreau să iau cartofi, decât cartofi. Adică totul pleacă de la bani. Câți bani poți aduna ca să știi către ce studio mergi, către ce instrumentiști și cum dorești să sune. E o muncă și asta. Cred că este practic cea mai grea muncă pentru un artist. Dacă nu are sponsori, dacă nu are oameni care să-l susțină, să creadă în el, chiar împrumutându-l cu bani, sau dacă nu rupe el de la gura copiilor sau a motanului, în cazul meu, știi, ca să...
1: Să susțină apariția albumului.
0: E cea mai grea parte. Apoi, bineînțeles, trebuie să găsești... Nu dau rețete. Sunt printre ultimii care ar fi în stare să dea rețete, dar... Așa mi se întâmplă mie. Trebuie să găsești instrumentiștii cu care vrei să faci acele piese, să sune așa cum îți dorești. Spre exemplu, eu, când am vrut să sune mai rock, am făcut cu băieții de la Magica, cu băieții de la Din Fier, cu Tibi Duțu, care a dat și el cu basul pe lângă mine și îl salut. Când am vrut să fac două întrebări în oglindă, unde aveam și nevoiești de ceva spre Latino R&B, m-am dus către Piatra Neamț. Nu toată lumea a primit orchestrațiile acelui album... Așa cum
1: ai sperat, da, tu să fie primit.
0: Auzi că, da, dar știi că să vezi că parcă nu e stilul tău. A fost asta o discuție chiar și cu Maria Gheorgheu. Oamenii sunt obișnuiți cu un stil al artistului, cel puțin în zona noastră a folk-ului. Uh-huh. Când vrei să oferi și altceva, să încerci,
1: era mai frumos înainte.
0: Așa am pățit și cu albumul de rock. Mi s-a spus, interesant, da, dar tu fiind folkist, tot folkist voi fi, de fi considerat, știi?
1: Asta când începe cu interesant, tu știi că ar putea să nu se mai continue discuția.
0: Exact,
1: dacă
0: da.
1: E interesant, ok.
0: Am înțeles. Mi-am amintesc de o glumă, am să încerc să o spun așa cum pot. un tip să se angajeze. Zice, salariul va fi mare, va fi atractiv, la care el, eu vreau să-l cheltui, nu să-i fac altceva. Spuneți-mi cât de mare, nu cât de atractiv.
1: Exact, da, mai puțin mă interesează.
0: Da, așa și eu. Interesant. Bun. Repet, apoi, după ce găsești instrumentiștii cu care vrei să lucrezi, ca să ducă piesele acolo unde vrei tu, trebuie să-ți găsești timp tu și ei, pentru că, uite, se întâmplă așa. Tragi voce și chitară de control, cum se spune, sau mă rog, trimiți și încep să orchestreze. Și apoi au nevoie să te duci un studio să tragi din nou, având negativ un căști, că altfel te inspiră.
1: Corect.
0: Așa se face. Și nu ai tu timp, sau nu ai energie, crede-mă, că eu de-aia am și întârziat atât de mult cu albumul pe care încercăm să-l scoatem. Au fost luni întregi în care n-am simțit că pot intra în studio. Pur și simplu, nu-mi venea. Pentru că este un consum și în studio. Nu te duci și ai tras la tufui măsa și gata, hai că trebuie să simți că ești tu mulțumit. La Trecerea Lumilor, albumul din 2015, cred că am tras de 3 ori fiecare piesă. O trăgeam, mă duceam acasă, orchestrată. Nu-mi plăcea cum transmit cu vocea. Mă duceam din nou, acolo n-am închis bine cuvântul ăla. Nu... Sau acolo se simte că am respirat nu știu cum. Bine, sunt și tipicar un pic, știi? Și
1: atunci... Eu a zice fixist, dar mă rog, după fixist. Aia tot zicea interesant, cum zici, da?
0: Da, există și puncte fixe în matematică și rezidul punctului de la infinit, adică, da.
1: Și era obișnuit cu fixismul.
0: Da. Un punct fix, locul geometric al punctelor egal depărtate de un punct fix lumic centru, se numește cerc. În plan, locul geometric în plan.
1: În plan.
0: Pentru că în 3D este sfera.
1: E sfera, da.
0: Da. Deci cu puncte fixe sunt obișnuit. Ca să închei întrebarea.
1: Te rog.
0: De-aia se întinde uneori. Ba nu mai ai bani la jumătate, ba apar costuri în plus, zici, aș mai vrea aici un chitarist bun care să intervină pe unde simte. Da, sunt alți bani. Aș vrea niște voci, un backing.
1: Da, dar...
0: Că și eu, în general, mi le fac singur. Da, dar mai costă. Dar aici n-am putea... Știi? Și mai apar costuri și atunci pornești de la niște calcule și te întinzi... Pentru că de multe ori în studio se lucrează per piesă. Băi, atât ai piesa. Alte ori, sau multe studiouri, per oră. Adică, băi, atât ai oră, cât tragi, cât te ține,
1: treaba ta. Rămâi în studio cât vrei, dar atât ai ora.
0: Da, așa. Alții, pe track-uri. De la zero la nu știu câte track-uri ar costa atât, pentru orchestrație. De la atât la atât. Și când simți că mai trebuie ceva, mai ceva, treci în palierul ăla cu multe track-uri, unde e alt preț. Și de-aia niciodată nu știi cam unde se poate duce. Apoi începi. Dar unde să-l produc? Dar dacă îl fac pe CD, lumea îmi spune, băi, eu îl cumpăr, dar nu mai am la ce să-l ascult. Ceea ce mi se întâmplă și mie și tuturor colegilor, cred. Și este adevărat. Eu am schimbat navigația la mașină. Un pasat din 2014, să mă țină Dumnezeu sănătos și pe mine și pe ea, că am schimbat navigația, că am simțit nevoie, deci nu mai am unde să bag CD-ul.
1: Ai ajuns și tu la stick.
0: Exact.
1: Te-ai upgradat. Da,
0: noroc cu băieții care mi-au pus în torpedo două sloturi pentru stick.
1: Că n-avea nici de la.
0: Nici de la n-avea, știi, că știi, conectezi telefon. Și atunci, băi, pe ce, cum să-l faci? Pe ce să-l... Cum zicea Sorescu, genial prin vocea domnului Tudor Gheorghe. Da, cu pe cine să furi? Uite-te și dumneata în jur. Când era vorba de furat fata, știi?
1: Așa este, da.
0: Pe cine să furi? Așa și, mă, cum să-l fac? E o problemă și asta, știi?
1: Știi că noi am avut discuția asta ultima oară când ne-am văzut și îți arătasem sticurile lui Dan Manciulea,
0: da,
1: pe care le adusese la radio. Știi ce vreau să te întreb? Pentru că ai pomenit ceva mai devreme de albumul rock și de albumul cu tentă latino, care a făcut lumea să strâmbe din nas, să mai ridice un pic din sprâncene, să mai strâmbe din nas. Nu ți se pare, sau n-ai apelat niciodată la ideea de a scoate o piesă nouă, să o duci la public, să vezi cum reacționează înainte de a hotărâ că ea urmează să fie parte dintr-un album?
0: Da... Asta ar fi cumva pe undeva aceeași chestie cu aruncatul unor piese înainte de a fi albumul, da?
1: Single-urile, cum ar veni,
0: dar pe acelea le-ai scos ca să promovezi un material pe care l-ai gândit. Dacă le arunci pe piață și dacă nu primești feedback-ul pe care ți-l dorești, le scoți de pe album, în general se scot piesele care simți tu că ar trage după ele albumul. Și dacă la alea...
1: Ca single-uri.
0: Și dacă la alea n-ai un feedback bun, parcă zici, băi, dacă nici locomotiva, știi?
1: Te demoralizează înainte de a începe seria.
0: Dar e o piese, așa, cum ziceam când eram mici, cu aveam serii de timbre și erau și de alea stinghere, nu știu cum le ziceam, aveam un denumire. Așa. Când erau și timbre care nu erau în seriate. Piese așa am mai pus pe net, pe YouTube. Multă lume spune, dar de ce nu scoți câte o piesă și mai bine încerci să o difuzezi, să o promovezi pe aia, pe radio, pe televizor? Păi da, ar fi bine. Dar cum ajungi să o duci către... Cam mai scris și eu, în dreapta, în stânga, un radio comercial, național, cândva, adică cândva, național, am trimis cândva piese și am spus, domne, cel care se ocupă de
1: playlist-uri,
0: mi-a scris așa, am ascultat pe sărite, dar veniți din zona folk, zic, stați un pic, dacă comparați cu ce se cânta înaintea mea în folk. Și am dat numele celebre. Mai este folk? A, păi nu. Păi și atunci, eu cred că...
1: A auzit chitara și a zis gata.
0: Expresia lui, am ascultat pe sărite, n-a ascultat deloc. Dar s-a uitat, de unde vine asta? Din folk. Că una e să asculti tot și să zici, am ascultat pe sărite, și alta e să n-asculti deloc și să spui, am ascultat pe sărite. Pentru că dacă asculti, zici, băi, da, dacă aș fi dat piesa, stau și mă gândesc, dacă aș da piesele altor voci, dar nu voci din rock, nu voci cunoscute, să zici, e Cutărescu. Altcineva, să nu se știe. Poate că sunau mai acceptabil pentru astfel de...
1: Absolut.
0: De playlist-uri. Pentru că am trimis și eu unde știu că se difuzează așa ceva. Adică nu am trimis la Trinita sau la de astea de muzică clasică, da? Fac o glumă.
1: Ar trebui să fie ca la Vocea României pe Nevăzute, știi? Ba, nu știm de la cine e piesa asta, ne place, da, sau nu ne place. Poate în felul ăsta îți dai seama cât de valoroasă e piesa și dacă omul o apreciază sau pleacă cu o idee deja formată. Băi, vine de la ala, nu poate să fie ce ne trebuie nou.
0: Cândva eu am gândit chestia asta și la festivalurile concurs, cum erau pe vremuri când eram și eu concurent și când mergeai doar cu piese, compoziții proprii. Nu ca acum cu hai merge cu cover-uri. Și fiecare concurent era prezentat cu un CV al lui la momentul ăla. Uh-huh. Și nu mi se părea ok, pentru că unul care n-avea activitate în spate, dar venea și rupea scena cu o compoziție bună, ar fi trebuit să aibă acelea șanse. Normal că în momentul în care înșir nu știu câte premii luate de un concurent, cei din jur zic, oi, uite ce titrat este, uite că a luat colo, știi? Ar trebui tot așa, cu cortina trasă, asculți concurentul, nu știi cine, e o piesă, că e recunoscut vocea.
1: E altă poveste,
0: e altă,
1: da,
0: poveste, știi?
1: Dar nu toți din juriu iar cunoaște vocea. Walter, care e piesa următoare? S-au mai adunat oameni. Anemarie ți-a trimis un pupic pe la ți-l-i singur. E pe pagina de Facebook, îl găsești aici. Cu ce piesă vrei să mergem mai departe?
0: Hai să spun, apropo de Ștefania, că ai spus. Am ajuns pe Adjud, am ajuns la Focșani, unde ea lansa povești teleportate, acea cărticică...
1: O plimba povești teleportate, așa. Că felicitări încă o dată, Ștefania, pentru
0: carte. Și am spus, uite, pot veni și eu să stau să-ți cânt un pic, plec mai departe către Adjud, că am plecat cu o zi înainte să fiu odihnit. În general, prefer să ajung cu o zi înainte în localitatea unde se cântă. Bun, și pentru că și mie mi s-a întâmplat stând la coadă, să te duci dimineața la prima oră să zici... Pe la televiziune, pe la rețele de telefonie, adică oriunde ar fi, Vodafone, Orange, te duci la prima oră și sunt deja acolo
1: oamenii,
0: pensionari și pornind de la chestia asta, am făcut un cântișel.
1: Așa.
0: Care se poate vrea, dacă se dorește, poate fi și o reclamă la cartea ei sau o reclamă la Digi.
1: Egal.
0: Dacă aud directorii și le place, putem lua de aici o strofă, două, să facem un promo, știi?
1: Hai să vedem, ia.
0: Hai să
1: cum
0: vedem.
1: Se aude, ia.
0: Cam așa.

0: poate fi orice altă firmă. Dacă concurența își dorește melodia, schimbăm, cum am făcut în 2000 niște imnuri electorale în perioada aia. Și schimbam...
1: Lăsai loc acolo, da, aici, fill in the blanks.
0: Exact.
1: Cine vrea, dacă tot suntem la momentul mărturisirilor și dacă tot a ajuns Ștefania în discuția noastră, îi datorez enorm Ștefaniei, eu ca eu, dar și ascultătorii de Seven, pentru că numărul ăsta de WhatsApp ăsta frumos pe care îl avem noi cu foarte mulți de 7, de la Ștefania a plecat. Și mulțumesc tare mult pentru asta și pentru ajutorul pe care mi l-a dat atunci. Dacă putem să ne spunem ușor numărul, să ne mândrim cu numărul nostru de WhatsApp, este meritul Ștefaniei. Cum simți acum? Ai o perioadă extrem de aglomerată, ceea ce pe mine mă bucură foarte, foarte tare. Cum îi resimți pe oameni, Walter? Folcul rămâne un debușeu pentru oameni când mergi să le cânți?
0: Hei, da, sunt multe de spus, multe aspecte au răspunsuri cu multe fețe. De ce spun asta? Oamenii, unii vin pentru introspecție, pentru emoție, că este un zâmbet sau bună dispoziție cu totul, că este o lacrimă. Alții vin pentru, cum se zice în engleză, entertainment, știi? Și
1: da,
0: nu este chiar așa, pentru că folcul nu asta oferă. Și atunci ți-e greu să concurezi când vii cu poezie clasică, poezie grea. Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Radu Gir și așa mai departe. Zic, nu știu, poeții filozofici, da? Așa? Să nu mai zicem Radu Gir și Goga, că să nu...
1: Când supărăm, da.
0: Da, așa. E greu să... Dacă înainte s-a cântat...
1: Ceva facil, foarte da, ușor, da.
0: De altfel, foarte bun. Dar altfel, ți-e greu să... Și atunci trebuie să te adaptezi cumva publicului, uneori renunțând la piese de ale tale, din respect pentru ce s-a cântat și cântând ceva...
1: Păstrând linia cumva,
0: da,
1: nu?
0: Și cântând cu sala, mă refer la ce s-a cântat înainte, poate chiar artiști care nu mai sunt printre noi. Și din respect, ducem mai departe. Am fost criticat și pentru chestia asta. Că, vezi, Doamne, aș face banii atâția cât sunt cu piesele altora. Și am spus, e un respect și o apreciere a...
1: Și un tribut până la urmă.
0: Și un tribut a muncii celor care au fost, pentru că e păcat să nu ducem mai departe. Și după aceste discuții am ales să cânt doar de la cei care nu mai sunt. Și chiar dacă îmi plac piese și de la cei cu care încă mă întâlnesc în festival, poate ar trebui să aștept un pic.
1: Iertați-mă. Ștefania a zis că este de acord cu absolut fiecare vers din piesa ta. Și mi-a plăcut Claudia Rusu, care a zis așa: Walter este unul dintre artiștii mari și talentați ai cenacului Flacăra, ultimul intrat și cel mai tânăr, cred. Îl admir mult pentru vocea și talentul lui. Felicitări pentru emisiune. Și mi-a plăcut cum s-a semnat: Claudia Rusu din Bacău. Suntem mai multe Claudii.
0: Da,
1: e o gașcă mare de Claudii și s-a făcut această diferențiere. Fii atent, Walter. Ceea ce urmează să se întâmple în momentul ăsta nu ți s-a mai întâmplat. Te-am mai pus să joci darts, asta știu, dar nu te-am trecut prin celelalte rubrici.
0: Nu, eu n-am jucat.
1: N-ai jucat darts?
0: Nu.
1: Vrei să joci darts?
0: De ce nu?
1: Nu o să-ți placă, dar eu o să te las. Glumesc. Dar fii atent, am mai multe rubrici. N-ai jucat darts?
0: Nu.
1: Nu te-ai chinuit la darts?
0: Pe vremea aceea nu era.
1: Ovidiu, va trebui să facem o haiducie la momentul potrivit. Deocamdată am alte trei rubrici din care vreau să alegi. Te chinui și pe tine cu ghilimele de rigoare ca pe orice alt invitat. Pentru că suntem la Radio 7. Am o întrebare care se numește întrebarea 7, ci că întrebarea 7-a, niciodată n-am stat să număr dacă e a 7-a întrebare, dar e pe listă.
0: Dar știi cum era cu tăia 7? Am mai zis-o, nu?
1: Nu.
0: Păi știi că cifra 7 are...
1: Are o liniuță, da.
0: Păi da, și în decalog, sau cum era, la...
1: Întrebarea 7 ce era?
0: Să nu prea curvești sau să nu, nu știu cum, la femeia acelor. Și tăia 7, trebuie verificat, dacă am presa că ăla este, să nu...
1: Știi? O să mă uit care este a șaptea regulă din decalog. Am întrebarea 7, care nu e niciodată 7 și tocmai de-aia am ales ca invitatul să-și aleagă când vrea să răspundă la ea. Avem și întrebarea rochiș, că noi suntem ceva mai rochiș. Și avem și rubrica ce se numește și să mă ierte fanele tale, că-s multe alături de noi pe frecvență, ți-o faci cu mâna ta. Aia o să fie, astea sunt cele trei, dincolo de darts la care te chinuim la un moment dat. Dacă ar fi să-ți alegi din astea trei, ce întrebare ai vrea să-ți adresezi acum? 7, rochiș, ți-o faci cu mâna ta. Ce, cu ce
0: prima și a treia.
1: Prima și a treia?
0: Sună tentant.
1: Alege din astea două, că acum ți le pun pe toate, dar ți-o faci cu mâna ta, da? Fii atent, ți-o faci cu mâna ta, pentru că pe noi aici la Radio 7 ne guvernează cifra 7. Am 7 întrebări, din care tu ți-alegi una singură. O cifră între 1 și 7 și la aia trebuie să răspunzi.
0: 7.
1: Numărul 7. 7 zice așa. Ce piesă din folcul românesc care nu ți aparține, ai fi vrut din tot sufletul să fie scrisă de tine? E pe sinceritatea asta, Walter. Care piesă din folcul românesc îți place atât de tare încât ai zis, bă, asta trebuia să fie a mea?
0: Doar una. Despre una trebuie să spun. De fiecare dată când cântam, eu să spun, când cântam o piesă cuiva, de multe ori spuneam, mi-aș plăcut să fiu eu atât de talentat, să o scriu eu.
1: S-a scris tu, da.
0: Dar n-am fost. Sunt multe și acum nu glumesc. Sunt multe piese pe care le simt că ar fi putut fi ale... Adică că mi-aș plăcut să-mi aparțină. Uh-huh. Spre exemplu, Ploaia lui Dinu Oraș.
1: Da.
0: Spuneai că vei veni și așa mai departe. Piesă excepțională. Emoții de toamnă.
1: Domnul Alifantis,
0: Domnul
1: da.
0: Domnul Alifantis. Știu și eu, dar vezi că dacă spun una, două și... nu mai spun mai departe din cealaltă.
1: Lasă să se supere pe mine, să zică, băi, data viitoare pune 10.
0: Știi de ce am ales ce o faci cu mâna ta? Pentru că eu de multe ori mi-am făcut-o cu mâna mea, spunând lucrurilor pe nume și mi-am luat-o.
1: Vezi că acum ai pățit la fel.
0: Mi-am luat-o, da. Sunt foarte multe, serios. Sunt atât de multe încât chiar mă întreb dacă noi mai avem ce să lăsăm. Știi ce îmi spunea cineva din garda veche, nu bătrână, dar veche, a zis, Walter, și avea dreptate. E greu în ziua de astăzi să mai lansezi hituri în muzica folk, șlagăre. Pentru că noi am avut șansa să avem stadioane alături de noi.
1: Un e adevărat, chest. E adevărat,
0: când
1: da.
0: Cântam o piesă și o auzeau atâția, a doua oară când o mai cântam, deja o știau. Că n-aveau alternative. În ziua de astăzi este greu să ridici la nivelul acela un cântec, știi? De-aia zic că sunt foarte multe pe care le-aș fi. La adio! Vasile Șeicaru, se află litere și fardă. Sunt atât de multe cântece și pe toate astea le-am învățat când eram mic, grație fratelui meu, cu care poate, uite, poate venim o dată împreună, vedem.
1: Îl aștept cu mare drag, sper că e bine, da, știu că a trecut prin niște încercări medicale deloc plăcute.
0: Pe o stâncă neagră într-un vechi castel. Nu, e un om puternic, este omul pe care m-am sprijinit de când mă știu.
1: Și care, de altfel, dacă e să dăm timpul mult, mult, mult înapoi, trebuie să-i mulțumim pentru faptul că tu ești acum la Seven.
0: Da, el mamei și lui. Mamei, pentru că amândoi am moștenit-o pe mama, că dacă îl moșteneam pe taică, nu ne mai cunoșteam, că n-avea nicio treabă cu cântatul.
1: Așa.
0: Și lui, pentru că m-a susținut. Da, m-a susținut.
1: Te-am împins în direcția asta. Chiar m-aș bucura tare mult să veniți o dată împreună. Walter, pentru că tot am pomenit-o pe Ștefania, ne-am mărturisit amândoi legătura cu Ștefania și faptul că îi datorăm inclusiv, repet, numărul de WhatsApp al Radio 7, a plecat, mulțumită, a ajuns la voi mulțumită Ștefaniei. Mai aveam o dedicație de făcut și am zis să nu uiți.
0: Nu, și, o am aici pregătită.
1: Așa, vrei să mergem cu ea mai departe,
0: da,
1: acum?
0: Da, o am pregătită. Ideea este următoarea. Eu de ceva timp, când vin în București, parchez mașina în voluntari undeva, la așa. Prietenii. Am și venit la un moment dat pe la voi,
1: da,
0: aveam șoferi de lux. Adică la Sferdien, cum le zic eu, și cum îi știe lumea, Dan și Mihaela. Mihaela împlinește astăzi o rotundă.
1: O frumoasă vârstă.
0: Da. O rotundă vârstă, da. Rotundă și frumoasă. Și... n-am cum să nu.
1: Am întrebat pe hol înainte să intrăm în direct. L-am întrebat pe Walter, zic, care e piesa preferată a Mihaelei? Și el zice una de pe cel mai recent album acum. Și asta e piesa care merge mai departe,
0: Foc
1: nu?
0: De altar, da.
1: La mulți ani, Mihaela, ne bucurăm tare mult că îl găzduiești pe Walter. Să o faci mai des, pentru că de câte ori îl găzduiești tu, el vine la Seven să cânte, ceea ce pe noi ne bucură foarte, foarte tare. La mulți ani, să ai parte de numai de fericire.
0: Trebuie să mai spun și că am fost rugat și de Dan.
1: Așa.
0: Soțul din dotare. Zice, nu zici ceva.
1: Mihaela s-a zis, Mihaela,
0: s-a zis.
1: Și vom tăia acest jingle.
0: Factura,
1: o să
0: faci... eu trimit, a zis să-i trimit factura.
1: Te ascultăm.

0: Walter Ghigolescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor.
1: Ana, Nina Petri, Universul, trebuie să spunem.
0: Te rog din suflet. Pentru Mihaela Sferidan, la mulți ani, au început să curgă la mulți anurile. Acum asta cum înseamnă? Dacă nici așa, Mihaela, fii atentă. Trebuie să intri și pe pagina de Facebook să vezi cine și de cum ți-a urat la mulți ani. Am zis așa, că sinceritatea asta pe care tu o afișezi de fiecare dată și despre care fanii tăi spun că este un lucru care te caracterizează. Asta nu mi-au zis. Dar au zis că este un lucru care te caracterizează. Cât te costă sau ce beneficii... Rămân la cât te costă?
1: Atât, da.
0: Așa. Cât te costă în lumea în care tu te găsești în momentul ăsta, în lumea muzicală în care tu ești, cât te costă sinceritatea? Eu vreau să zic că cât te costă sau ce beneficii ți-aduce, ca să știi că era mai complexă întrebare.
1: Era mai complexă, dar aș fi răspuns doar la prima parte, știi? Oricum.
0: Cât te-a costat, Walter, de-a lungul timpului sinceritatea asta?
1: Eu am crezut că dacă încerci atât cât poți să fii cât mai serios, pe scenă. Acum oamenii trebuie să înțeleagă, omul din spatele scenei este un om normal, spre banal. Adică glumesc, plâng, am frustrări.
0: Sport.
1: Mai nou, da.
0: E mai nou, deja e anul și 4, ceva.
1: 4 ani și ceva.
0: Dar despre ce vorbim?
1: Dar pe scenă încerc să fiu cât mai serios, cât pot. Am crezut că încercând de la zi la zi să fii mai bun și să oferi cât mai mult și să-ți pui sufletul, cum se spune, pe tavă, mă rog, așa, cum se zice, pe tavă. Și fiind crescut de ai mei în spiritul dreptății și al corectitudinii pe cât posibil, eram deranjat când vedeam așa chestii, derapaje flagrante, încă pe vremea când eram concurent, știi, la folk. Și mai spuneam, mai dădeam cu întrebări
0: așa,
1: din astea care deranjau. Și în timp am fost cumva exclus așa, sau băi, ăsta e ăla care vorbește. Maria Gheorghiu a spus frumos cândva că tu și Clara Mărginanu erați precum briciu, când tăiați în carne vie. Adică aruncam cuvântul fără să-l mai... Dar în sensul de a spune lucrurilor pe nume, de a spune... Nu e bine așa, cel puțin din punctul meu de vedere, știi, că nu înseamnă că dețin adevărul.
0: Și în timp, așa cum vedeai tu lucrurile.
1: Da, și să știi că în timp mi-a dăunat. Și dacă te uiți pe line-up-urile festivalurilor din țară, e clar că n-am... Măsu Piti și a zis așa când l-am cunoscut: Walter, tu cântă cât poți de bine și lumea te va recunoaște. Și eu stau și mă întreb, când voi ajunge la acel cât poți de bine, astfel încât, știi?
0: Acum, știi care e treaba cu Moțu? Pe care amândoi îl iubim foarte tare. El a zis că te recunoaște, nu a zis că te și iubește. Lumea de recunoscut te recunoaște, lumea, da.
1: Dar să știi că chiar m-a îndrăgit și mi-a spus cu subiect predicat. La mine, la Radio 3.net, ai ușa deschisă ori de câte ori. Și într-adevăr, ajungeam în București și spuneam, vreau să vin la voi. Nu se punea problema. Și am mai zis o chestie faină la Gura Portiței, dar n-am înregistrare. A zis, Walter este prima vedetă lansată de Folchiu.
0: Așa este, pentru că el acolo te-a recunoscut. El
1: asta își dorea, da, pe vremea aia, să atragă tinerii din necunoscuți din public cu chitara, să cânte și să-i ofere lumii muzicale, nu neapărat niște gale de la care uneori aștepți 5, 6, 7 ani să ții bani.
0: Nu mai zis. Pe sinceritate, cum ar veni.
1: N-am zis-o eu, da.
0: Dar așa a rămas scris, da. S-a spus cândva și așa a rămas legenda. O să te provoc la darts. Și spun treaba asta pentru că trebuie să las pe colegul Ovidiu să reușească să aranjeze lucrurile așa cum trebuie. O să spun care e povestea cu darțul și mai vede. Eu mă bucur de toate dățile în care ai venit la radio, că s-ar putea să nu mai vrei să mai vii după asta.
1: De ce?
0: Ei, pentru că se cheamă întrebarea înțepătoare, fii atent.
1: Așa.
0: Întrebarea înțepătoare, tu ai mai... Pune-l acolo, da, lasă-l, că dacă se împiedică treaba lui. O să luăm bara după ce se întâmplă. Întrebarea înțepătoare arată în felul următor. Pe tabla de darts avem 43 de câmpuri în care se poate nimeri săgeata de darts. Cu zona albastră, o vezi?
1: Da.
0: Sunt 44.
1: Zona aia albastră, cea, da, din exterior.
0: Da, da, da, da.
1: Și bara aceea De protecție.
0: Aș prefera să nu lovești în bara de protecție, dacă se poate. Dacă nu se poate, aia e. O să mai vorbim cu Dragoș Dumitrescu, cu președintele Federației Române de Darts, care ne-a ajutat să facem colțul ăsta să arate așa bine. Tu știi că noi aveam de mult tabla de darts, dar acum suntem la un alt nivel. Mulțumită colaborării pe care o avem cu Federația Română de Darts. Întrebarea înțepătoare zice în felul următor. De la 1 la 20 gradul de înțepătură este de undeva de, să zicem, un 15%. Ceva banal. De la 20 la 40 mai pun un pic de pelin în treaba asta, mă duc la un 20%. De la 40 la 60 o să-mi ștergi numărul de telefon. De fapt nu, o să-l ștergi doar dacă dai în centru, unde crede Cristi Bagea că o să câștigi. Nu câștigi, ai provocare.
1: Așa.
0: E ceva rău de tot acolo. Ceva de genul, lansează albumul acum, că dacă nu-l lansezi mai vorbesc cu tine. Ceva rău, o provocare de asta foarte rea. Noi suntem în momentul în care tu trebuie să participi la această rubrică. Vei lua 3 săgeți. O să te ajute Ovidiu, o să cureți Ovidiu.
1: Cam povești, săgeata de bronz, săgeata de argint, săgeata de aur.
0: Aia de aur ne interesează, aia galbenă. Ce frumos a zis omul. Zici că e artist. Aia galbenă ne interesează. Primele 2 săgeți le dau așa, să-ți faci tu mâna și să arunci, să vedem dacă nimerești. Ultima întrebare este cea care va aduce întrebarea înțepătoare. Așa. O să te rog să lași stativul dincolo de scenă, o să ne întoarcem la el și să dai chitara. Poți să-l dai, dar trebuie să-l întorci în așa. Cristi, ne ajuți ca să te și auzi. O să te ajute Cristi, o să facă Cristi în așa fel.
1: De-aia să-l pun acolo ca să fac.
0: De-aia ziceam, ca să putem să ne desfășurăm. Da, să fie cu fața către noi, Cristi. Să lași chitara. Microfonul rămâne activ, o să ne auzim la microfon. Și o să te rog să-ți alegi de lângă tablă. Poți să faci, dar nu să-mi fige, doar strici, acolo doar o să strici. Să iei 3 săgeți, din care una să fie de aur, cum ai zis tu, una galbenă, pentru că pe aia o aruncăm ultima.
2: Și săgeata de foc.
0: Avem toate săgețile acolo.
2: Și săgeata neagră, era un film, nu? La Leoa Neagră.
0: La Leoa Neagră. Era săgeata...
1: Capitanul Ion.
0: Săgeata capitan... Și aia, racheta albă, nu săgeata, era racheta albă. Ți-au ce aminte cu racheta albă? Ei, când eram noi tineri.
1: Păi, n-am știut, înseamnă că... Mă rog, care dintre ele e cea mai...
0: Ultima, galbena. Asta, galbena va aduce întrebarea, deci pe aia o aruncăm ultima. Walter, unde ai jucat prima oară darts?
1: N-am jucat de prea multe ori. Student fiind, ne mai duceam ișcolo și când mai
0: ișcolo,
1: aruncam și noi.
0: Da. Asta îmi place, asta cu ișcolo, pentru că și că a venit un invitat la un moment dat care ne-a zis că a jucat în cluburile de darts. Nu acolo să joacă darts. Nu acolo să joacă. Nu. Să fim păcinstite. Okay. Jucați pe bani, adică
1: ce?
0: Unul dintre invitații noștri ne-a zis, dom'le, ultimul, cel mai slab, trebuia să plătească nota. Acolo, la clubul de darts, cum ar veni. Trebuia să plătească nota și trebuia să joci bine.
1: Știi bancul ăla când a venit președintele Cubei și Ceaușescu i-a pus pe conaționalii noștri mai bronzați să amenajeze spațiile verzi, nu știu, și
0: să fie frumos,
1: și vedea așa și să zice la ei, cu bani? Nu, tată, muncă patriotică. Fără bani.
0: Walter, hai să vedem cum nu se trișează la jocul ăsta.
1: Dar știu că cu dreptul în față, nu?
0: Tu ești dreptaci?
1: Da.
0: Cu dreptul în față. Eu sunt stângaci, la mine totul e pădos. Și Cristi Bagea, care este ambidextru, el de la centru. Ești ambidextru, Cristi? Nu, nu prea ai, dar...
1: Dau?
0: Dă-i, noi doar să susținem. Cât ai dat? Ai dat 6, e bine.
1: Nu?
0: Rămânem prieteni la întrebarea 6. Dă mai departe, să vedem. Știe ceva, ai văzut?
1: 15.
0: O ține cu grame, cu asta știe bine. Și acum, asta este întrebarea.
1: Să taie aerul.
0: Să taie aerul, să fie mai bine. Umezită, unde se duce Walter asta? Dă-o Walter pe asta, să rămână în istorie. Ta-dam!
1: Tot la șase,
0: n-a vrut. Ovidiu e dezamăgit, îmi pare rău că nu ai văzut fața. Fața lui Ovidiu era, și noi care am crezut.
1: Era mai așa.
0: 6. Întrebarea 6 sună în felul următor.
1: Păi este și 15.
0: Nu e, ultima mă interesează.
1: Ultima, 6.
0: Care este cea mai penibilă greșeală pe care ai făcut-o pe scenă, dar ai continuat să cânti sigur pe tine și ai sperat că n-a observat nimeni și după aia ți s-a spus, acolo știu ce ai făcut? Care a fost cea mai penibilă? Când ți s-a întâmplat? Băi, am gherlit-o înfiorător de tare, dar eu mă duc mai departe.
1: Înfiorător de tare n-am gherlit-o niciodată, dar mi se întâmplă de multe ori, chiar și cu versurile în față, să încurc cuvintele. Așa. Și să spun, mai ales cuvântul de final de vers, care nu mai rimează cu ce urmează, știi? Și mă simt prost. Dar un moment care s-a transformat în ceva frumos pentru mine, dar care pe moment m-a dat peste cap, a fost la Remember Flacăra cu două ediții.
0: Așa.
1: Că la cea de anul acesta n-am fost, dar am fost anul trecut. Ea fiind în februarie, martie, în perioada aceea.
0: Da.
1: Mi-am luat... Am luat tableta, dar fără suportul acesta pe care îl prind pe stativ. Stativul. Și am zis, pun și eu acolo, că trebuie să fie un suport. Și am luat tableta și am pus-o pe stativul de versuri al lui Andrei.
0: Așa.
1: Sau un stativ de versuri care era acolo, nu știu dacă era microfonul lui Andrei. Sala Palatului este singura sală unde, în momentul în care încep să cânt, se aprind luminile, au și reflectoare în tavan.
0: Și a lucit în ultimul hal, nu?
1: Și pentru că n-a fost unghiul așa cum pun eu aici, că n-am avut decât unghiul
0: oficial al suportului.
1: Am început și am intrat în întuneric, așa intram cu toții, în semi-întuneric cu filmare, un filmuleț pe spate, știi, da, filmare, mă rog, un filmuleț de prezentare și am început să cânt să aprind luminile. Și când am aruncat ochii în jos și am zis, văd că nu mai văd nimic, deși am cântat Telefon peste moarte de zeci de ori, de sute de ori. Și îl știu. Dar tot arunci așa ochii, știi? Exact ca la examen, când mai arunci ochii un pic la... Nu că n-ai ști, știi?
0: Asta e profesorul, ai și profesorul din tine. Cum da. Am văzut eu că se face la examene,
1: și
0: da.
1: Și deja la a doua strofă am încurcat două versuri și m-am oprit.
0: Te-ai oprit?
1: Da. Și am spus, e drept că este emoția foarte mare și de când nu-i mai am pe ai mei. Că e greu să cânti. Știi? Și m-am oprit și am luat-o de la capăt. Dar am spus, iertați-mă și am în... tors așa un pic și... Da, a fost un moment care s-a transformat în ceva frumos pentru că lumea
0: a apreciat, da.
1: Așa a mai fost unul la Iași, dar pe care l-am tratat cu glumind. Când acum două veri, foarte cald, pe scenă eram cu Adrian Grădinaru într-un pub de legendă, îi spun eu, așa, pe acolo numele, și având pantalon de stofă,
0: așa.
1: De câte ori mă plecam să iau... Foile mele sunt pe jos când le arunc așa. Când mai plecam, e normal, știi, e gestul acela de a trage,
0: da, să nu facă genunchi.
1: Așa, da. E, și la un moment dat s-a vărsat paharul cu apă și a început apa să vină vertiginos
0: către
1: foi. Și n-am mai făcut gestul ăla și am făcut direct așa. Și mi-am făcut pantalon cu aerisire la spate.
0: Aia, știi? Da, se mai întâmplă. Nu făceai sport atunci.
1: Ba da, tocmai pentru că m-am plecat prea repede.
0: Mușchii.
1: Da, m-am plecat prea repede.
0: Mușchii? Ai văzut? Ai văzut?
1: Dacă aveam și o gantără de 5... Era altceva, dar n-am avut.
0: Vasco, chitara? Te rog să iei chitara. O să știi că avem o întrebare apropo de Cenacul Flacăra, dar e bine să răspunzi.
1: Am dezamăgit pe băieți, nu?
0: Nu, Cenacul Flacăra ajunge... Mariana ne zice că...
1: Nu, cu darțul zic.
0: Nu.
1: Când am dat mai în centru.
0: M-ai dezamăgit pe mine, că și era la 50 ai de capul meu. Trebuia să compui o piesă pentru Radio 7 acum, să faci imn, să...
1: Da, uite acum, era... cu mâna și un fig acolo.
0: Mariana zice așa, Cenacul Flacăra ajunge pe 23 în Botoșani. Dar Walter va fi acolo?
1: Nu.
0: Nu. Gata, am consemnat acest nu pe sinceritate.
1: Eu știu, așa. Sunt invitat de Andrei pentru la anul la Sala Palatului.
0: Bun.
1: Până atunci...
0: E în regulă. Deci la anul la Sala Palatului ești în...
1: Eu așa știu.
0: Până la anul e mult. Dar da. Dacă e, nu mai e așa mult, că și el se întâmplă în primăvară, nu?
1: Da, în februarie parcă. Doamne ferește să se întâmple ca în alte situații când ești sunat, pentru că ăsta este un aspect care nu-mi place în lumea forcului. Neseriozitatea, în sensul că te sună un organizator, că e coleg de breaslă sau doar organizator, că este cel care decide sau doar transmite mai departe și te întreabă de condiții, de nu știu ce, data cu tare, da, sâmbătă sau duminică, vineri sau... Bun, într-un moment. Stabilim tot. Uneori nu revin să spună e prea mult. Nu avem. Putem negocia? Nu revin deloc. Dar și cu cei cu care te înțelegi și totul e în regulă, aștepți și apare evenimentul și tu nu ești.
0: Minunat.
1: Și întrebi, bă, da, parcă...
0: Nu era și eu acolo? Nu vorbisem
1: că... Da, stai să vezi că a fost... Da, n-am o problemă să înțeleg că din calculele hârtiei uneori trebuie să dea pe cineva la o parte. Și de multe ori se întâmplă să fii tu. Asta e. Dar mi-ar plăcea să revină cu... Să spune, ești liber în weekendul ăla, știi? Pentru că nu se poate. Că stai și aștept și zici, băi, da, stai un pic, poate...
0: Că poate se întâmplă
1: da,
0: să...
1: Adică... Asta este, asta e o problemă.
0: Oamenii, Walter. Oamenii. Avem așa, Claudia Rusu a zis că a fost una dintre piesele preferate, Foc de altar, piesa numărul 17 de pe albumul Două întrebări în oglindă. Lista e mare, Fereastră, Singur pe drum, etc. Lista e, e lungă. Cu ce piesă vrei să mergem mai departe? Cu ce încânți pe oamenii care sunt alături de noi? Ce hotărăști că trebuie să fie cântat? Și pregătește-te, că după aia e întrebarea 7. Am calculat eu că am ajuns la întrebarea 7-a.
1: Da.
0: Și pe aia. Dar o să fie a 7-a. Următoarea întrebare, îți promit că o să fie a 7-a, prima de după piesa următoare, care piesa următoare, Walter, este...
1: Eu te aleg.
0: Da, te rog chiar. Asta se aude. Pe 103.4, pe radio7.ro, pe pagina de Facebook, în toată țara. Pentru că facem radio cum se face.

0: Silvia Ceaușescu, versuri, eu te aleg.
1: Ai văzut că mi-am învățat lecția? Am stat cu minte, am așteptat până la capăt. Walter Nicolescu pe 103.4, pe radio7.ro, pe pagina de Facebook, acolo unde Adelina a zis că a fost un moment emoționant, piesa de mai devreme, și mulțumesc. Brândușa zice Walter the best, ceea ce și eu cred la fel.
0: Mulțumesc. Întrebarea scrie cineva, așa. Felicitări, nu știu ce, pentru, vis-a-vis de prestația de la Jud, unde am fost prima dată, pentru prima dată. Și la festival, dar și în oraș, să cânt. Și zice, sunteți, ești pe val, sunteți pe val, nu contează adresarea, că mie îmi place să vorbesc. Și zic, și eu știam că sunt împotriva valului, că așa se cam vorbește, dar totul e să nu mai ia valul, promis să nu mai ia valul.
1: Ceea ce, nu cred că mai sunt șanse acum să te mai ia valul.
0: Deci e un joc de cuvinte frumos, pe val cu Walter.
1: Da?
0: Sau pe oal, că dacă ești V-A-L-L, știi?
1: Cu W. Da, poți și așa și așa.
0: Adică pe pereți, știi? Pe pereți cu Walter.
1: Vă ridică pe pereți, duceți-vă la cântare pe duminică la coffee shop, dacă or mai fi bilete, că în general când vine Walter la București nu prea, dacă nu ești pregătit dinainte să-ți faci jos de bilete.

0: poate s-ar putea să nu fie alea corecte, dar eu am încercat să mă informez cât am putut eu de bine. Zice așa, că în muzică, acordul de treapta a șaptea creează o tensiune care cere o rezolvare. Am zis bine, domnul Bagiac. Așa, așa, așa. Iși, iși cum ar veni, că e întrebarea sevăniși. Așa. Întrebarea e așa, în viața ta, care a fost acea tensiune de a șaptea treaptă care te-a obligat pe tine, Walter Ghicolescu, să faci pasul la major înainte? Care a fost momentul de cotitură în care ai zis drumul trebuie să meargă înainte în felul ăsta? Asta e rezolvarea.
1: Aș putea da un răspuns politically corect sau
0: așa, de... sau de la sincer.
1: Așa, da. Când am riscat și am ieșit din învățământ.
0: Așa. În ce an era asta, Walter?
1: Sunt pe puțin 10 ani, dacă nu 12, 13, poate chiar 14, nu mai știu exact, pentru că e drept că atunci mama a avut nevoie de noi fizic, la propriu, să stăm cu ea prin spitale, și eu și fratele meu, și am ieșit. Dar oricum simțeam nevoia să fac asta. Ieșind din învățământ și renunțând practic la un job care să-ți aducă un venit lunar constant, un salariu.
0: Și sigur.
1: Și sigur,
0: da.
1: Am riscat foarte mult pentru că este, și vorbesc foarte serios, este foarte greu să poți găsi cuvintelor cadența. Era o chestie la 50 de ani, da? Dacă vreți să o spun, o poezie, nu știu dacă mai spus-o, rondela aniversar. Este foarte greu dacă nu ai o echipă în spate sau dacă nu ai un promotor sau un impresar, cum se zice, sau prieteni care să te recomande.
0: Și să te ajute să te susțină
1: în demersul tău. Au început zilele acestea niște discuții pe Facebook, contradictorii. Așa. Cumva, dar au început să și postări de genul cam ăsta e adevărul un folk. Chiar citeam astăzi la cineva cam ce se întâmplă, adică te chem eu, dar și tu faci festival, mă chem și tu pe mine, ca altfel, așa? Dar fac eu aia pentru... Și se vorbește în toate postările de găști, de bisericuțe, de... E greu să fii... Acum vorbesc foarte serios. Mi-aș dori să... o reconciliere. Dacă zic că dacă am supărat pe cineva. Dar nu mă plâng. Spun doar atât. În momentul în care nu ești în 99% din line-up-urile festivalurilor, ori ai, toată lumea are o problemă cu tine, ori tu ești defect. Adică, nu știu, ceva se întâmplă, știi? Uh-huh. Însă, dacă nu ești în... Aș spune altfel, dacă n-ai ce să oferi, nu ești de interes. Mi-o asum în continuare, că oricum ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani se poate întâmpla
0: în următorii 10,
1: da? Să mai cânt eu încă 40 și nu știu de ce se întâmplă chestia asta. Eu am crezut că dacă încerci să fii cât mai bun, cât mai bun, să oferi muzică nouă pieței, atât cât poți tu să oferi, că nu ești mare, greu mai poți scrie ceva ce nu s-a scris în folk, știi, să spunem. Pentru că suntem și limitați armonic, că atâta știm alea 5 acorduri pe care le tot știi unii dintre noi, și am crezut că dacă ești serios va conta. Contează, dar mai mult contează PCR-ul, știi?
0: Da, da, da. Bile, relații,
1: ăsta este adevărul.
0: Da.
1: Am spus-o de multe ori, mi-am luat-o, cum vorbeam și cu Maria, o să mai iau, dar mi-o asum.
0: Pe sinceritate.
1: Da, și de-aia spun, a fost un moment greu, pentru că eu glumesc și spun, am un motan, că l-am, are 20 de ani să trăiască încă.
0: 20?
1: 20, da, bătus pe muche, dar știi cum, așa.
0: Dar veteran, e veteran.
1: Da, dar nu-i simți. Nu-i simți la el, la, în comportament. E ca un copil. Adevărat că bătrânii dau în mintea copilor când ajung. Așa, bun. Că dacă avem bani mâncând, dacă nu, nu ne e foame, că nu mi-aparține mie replica. Da, am adaptat un pic. Însă e riscant. Știi cum este? E ca, pic, la, ca la taximetriști. Spunea cineva, dacă nu se învârte roata, nu vin banii. Dacă n-ai deplasări și nu te zbați, nu e ușor, dar e frumos. Și dacă ar fi să aleg, aș alege
0: din nou la fel.
1: Din nou la fel. Pentru că mi-a dat libertatea de a îmi drămui timpul cum vreau eu, liniștea aia sufletească, să mă pot ocupa de ce îmi place, și m-a lipsit de șef mai prost decât mine.
0: Ceea ce
1: șef, da, da.
0: E mare lucru. Ăsta e marele câștig. Câștigul numărul 1 în toată povestea asta. Walter, o să te provoc la o încă piesă ca să terminăm după aceea cu ultimul set de întrebări și să ieșim frumos din emisiune pentru toți oamenii care ne urmăresc cu o ultimă piesă, ca să zică lumea, domne, ce bine că a venit Walter, să-l mai aduceți la radio. Ceea ce să știți, eu vă spun acum în direct că el... O să trebuiască ori să zică în direct, băi, nu pot, ori să zică, Robert, mă gândesc, și până la finalul emisiunii. Să știți că de la ultima

0: noastră întâlnire, i-am aruncat lui Walter așa pastila că știi, noi în decembrie facem cântări, alea, și Walter a zis, știi că mi-ar plăcea și mie să vin?
1: Dar nu v-am colindat niciodată.
0: Nu ne-ai colindat niciodată. O fi anul ăsta?
1: Am și colindele mele, chiar și pe versurile mamei mele. Știi cum e? Așa cum are Fuego, împodobește mamă Bradul, care este pentru el un cântec etalon, cel puțin în perioada de iarnă.
0: Da.
1: Așa? Eu am colind pentru mama. Sunt versurile mamei mele scrise cumva pentru băiatul care vine acasă știind că este așteptat. M-a ajutat și fratele meu la refren. Am cizelat împreună. Numai o mamă și tatăl, dar numai o mamă știe ce înseamnă dorul acela de copii care nu-i, care-i vin mai rar acasă. Și mama a scris o poezie care se numește Colind pentru mama. Acum eu vin acasă, eu, copilul, vin acasă că știu că sunt așteptat, cu bradul făcut, cum aștepți cu cozonaj, mă aștepți că nu dormi pentru că știi că voi... Pe lângă, uite, se face pielea de...
0: Gândește-te că nu 2026 e anul ăla în care vii să ne colinzi la radio.
1: Clar, nu scăpați.
0: Dar abia așteptăm. Dar până atunci, cu ce piesă mergem mai departe?
1: Cum spuneam, am prost obicei să aduc...
0: Gândește-te că mai avem două piese.
1: Două piese.
0: Asta, ca să știi cum îți drămuiești și cu ce vrei să termin.
1: Am să cânt un cântec al unui om fain din Constanța, care nu mai este printre noi. A fost o voce de excepție a Constanței și a cenaclului eveniment din Constanța, Gigi Dumitrele. Uh-huh. Mulți au auzit de el, pentru că am fost rugat de multe ori, de ce nu cânti piesa aia lui? De ce nu cânti piesa aia? Mi-e tare dragă piesa asta și pentru că vin de la Constanța, de la mare, unde... Mă gândi la decibeli, știi?
0: Cristi, dă decibeli mai încet. Nu. Trimite-i pe aia cu minți.
1: Trimite-i pe aia mai mari, știi, care să n-aibă loc. Pentru că la țărm de mare, despre ce poți cânta cel mai frumos? Despre mare, despre iubita care te așteaptă, nu?
0: Așa e, da.
1: N-am să pot cânta ca el și nici teatral cum era el pe scenă, că era un om complex, un artist complex, dar am să o duc cu drag mai departe.

0: Gigi Dumitrele, am să-ți aduc iubito de pe mare.
1: Nu vezi cât de cuminte sunt? Aici sunt. Walter Ghicolescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, pe radio7.ro, pe pagina de Facebook a Radio 7, puteți să-l vedeți, să-l ascultați, să vă bucurați de el și de prezența lui în studio. Mai am întrebarea Rocky și pe care o am pregătită pentru tine, dar înainte de asta vreau să mă întorc la una dintre exprimările tale pe care eu le-am apreciat foarte tare, și anume aceea de a transmite o îmbrățișare prin voce, lucru pe care l-ai spus și altă dată. Care a fost concertul în care ai simțit cel mai puternic că publicul te-a îmbrățișat înapoi în mod spiritual? Unde te-ai simțit cel mai bine? Care a fost locul în care ai simțit că e conexiunea totală cu publicul tău?
0: Concertele de la Sibiu.
1: Așa.
0: La Arhive. La Arhive.
1: Că de-aia ne și întoarcem la Sibiu.
0: Da. Și este și singurul oraș în care în ultimii ani am reușit câte două spectacole. Nu doar eu. Și Cătălin Stepa, și trupa Ocru. E drept că nici nu este foarte generoasă sala ca spațiu, știi? Uh-huh. Adică înghesuiți vreo 60 maxim, știi? Înghesuiți. Și atunci au fost câte... Dar și la București se întâmplă foarte frumos, în sensul că oamenii ascultă în liniște, în liniște perfectă, cântă acolo unde pot cu mine și la final mă aplaudă în picioare și îmi cer bisuri. Și Iașiul, unde deși nu fac sold out, pentru că pub-ul unde, când dacă pot să spun legend, este imens.
1: E uriaș, da.
0: Da, câteva sute de oameni.
1: Cred că am văzut niște fotografii la Fabiola, cred că am văzut, da, am văzut de acolo.
0: Ei țin concerte cu artiștii din alte zone muzicale, artiști mari. Adică Irina Rimes și așa mai departe.
1: Ce se cânt acum pe radiourile comerciale,
0: da. Am intrat și eu cu folcul, am reușit să intru de câteva.
1: Ai și tu colțul tău acolo.
0: Da.
1: Îți dau și ție un colț. E, da. Și poate cu timpul, cine știe, crește din ce în ce mai mult locul în sală, până când încep să ocupi măcar pe aproape cât ocupă ceilalți.
0: Am avut și în pandemie 80-90.
1: Mult? De ce apă zici?
0: Așa, bun. Acolo oamenii se manifestă altfel. Spre exemplu, mai ales de când am început să folosesc negative,
1: așa,
0: se ridică la dans. La propriu, perechi de dansatori. Că profesioniști, sunt și dansatori profesioniști. Că amatori, că vin pe scenă în spatele meu, că printre mese. Și este iarăși o declarație că se simt foarte bine.
1: De adevărat, da.
0: Sunt și îmbrățișări pe care le primesc la propriu. La final, oamenii pe care i-am văzut lăcrimând au venit, m-au luat în brațe, vă mulțumesc pentru ce m-ați făcut să trăiesc. A scris cineva,
1: așa,
0: doar ați plecat și ne dorim să reveniți. A comentat public, știi? Ceea ce înseamnă că ai lăsat ceva.
1: Îți mai petreci mult timp la poze după spectacol?
0: Cât este nevoie.
1: Stai la poze.
0: N-am refuzat niciodată, da. De ce nu? E o bucurie și pentru mine. Și le spun, etichetați-mă și pe mine dacă postați.
1: Asta e un lucru tare frumos.
0: Da, la poze, la povești, primesc cadouri, să știi. Primesc cărți, câte o sticlă...
1: Da, ce o mai fi pe acolo, ce mai are un lump în cămară, da?
0: Da, cărți am primit mult și alte mici suveniruri. Ceea ce mă bucură. Înseamnă că oamenii au venit cu drag să-mi ofere ceva, recompensă la emoția pe care știau că le voi crea, pentru că au venit cu cadou de acasă, nu? Și nu de ziua mea sau de sărbători. În general așa, primesc întotdeauna câte ceva.
1: Întrebarea Rochiș sună în felul următor. Ai un album care se numește Cântec Rockstit 2013, da. al treilea album? Calculez bine? Al treilea?
0: Nu. Ba da.
1: Da?
0: Da.
1: Ai văzut? Stau bine la matematică.
0: Da.
1: Domn profesor, stau bine la matematică. Noi suntem la Radio 7. Aici Rocu e la el acasă. Mai la acasă decât în alte părți. Și vin și te întreb, care este trupa rock pe care tu o asculți la volum maxim când e singur acasă? Care este trupa rock care te mișcă pe tine cel mai tare?
0: Hai să râzi.
1: Nu știu. Vedem, încearcă-mă.
0: Eu nu ascult muzică acasă.
1: Nu. Nici n-am cum să râd, că sunt șocat.
0: Nu ascult muzică acasă.
1: Nu ascult muzică acasă?
0: Nu.
1: Dar ce asculți acasă?
0: Vorbesc cu Motanu foarte mult.
1: Asta...
0: Vorbesc foarte serios. Și când simt nevoia să aud oameni, și dacă dau pe radio, caut talk show-uri. Că și la drum când merg, caut emisiuni în care se vorbește. Poate la radio nu se numește talk show, nu știu. Nici nu știu
1: așa zice și la noi, da.
0: Da, așa, bun. Caut să aud, să aud voci. Dar să le aud la propriu, adică vocea are oameni, nu să le aud singur. Și atunci, însă e drept că, spre exemplu, dar nu trupă rock, dar e vorba de solo-ul pe care îl face Slash.
1: Așa.
0: În, în piesele lui Michael Jackson, nu?
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Momentele alea dau mai tare.
1: În bed, celebra da. Piesă, da, așa.
0: Mai ascult Dire Straits.
1: Bun.
0: Și ce, dacă pică ceva ce îmi place, dau mai tare, recunosc. Când merg la drum, în mașină, sau dacă, de exemplu, pe posturile de radio pe care le ascult, uneori pe, pe TV dau pe radio, știi? Mă duc până la posturi. Ascultam pe vremuri, dau un altceva, nu-i de rog, ascultam Country Music Television, CMT-ul.
1: N-am nu, ascultat.
0: Nu l-ați prins, nu? Ascultam, vedeam că era post de televiziune.
1: Nu, nu cred că m-am uitat foarte...
0: De mici.
1: Nu, dar suntem atât de... Poate un video că...
0: Era pe vremuri, dar mulți ani.
1: Ăsta micu are insomnii noaptea și mai de la televizor. Și la bătrânețe. Dar el îmbătrânește. Acolo ai cunoscut-o pe Shania Twain?
0: Da.
1: Dacă știam... Păi nu dădea și
0: era, era în prima ei parte a...
1: În perioada aia, când da, da. Păr când, lung, aia,
0: când
1: exact.
0: Când dădea așa pe crupă,
1: da,
0: exact
1: da,
0: la...
1: Da, da, da, da,
0: la,
1: da,
0: la pur da, sângele, da, așa. Mă rog, să uită lumea. Bun, n-aș putea să spun că am o trupă preferată. Serios acum.
1: Dar dacă e la rock, mai te un pic mai tare.
0: Da, cum să nu, dau.
1: Asta
0: dau,
1: e
0: dau.
1: Bine.
0: Dau pentru că trebuie să simți ce fac băieții acolo.
1: Walter, mai avem doar 3 minute și jumătate din emisiune. Suntem foarte aproape de final, dar nu înainte, nu vreau să ajungem la ultima piesă înainte de a-mi, de a-mi spune unde te mai vede lumea în perioada următoare. Pe data de 18 octombrie știm bine la Coffee Shop Constituției, nu știu dacă mai sunt locuri de căutat, de intrat pe site, de văzut.
0: Găsim loc, să vină.
1: Să vină că se găsesc locuri, puteți să-l vedeți pe Walter la București, dar după aceea știu că urmează Sibiul. Da?
0: Sibiul e este noiembrie, abia. La final de noiembrie, da? 27. Până atunci n-am nimic, teoretic.
1: Ia uziți.
0: O lună și.
1: Ia uziți. Și după aceea, o să mai stabilim asta după emisiune. În decembrie trag mari speranțe să-l avem pe Walter, unul dintre invitații special. Știți bine că luna decembrie este luna cozonacului aici la Radio 7. Noi nu suntem radio lunimeni, suntem radio cozonacului și aducem muzică de sărbătoare aproape pe tot parcursul emisiunii tale și face din data de 6 decembrie până pe 22-23 când ne auzim.
0: Atunci aduc un vin
1: așa.
0: Pe care să-l fierbem după emisiune.
1: Și să acum mâncăm cozonac. Și să mâncăm cozonac.
0: Îi mulțumesc liderului.
1: Ceaiul de Sibiu?
0: Dealerului, nu liderului, dealerului Mela.
1: Să rămână pentru ceaiul de Sibiu. Să știți că n-am băut în ceaiul de Sibiu, că am vrut să ducem emisiunea bine, așa. Până la capăt. Mă rog, Walter, eu, de mine vorbeam. Să ducem emisiunea. Că iau ăștia un ceai. Bă, nu știu unde crește ceaiul lor. E mai tare
0: ca nimic. Crește.
1: Ceva maturat. Au un ceai maturat bun. De la, cum e, doagă de ce e, Ovidiu? Că asta, stejar, ce s-a astea, unde să? Esențe. Așa se face ceaiul acolo. Altfel de ceai.
0: Esențele tari stau în recipiente mici. Dar nu, și când
1: vine, nu când vine vorba despre ceaiul de Sibiu,
0: da.
1: Walter, a fost o mare bucurie să te întorci la Seven. Pentru oamenii care ne-au urmărit, vă mulțumesc din suflet pentru reacțiile pe care le aveți de fiecare dată când Walter vine la radio. Ultima piesă o dedic eu din partea lui pentru voi. Walter, cu ce încheiem?
0: O piesă rock, nu?
1: Pe altfel cum?
0: Lasă-mă, numai a mea.
1: Lasă-mă să le mulțumesc colegilor mei. Irina Niță ne-a dus pe Instagram și pe TikTok, Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook, Cristi Bageac a făcut să ne auzim grozav, iar Walter a făcut emisiunea de astăzi și mulțumesc tare mult pentru asta.

0: away. It could be better yet. It could be alright. It could be better yet. You are entering the human heart. Și Razor Light și salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7. Din acest moment suntem împreună până în ora 19. Snow Patrol se aude deja. All.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

pe noul disc Who Sold You the Truth, What Is Yours to Hold, noul disc al celor din Colorblind, prezenți în această după-amiază la Radio 7 cu piesa Lost in Translation.

0: cei din Skillers și Scream ne-am petrecut ultimele minute aici la Radio 7 și mergem acum la un album apărut la final de februarie. Chemarea se numește discul cântăreței Lavinia Rusu, pe care o ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 cu piesa Dorul nu mă lasă.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Dor am ascultat în ultimele minute aici la Radio 7. Pe 30 octombrie urmează să apară al 17-lea disc de studio al trupei Ministry, un material intitulat Hate to Go, Take Out or Delivery, iar Ministry este prezent în această după-amiază aici la Radio 7 cu melodia Singularity, o piesă care avertizează asupra pierderii controlului omenirii pe fondul temerilor recente legate de ce oare altceva inteligență artificială. Ministri în această după-amiază pentru prima oară la 7 cu Singularity.

Fit aici la Seven și Safari Song. Trupa Bad Wolves a lansat un cover heavy al piesei Jolene, hitul lansat de Dolly Parton în 1973. Legenda country urma să apară ca invitată pe această versiune, însă colaborarea nu s-a mai materializat, deoarece Dolly Parton ne-a părăsit pe 27 august. Bateristul Bad Wolves povestește că ideea a pornit de la noua vocalistă a trupei, mare fană Dolly Parton, iar după ce casa de discuri a trimis piesa echipei artistei

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: că Sabian s-a auzit aici la Radio 7 și melodia Fire, iar noi ajungem acum la cei din Dimitris Bets, care de curând și-au lansat o nouă piesă, care s-a născut în timp ce vocalistul formației Radu înregistra idei vocale, iar câinele său a început să latre la o sirenă de afară. A ieșit Creatures of the Night, pe care o și ascultăm acum aici la Radio 7.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Godlike Alchemy, iar eu am mai pregătit pentru voi piese cântate de Pinholes, Fountains DC cu o piesă nouă, YouTube, iar în cele ce urmează Kenny Wayne Shepherd. Anul trecut s-au împlinit 30 de ani de când a apărut albumul The Wuthering Heights, e așa că omul nostru s-a gândit să reînregistreze acest album pentru ediția aniversară de 30 de ani și a ieșit o chestie cu sunetul un picuț mai plin, iar una din piese o ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7. Kenny Wayne Shepherd cântă de balamuc One Foot on the Path.
1: Pâine și Ghirc la 7.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Domnul Mircea Baniciu s-a auzit în această după-amiază aici la Seven și Pisica Neagră. Mâine, 16 octombrie, cei din Fontaine's DC își lansează noul disc Dopamine Chamber. Vocalistul formației spune că dacă precedentul disc Romance era mai degrabă uman, noul material este mai aproape de această lume coruptă de automatizare. Din acest disc ascultăm și noi una din piesele care mâine o să fie prezente pe disc, Marianne, cu specificația între timp. Cei din Fountains DC au mai lansat o piesă tare, tare frumoasă alături de cântăreața spaniolă Rosalía.

0: Idol Speed aici la Radio 7. Astăzi se împlinesc 26 de ani de când U2 urca pe locul întâi în Marea Britanie cu single-ul Beautiful Day. Și tot într-o zi de 15 octombrie, însă 14 ani mai târziu, Bono își cerea scuze după ce albumul Songs of Innocence fusese adăugat automat în listele tuturor utilizatorilor iTunes fără permisiunea acestora, majoritatea spunând că nu își doreau așa ceva în colecțiile personale de muzică. Ascultăm și noi una din aceste piese acum aici la Radio 7, Every Breaking Wave.
1: Mașina timpului.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Lex Sabat și War Pigs. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Ce să spun, sper că ați gătit bine, pentru că vorba aceea, luați cina cu Silviu, care apare în casele voastre după ora 7. Toate cele bune din partea mea. Mâine ne auzim de la 3 și vă mai spun atât. De astăzi, în 7 zile, cei din grupul Pinholes aniversează 15 ani de existență. Avem cântare aici în București cu ei. Astăzi se aude la Radio 7 melodia Zagatka.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Complicat tot soundul acesta de Muse pe care am avut dinpreună cu Ellie Goulding, H s-a numit piesa, 103.4 FM Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Seară bună, eu sunt Silviu Munteanu. Trei ceasuri vom petrece împreună, șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar fixul meu muzical, o piesă tocmai bună de verificat, Bash in Boxe, este un cover după David Bowie la Space Oddity, cântat de The Flaming Lips.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16.30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
4: Concerte,
3: hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio. Cum se face?

Three Doors Down, When I'm Gone. Avem 16 minute peste ora 19 și 12 grade peste București la această oră. Zero șanse de precipitații. Deocamdată umiditatea în atmosferă este de 66%. Degeaba scrie aici 0% șanse de precipitații, căci picura puțin mai devreme. În fine, bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre Vechitura Mea, este o piesă care vine dintr-un celebru album punk rock din 1982, din 14 mai, mai exact. Vorbim despre cel de-al cincilea album de studio The Clash, care se numește Combat Rock, din care ascultăm și noi o piesă care este dinpreună cu scriitorul beatnik Allen Ginsberg, The Clash, Ghetto Defended.

0: Și uite așa, din tristețe în tristețe, din melancolie în melancolie, am ajuns și la miez mijloc, dacă vreți, de octombrie. N-am găsit altă rimă, Snow Patrol am avut și Chasing Cars. Ce trist, ce dor, ce jale e la poarta dumitale. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână, adică de astăzi până duminică, în Șantierul European București. Europa!
1: Căminul cultural.
0: În această seară de joi, 15 octombrie, avem concert simfonic cu Jean Bartoș la Ateneul Român, Cazi Ploaie și Specii la Quantic, The Coffee Shop Constituției prezintă The Magnifics, K-Aper și Emerald de la Club Encore, Cătălin Stepa de pub Universității și Cojo se întâmplă la expirat. Mâine, vineri, 16 octombrie, Viaggio nella Musica se întâmplă în foyer la Opera Națională, concert simfonic din nou cu Jean Bartoș la Ateneul Român, Tender la expirat, Soul Serenade și Cătălin Milea la Uzina Coffee, Danko Jones de văzut la Quantica și Ștefan Stoian Janovic and the Hard Boop Vintet la Jazzbook. Ajunge și la ziua de sâmbătă, Simeon Bogdan Mihai cântă la 14 Lane, Lunatic, Space Rock, Synth Pop, Groove Rock, Post-Punk la Trei Bețivi Bar, Baba Novac, Cântecele Haiducilor la Zen Bar, recital, păcat că nu mai avem haiduci, dar altfel, na. Recital cameral, duo orgă și clavecin la Ateneul Român, Clasic e fantastic, lecția de jazz, tot la Ateneul Român, practic sâmbătă avem două evenimente la Ateneu, dress code obligatoriu, păi altfel cum, și la pod ar mai fi Vlad Gorneanu Vlase de la formația Zob tot sâmbătă seară. Ajungem și la ziua de duminică, 18 octombrie, Vali Boghean, Destin Basarabean la Sala Palatului, recital de sonate cu Anca Vasile Caraman la Ateneul Român, Fără Zahăr, Nevralgii de Toamnă la Sala Luceafărul, Trio Canto Cantango și Milonga cu Jezebel, Norbert Coțan și Jose Almar la Teatrul Lamzei, Justin Sullivan și Dean White de la trupa New Model Army sunt prezenți duminica seară la J-Bistro și Mihai Mărgineanu la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Este cam ceasul din turn să bată ora 20, iar Româneasca mea vine de la un proiect foarte aparte care a apărut, cred, acum vreo 20 de ani deja și care, bineînțeles, nu mai există. Șucar Colectiv, ascultăm, era Tamango pe voce. Oh Girl, sau Fata Mea.
1: Româneasca lui Silvio.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
1: Destre seara la 7.

Ar trebui să se pună ca taxa de carbon pe viețile noastre, ar trebui să se pună și taxa de autotune, ca să nu-ți mai permiți așa oricum să folosești sinistroșenia, cum să-i spun, asta de sound, de efect, de defect, mai corect spus, de voce. Cred că Artan era singurul căruia i-am tolerat asta. Artan, ce-i drept, era și amuzant de stroke, strokes, doamne ferește, am avut Lonely in the Future. 103.4 FM, Radio 7, suntem la sfârșit de prima oră de streseară. Eu sunt Silviu Munteanu, cu alte șlogăre, varietăți, povești rock and roll. Ne vom reauzi și ora următoare. Iar până atunci vă las cu Lily Allen, Tom Petty and the Heartbreakers. Și ar mai fi, ia să vedem aici, la doar un play distanță, bineînțeles, Johnny B. Goode de la Chuck Berry.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Un mai vechi cântec de la Aerosmith despre iubirea în lift. Despre asta se cântă. 103.4 FM Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a doua oră de stresera la Plural de Majestate. Suntem Silviu Munteanu și suntem împreună aproximativ două ceasuri de acum încolo cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este o piesă foarte frumoasă și melancolică de la bătrânul Iggy Pop. Este un mai vechi album din anii 90 care se numește Avenue B. O să ascultăm chiar piesa care dă titlul acestui album, să meargă cu miez de octombrie. Iggy Pop, Avenue B.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: It's simple.
3: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
5: Muzici la răpunere.
3: Cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
5: Muzici la răpunere.
3: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
5: Muzici la răpunere.
3: Mașinăria rock'n'roll.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
3: Destre seara cu Silviu Munteanu

0: The Cranberries, Just My Imagination. Avem 18 minute peste ora 20, 12 grade, tocmai ca și ora trecută peste București la această oră. Șanse de precipitații 3%, umiditatea în atmosferă este de 71, bate și vântul cu 5 km la oră. Ne așteaptă ploaie, cică mâine, cu o maximă de 13 grade și o minimă de 6. Iar vechitura mea vine din 1986, din albumul Band Sinister, de la trupa englezească The Fall. Ascultăm piesa Master Pharmacist.
1: Ia auzi una de la Pașo.

0: Azi în istorie la 7.
1: Ziua de 15 octombrie ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1529. Asediul Vienei a luat sfârșit. Imperatorii turci au fost siliți să se retragă după aproape un secol de cucerire în întreaga Europa centrală și de est. Oastea sultanului otoman Soliman I s-a retras cu pierderi însemnate. Cifra acestora este controversată, ea varie între 20.000 și 40.000 de soldați turci căzuți în luptă. Înainte de atacul asupra Vienei, Imperiul Otoman atinsese apogeul. După această înfrângere, armata otomană și-a pierdut numele de neînvinsă. După 160 de ani, în anul 1683, al doilea asediu asupra Vienei a eșuat în același fel, acesta fiind începutul declinului puterii otomane. În ziua de 15 octombrie anului 1595 a început bătălia de la Giurgiu. Armata voievodului muntean Mihai Viteazul a declanșat atacul asupra cerei turcești. Arigalda otomană a fost surprinsă și zdrobită. Bătălia de la Giurgiu, desfășurată între 15 și 20 octombrie 1595, a valorificat avantajul tactic obținut de oastea muntană transilvaneană condusă de Mihai Viteazul în bătălia de la Călugăreni. Trupele otomane în retragere au fost surprinse la Giurgiu, iar robii luați ostatici au fost eliberați. După un bombardament efectuat de artileria toscană, cetatea Giurgiu a fost cucerită de aliații creștini. În anul 1920, în ziua de 15 octombrie, s-a născut Mario Puzo, regizor și scriitor american de origine italiană. Mario Gianluigi Puzo a fost un autor și scenarist italo-american câștigător a două premii Oscar. A rămas cunoscut în special pentru romanele sale despre mafie și în special pentru Nașul din anul 1969, roman care l-a consacrat și pe care l-a adaptat cinematografic într-o trilogie foarte apreciată de criticii de film împreună cu Francis Ford Coppola. Bonusul zilei de 15 octombrie vine din anul 1922. La Alba Iulia a avut loc încoronarea regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria a României. Locul de încoronare nu a fost ales întâmplător. Alba Iulia era orașul în care Mihai Viteazul intrase triumfător la 1 noiembrie 1599, iar la 1 decembrie 1918 peste 100.000 de oameni au aclamat unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu regatul țării. Ferdinand a dorit să fie încoronat cu corona unchiului său, regele Carol I, confecționat din oțelul unui tun turcesc capturat la Plevna în anul 1877. Corona reginei Maria a fost asemănătoare cu cele ale împărăteselor bizantine. Aurul necesar acestei corane, aproximativ 1,8 kg, a fost donat de către un anume Pocol, proprietarul unei mine din munții Apuseni. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7. Facem radio.

0: învățat și Bitman după atâția ani că vrutul este liber. Vreau o minune am avut azi recunoscut holograf. Mai puțin de 24 de minute avem până ce orologiul va bătea ora 21. Să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: 15 octombrie 1965, Jimi Hendrix semnează primul său contract și înțelegerea încheiată pe o perioadă de 3 ani cu PPX Production îi oferă $1 plus 1% de 1% din drepturile de autor aferente vânzării discurilor sale. Altfel, acest contract va genera numai probleme juridice majore în anii ce vor urma. În 1973, tot pe 15 octombrie, chitaristului trupei The Rolling Stones, Keith Richards, este interzisă intrarea în Franța pe o perioadă de 2 ani după ce a fost găsit vinovat de către un tribunal din Nisa de consum și trafic de cannabis. Periculos infractorul Keith Richards. Și în 1974 Tom Waits lansează cel de-al doilea album al său, The Heart of Saturday Night. Este un omagiu adus romancierului beatnik Jack Kerouac.
1: Povești cu Distors.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16:30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Facem radio

0: Peace of Mind am avut de la Everlast și uite așa s-a mai dus o zi de joi și jumătate de lună de octombrie prin viețile noastre. Se duce în curând și cea de-a doua oră de streseara. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare. Alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll ne așteaptă la câteva play-uri distanță, iar până atunci românesca mea din această oră vine de la Marta Logi, dinpreună cu Romeo Fantastic, Visul românesc.
1: Românesca lui Silvio.

0: Mulțumesc că nu mi-e tocmai necunoscut. Am avut Alice Cooper, Drunk and in Love. Asta mai lipsea, 103.4 FM Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe site-ul radioului radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu. Cu aproximație un ceas mai stăm împreună. Șlagare, varietăți, povești, rock and roll ceva mai târziu. Iar fixul meu muzical din această oră vine din anii 90, din New York, din albumul Salutation from the Ghetto Nation. Avem Warrior Soul, Punk and Belligerent.
1: Fixul lui Silviu.

0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Operation Mindcrime am avut Queens Reich, I Don't Believe in Love. 18 minute sunt peste ora 21, 11 grade la această oră peste București. 2% șanse de precipitații, cum or fi calculat. Umiditatea în atmosferă este de 75%, bate și vântul cu 3 km la oră. Iar ziua de mâine, cică ne aduce ceva, ceva ploaie, nu chiar ploaie, ci ceva ploaie, o maximă de 13 grade și o minimă de 6 grade. Iar Vechitura mea este o piesă care vine din 1993, avem Mazi Star, Fade Into You.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Blur și St. Charles Square. Să mai stăm la ceva povești acum, după ce Blur a încercat să sune puțin a The Fall, parțial a și reușit.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 15 octombrie 1987 este lansat cel de-al doilea album solo al lui Joe Satriani, Surfing with the Alien. În 2000, U2 obține cel de-al patrulea hit, care ajunge pe locul întâi în Marea Britanie, Beautiful Day. Se bătea atunci cu piesa Kids, interpretată de Robbie Williams și Kylie Minogue, fată. Și în 2006, tot pe 15 octombrie, acum fix 20 de ani, Patti Smith are ultima cântare în clubul CBGB din Manhattan. A ținut ultimul concert în această locantă. Clubul și-a încetat activitatea în urma unui conflict prelungit între proprietarul său, Hilly Crystal, și comitetul locatarilor din Bowery. Mă rog, obișnuiții locului au încercat să salveze clădirea, solicitând includerea ei în patrimoniul istoric, însă demersurile au eșuat, iar în spațiul respectiv s-a transformat într-un magazin de îmbrăcăminte pentru bărbați. Și între noi fie vorba, prietenul Gabi Molotov de la Dede Ceaușescu tocmai s-a adus în New York, unde au celebrat 20 de ani de la închiderea clubului CBGB, el fiind unul din cei care a lucrat acolo, a făcut sunet an buni.
1: Povești cu Distors.

0: Muzică ușoară și disco. Gregory Potter am avut, Dry Bones. Avem 27 de minute înainte de ora 22 și este acel moment pentru piesa melancolică a serii. Este o piesă pe care n-am mai ascultat-o personal de mult și care vine de la Steve Vai, care este instrumentală și care se numește For the Love of God.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Radio 7. Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Vorbe cu personalitate.
7: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
6: Exclusiv la 7. Destre seara la 7.

0: Have you ever seen the rain cover făcut de Ramones, cântat cu multă balanță, altfel. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, despre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim și mâine seară, mă normal tot de la 7 la 10, mâine este și vineri, trebuie să începem weekendul cum se cade. Din prea plinul inimii mele, o noapte liniștită să avem și românesca mea de final vine din Republică, de la Altirnosfera, o să ascultăm Aritmii. Păi, acestea fiind spuse, noapte bună!
1: Românească lui Silviu.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Musicorum.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

Radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.